0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og gruppa Depress har nettopp kommet med en flott 13-CDs-boks med alt tidligere utgitt materiale og en drøss med tidligere utgitt arkivstoff. En av de flotteste bokser som noen gang sluppet I Norge. Men det naturligvis ikke hele sannheten. Depress-general André Nebb har ikke ligget på latsiden. Og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, skal forklare oss sammenhengen.
1: Ja, jeg tenkte at når vi først har lagt tre program om den nye boksen som tar første musikk fra 1980 til 94, så kunne vi like godt ta en liten oppsummering av hvilke plater André Nebb har gitt ut nå I det siste, for vi har fulgt opp han med tidligere programmer der vi har spilt fram til rundt 2020, men så har vi... ikke fulgt opp det før nå da, så da skal vi ta for oss 5-6 forskjellige plater som gitt ut I den perioden, men aller først plate fra 2013 som vi hørte nå innledningsvis, med en slags folkversjon av en låt som også finnes på forskjellige depressplater, nemlig låten Sybo Sitche Svinti Oce. Det fryktelig vanskelig å uttale polsk. Men I alle fall låten finnes under André Nebbs polske navn Andrzej Dzubek, utgitt på albumet Dr. Emil Kowalczyk Pro Memoria I 2013. Og denne doktoren var, etter det jeg klarer å forstå fra googling, en polsk poet, pedagog og redaktør som levde fra 1941 til 2005, så det på en måte slags hyllest eller en slags sånn in memoriam til denne Dr. Emil Kowalczyk, dette albumet. Men det var albumet var jo 12 år gammelt, så vi skal videre til ting som gitt ut etter hvert da I 2020 og fram til 2025. Men vi skal spille en låt til fra Kowalczyk-albumet, nemlig en låt som heter Orawski Psalm. Og det jo da, I likhet med den første låten vi spilte, en alternativ, mer folkig versjon av låta som også utgitt I mer rocka versjon med det polske, forskjellige polske depress-besetningen. Dette har jeg spilt inn litt I Norge og litt I Polen. Det følger også med en... Vi skal videre til en annen folk I CD som heter Poklon Orawi, som kom I 2020, der det også følger med en DVD med en låt, en av låtene I filmversjon. Og... Vi snakker om et album her som har blitt lagd litt I Polen og litt I Norge, og Jørn Kristensen har vært involvert I låtskriving og spiller forskjellige instrumenter gjennom det hele, så dette jo da det nærmeste vi har kommet en gjenforening av den originale depressbesetningen på denne siden av århundreskiftet, siden det originale depress ikke har spilt sammen siden 1994. Så vi skal høre låten... Na Orawi og låten Ide du Polski, og begge de da hentet fra albumet Poklon Orawi fra 2020. Og første låten da med band, mens den andre mer sånn fele- og trekspill folkegreie.

0: Den rest har da to parallelle karrierer, en i Norge og en i Polen, og det den i Norge så ufortjent ukjente polske delen av bandets karriere vi tar for oss i dag. Det ingen av disse platene som har vært markedsført i Norge og distribuert, offentliggjort i det hele tatt på norsk at de eksisterer. Og vi hørte en låt fra albumet Dr. Emil Kowalczyk og to fra albumet Poklon og Ravie.
1: Og Andrzej har gitt ut mer under sitt polske navn Andrzej Zubek, det da en sett både i for- og etternavnet. Han har jo aldri hett Neb. Neb liksom et navn han har fått fra en kjeledress fra Neb Industri eller bedriften, så han hadde en sånn kjeledress før han drev på med kunst og forskjellige på 80-tallet. Så Andrzej Neb heter ikke Andrzej Neb. Hvis han ikke har vært i folkeregister uten at vi vet om det har endret seg. Men i alle fall, Andrzej Zubek og The Press med låten Korsiol W. Orabce fra albumet vi nettopp hørte fra Poklon Orabi skal vi nå høre nå. Vi spanderer på oss en tredje låt her. Og så skal vi over til en EP som ser ut til å ha et katolsk kristent innhold. Andrzej melder at han har blitt mer og mer katolsk og mer konservativ med årene. Dette en veldig solid EP med fem låter. Solid rock-EP med band og greier, selv om det et religiøst innhold. Og absolutt noe av det bedre og mest gjennomførte som Andrzej har gjort i nyere tid. Og han har sats på litt mid-tempo låter her. Når Andrzej prøver å lage veldig raske låter i nyere tid, så har det en lett tendens til at det går veldig over stokk og stein og blir bare masse rot. Men her synes jeg alle låtene er bra. Vi kunne spilt hvilken som helst låter, men vi må velge to av de. Så vi skal høre Kristus Vincit, Ujcek Sveti, og begge er da fra EP'en Dla Barki fra 2023.

0: Der hørte vi en låt fra albumet Poklon Aravie og to låter fra EP-en Dla Barki med André Neb og Depress, kun utgitt I Polen. Og de siste to låtene hadde da katolsk innhold, ikke så unaturlig ettersom paven har vært polsk. Polen da et av de få landene som representert med pave utenom Italia.
1: Ja, nå har de jo en amerikansk pave fra Chicago, og de har jo hatt en søramerikansk pave, men det var jo fantastisk stas for polakkene når de hadde den polske paven da, for et par paver tilbake, ja, før den tyske. Og André Neb har jo vært veldig sånn dedikert og lojal til den polske paven, og har jo til og med gitt ut et album som heter Amen, der det bildet av den polske paven på platecoveret. Så han kan ikke si nok fine ting om den polske paven, det klart, når du polsk katolikk. Vi skal til et album han ga ut I Polen, og som han faktisk hadde med seg noen eksemplarer av og solgte på en konsert på Rockefeller. Jeg tror du kjøpte albumet der. Album som heter Europa Ploni, og som jeg synes litt masat, men det noen bra låter. Det fremdeles bedre enn mange av de norske albumene han har gitt ut I de senere årene, men det kommer vi tilbake til. Han har også engasjert seg til støtte for Ukraina og lagd massevis av låter mot Putin og til støtte for Ukraina. Og flere av de finnes det video på, og du kan søke de opp på YouTube. Her også en låt med norsk tekst, litt spesielt på en polsk plate, altså som ikke utgitt I Norge, en låt som heter Boycott Putins Business. Nei, men vi skal høre et par låter med polske tekster da, Walczy Sie og Ruski Karabin.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema Depresses polske plater. Og vi hørte tre låter fra albumet Europa Plåne.
1: Vi hørte Dynam Jutropani, Walczy Sie og Ryski Karabi. Vi skal videre til et polsk album som heter Goral Nad Baltykjern, som kom ut i fjor i 2024. Vi skal høre en låt som heter Pressebaks. Det bare sette og se og sånn I disse polske ordene umulig å uttale eller skjønne. Men dette også et ganske solidt album og bedre enn det nyeste norske albumet. Det var mange catchy låter, og det 17 låter på plata. Og jeg hadde 7 låter jeg tenkte å muligens spille, men jeg var nødt til å velge ut 3 da. Så ganske hardt, nesten et metalalbum. Og her kommer også en tung rockversjon av Boy Osheko Home, hans store hit. Kanskje det beste albumet fra André Neb siden albumet CK Norvid som kom I Polen I 2010. Så vi skal høre da Pressebaks og Boy Osheko Home metalversjonen og låten Pisni Vutore, Pissen XXV, altså 25.

0: Der hørte vi tre låter fra et album som tydeligvis har vært et stort overskuddsprosjekt med hele 17 låter. Goralnad Baltikjern med Depress. Utgitt i Polen. Kunne med fordel vært distribuert i Norge også.
1: Absolutt. Dette burde flere ha fått hørt. Jeg vet ikke hva det kommer av, men jeg synes kanskje at det er liksom mer overskuddspreget og mer sånn flyt og bedre låter. Liksom, det er helt tatt mer... å bite i noen av de der polske albumene til André Næb i forhold til noen av de norske, så jeg synes det synd at disse karrieren så adskilt. En del av de norske albumene selges i Polen, men de polske albumene er det ingen som ser snurten av her i Norge, og sånn har det vært i 30 år. Liksom. Man spiller heller ikke de låtene live, noe som jeg synes er kritikkverdig, at man må gå an å spille noe annet enn kun de låtene fra blokk til blokk når man skal ha konsert. Uansett, albumet er så bra at vi skal spille en låt til fra det, nemlig åpningslåten Apteka. Og så skal vi over til hans nyeste norske album som heter Hamas Yuts Yetsie, Leader is Dead. For å gjøre det vanskelig så må han selvfølgelig ha en polsk titel på sitt norske album. Låten heter Reparace, i likhet med det forrige norske Depress-albumet Body Manifest som kom i 2019, så var jeg ikke sånn veldig imponert over dette her. Det er 28 minutter spilletid, men likevel litt prøve på tålmodigheten. Det er flere låter om 2. verdenskrig her, inkludert en med tekst av Inger Hagerup, De brente våre gårder. Antagelig har han det med som et lite sideblikk til krigen i Ukraina. Men vi... skal høre den låten Reparace i hvert fall, så skal vi komme tilbake med en låt til om 2. verdenskrig etterpå.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema de nyeste platene til André Debs grupper Depress. Både hans polske Depress og hans norske. Det hadde gjort seg om de polske Depress-platene hadde fått seg en norsk distributør, for de gjerne langt mer inspirert enn de norske platene. Men nå hørte vi allikevel et høydepunkt fra den siste norske Depress-platen.
1: I forkant av dette programmet med de nyeste platene fra de siste fem årene med André Nebb, så har vi hatt tre programmer med gjennomgang av den nye Depress 13 CD-boksen The Dream Had to End 1980-1994, som jeg anbefaler folk å sjekke ut. Og så vil jeg bare takke lytterne for at de har hørt på oss her på Uhørt på Radio Rakel FM 99,3 og streaming på radiorakel.no. Følg med fra uke til uke og dag til dag på programmene våre via Facebook-siden Uhørt progressiv musikk, progressiv rock og annen rar musikk som du finner på Facebook. Men i alle fall, vi skal høre låten Narvik fra det norske albumet som kom tidligere i år, 2025, Hamasju Tsinetsje. Så takk for oss, og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært Jan Brun. Takk til deg som lyttet til, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Love Your Radio!
1: Marmur, Eine. En Pulsk song. Marmur.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Jeg heter Anders, og ved min side så har jeg min faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun.
1: Ja, god dag. Vi var jo nylig på The Press-konserten som ble holdt I Oslo på John Dee I midten av februar. Og ble ganske imponert over hvor bra form Andre Nebba I og hvor bra dette her hadde blitt. Men han spiller jo kun låter utgitt I Norge når han på norsk jord, så vi ble litt inspirert av disse gode konsertene der han spilte låter fra blokk til blokk med noen ekstra numre fra produkt. Til at vi kanskje skulle ta og spille en god del låter som kun utgitt I Polen og aldri har vært fremført live I Norge eller sannsynligvis spilt på radio I Norge.
0: Jep, så vi startet da med en låt som dukker opp på en obskur kassett som ble solgt I noen få eksemplarer på en platbutikk som heter Reske.
1: Ja, I 1982 kom den, og det jo da en av de få norske utgivelsene vi kommer til å høre fra, og det kan jo knapt regnes som en utgivelse. Sjeldent liveopptak, det en låt som et marmor, en låt som det press ikke har gitt ut noe annet sted, og kan ikke forveksles med Holy Toy-låten Marmor, som en helt annen låt. Vi skal gå videre med en norsk plate til, og så en låt med en viss norsk tilknytning etterpå. Så du kan jo introdusere den neste låten som kom ut rundt samme tid som denne The Reske låten kom ut.
0: Ja, så The Press, det solgte ganske bra. De har jo da to LP'er som står som påler I norsk rockhistorie. Så for å tjene litt penger og for å rødde litt I arkivet så kom det da en LP I 1983 under navnet On the Other Side med litt live-materiale og litt det oversblevet studiomateriale. Eller ingen som 100% fornøyd med den LP'en, selv om mesteparten av materialet som med bra, men det ikke noe spesielt gjennomtenkt samling.
1: Nei, men det har noen bra studiolåter vi skal høre, som ikke finns på noen andre plate, bortsett fra noen obskure polske singler, så vi skal høre en av de.
0: Jep, det blir Soul Servant.

Da hørte vi Heaven av The Press, og hvis noen synes at den hørtes litt annerledes ut enn det de vant til, så det fordi at det var en ny innspilling fra rundt 1990, da The Press hadde en reunion og lagde et album gitt ut i Norge som heter Balshov Trio. Og, men de tilbrakte masse tid i studio og spilte inn rundt 50 låter, hvorav noen kom ut på albumet Vodka Party, kjent i Russland som, nei, kjent i Polen som Russian Party, men... De fleste låtene kom aldri ut i Norge, men de kom ut på forskjellige CD-er i Polen, og dette er en av de, en plate fra 1998 som heter Dwi Tesk Noti, men da med innspillinger fra 1990. Og den første gangen jeg ble oppspatt, det fantes André Nebb-plate utenfor Norge, som ikke var gitt ut i Norge, var på ferie i Tjekkia på midten av 90-tallet. Da kjøpte jeg tre Potoki, som også en slags samling med diverse låter spilt inn rundt 1990, og noen av de er overlappende til den CD vi nettopp spilte fra. Og noen av de er nyinnspilling av låter fra den tidlige tida, fra første og andre plater, akkurat som på den forrige CD-en. Så de er litt sånn overlappende. Men vi skal høre en låt som ikke er gitt ut i Norge, som heter «Sjøborsnje Svinti Oitje». Og vi holder oss fremdeles til den originale besetningen av bandet for det meste, og også på låten etterpå som kommer fra plata Vodka Party, som ble utgitt både i Norge og Polen.

0: Ja, der hørte vi Depress med to låter. En fra samleplata 3 Potocki, Sheboyche Svinti Oyche, og så fra Vodka Party, eller Russian Party, som den kjent for i Polen, Tavarish, som må ikke da forveksles med låten med samme titel, som på Block to Block. Det en helt annen låt, russisk drikkevise.
1: Og det vel derfra titelen Tavarish kommer fra, på den presslåten Tavarish også, for altså, de tekstene på Russian Party er da på russisk, og det tradisjonelle russiske drikkeviser. Blant annet den her, Kompis. Og kompis, det jo noe av det eneste man faktisk lærte av russisk undervisning i den gamle polske skole. Alle polakker har hatt russisk hvis de gikk på skolen før 1989. Og resultatet har vært omtrent sånn med nynorsk undervisningen i Norge, bortsett fra at russisk finnes i virkeligheten. Så du blir hele tiden konfrontert med at den undervisningen har ikke hatt noen som helst effekt på deg. Så André ble da spurt om hva en av tekstene handlet om.
0: Så mer eller mindre tilfeldig ansamling av russiske ord?
1: Nei.
0: Eller at han ikke skjønte russisk?
1: Han kan gamle russiske drikkeviser, han har hørt dem og er glad i å drikke og har russiske venner. Og,
0: han vet hva de betyr i ånden, men ikke ord for ord.
1: Nemlig.
0: Ja, vi skal videre. Vi fremdeles på den originale besetningen av Depress, som da har spilt inn rundt 50 låter rundt 1990, og de fleste av de ble kun utgitt i Polen, og blant annet på en samleplate med bilder av en sau. André Neby er veldig glad i saua, og liksom det bondeliv, og hardingfele, og stabbur, og alle de tingene. Vi kommer tilbake til det etter hvert. Og litt spesielt med denne CD-en er at den inneholder 13 låter, hvorav ingen av de er nyinnspillinger av gamle låter. Det er alle låter som var ny rundt 1990. Vårt mål i dette programmet, eller de to programmene vi skal lage en serie på to, er å spille rundt 25 CD av André Neby, hvorav cirka 20 kunne vært utgitt i Polen. Så vi skal høre Fras Oblivi fra CD-en Groj, Skupcio Groj.

0: Der var det What Was Lost Will Rise Again, en låt fra filmmusikken til filmen X, hvor også Jørn Christensen ifra The Press spiller en rolle.
1: Ja, den musikken finnes da i Norge kun utgitt, går ut fra på selve DVD-en til filmen X, og ikke på plate i noen forstand. Muligens det var noe snippa fra den musikken på en videokassett som het Hoax, som Holly Toy ga ut.
0: Ja, det stemmer. Men ikke akkurat denne låten, for den bare på en samle-CD som kom ut i Polen 92, under navnet Dokument.
1: Jeg tror den kom ut i 94, faktisk.
0: Ok, jeg godtar den. Men akkurat denne Dokument, den ble faktisk tatt inn i den håndfull eksemplarer av postorderfirma Panorama, så den har vært solgt i en håndfull eksemplarer i Norge. Og det vel den eneste av de polske platene som i det hele tatt har vært vist i Pol-Norge.
1: Ja, det er de aller fleste, tror jeg, som til og med de som fan av The Press har ikke fått med seg at han har gitt ut plate i Polen, og i alle fall ikke i et så enormt omfang. Vi liker jo å kalle André Næb for norsk, selv om han er norsk rockartist, selv om han er en polakk bosatt i Polen, så at jeg pleier å si at det ja, nå har det jo nettopp vært spellemannspris, men vi kan bare konstatere når vi ser på statistikken og diskografien at den mest produktive og også den kanskje mest kvalitativt jevnt høyt nivå av norske rockartister, det er en polakk bosatt i Polen, nemlig André Næb, som har gitt ut over 30 album i på en periode på cirka samme antall år.
0: Jeg godtar at han er polakk, og at han er bosatt i Polen, har vært det beste parten av livet, og at han snakker dårlig norsk. Men han slo igjennom i Norge med et norsk band, og han er så norsk som fjellet. Ja. Han er så norsk som løva på riksvåpenet.
1: Han er på en måte norskere enn noen nordmenn, for at han er så fokusert på virkelig stolper i norsk kulturliv. Sånn som for eksempel Ludvig Eikås, Lars Hertervig og Fiskepudding.
0: Ja.
1: Men vi skal videre i diskografien. Vi hørte til, før Holly Toy, hørte vi fra The Press-eden Groy Skrypzo Groy, som var utgitt på Music Corner Records, utgiver av en lang rekke The Press-eder. Og den kom da i 94, i likhet med Dokument. Vi skal tilbake til Norge og en plate som har kommet ut i Norge, men jeg tror kanskje ikke i Polen, og nemlig Neb Blagism. Og da er vi langt inne i en viss form for kulturell appropriasjon, for ikke å si direkte plagiat.
0: Ja, altså, denne gangen så opererer han under artistnavnet Electric Evil, og setter albumet Neb Blagism.
1: Eller omvendt, jeg er ikke helt sikker altså.
0: Jeg er ikke helt sikker, men altså, blaggism, er det et ordspill på plagiat?
1: Jeg vet ikke.
0: Fordi at det André Næb ikke følte noe behov om å informere sin utgivers plateselskap om, og som han heller ikke så noe behov for å skrive på coveret, det er jo at alle låtene på skiva er skrevet av amerikaneren Bruce Hack, og at hele skiva er et coverversjon av albumet Electric Lucifer Vol. 1, med alle låtene i samme rekkefølgen som på den opprinnelige skiva som kom på slutten av 60-tallet.
1: Det er et veldig merkelig valg, fordi Bruce Hack var jo en pioner når det gjaldt lydbåndklipping og elektroniske instrumenter. Og en som har vært såpass innovativ når det kommer til litt eksperimentell elektronisk musikk på Holly Toy-skivene, har da valgt i dette tilfellet å ta litt elektroniske eksperimentelle låter, arrangere det for et helt streit rockeband, og så framfører de fra A til Å, og late som om man er bortimot da, som om man har skrevet låtene selv. Når det er sagt, så må vi også nevne at de pressplatene utgitt i Polen med innspillinger fra rundt 1990, er også litt kontroversielle, for at de norske medlemmerne, Jørn Christensen og Ola Snortheim, har nok ikke blitt rådspurt om hvilke låter som skulle gis ut, og i hvilken form, og heller ikke mottatt noen form for royalties for dette. Og det har nok ikke etterkommerne etter Bruce Hack fått for Electric Evil-skiva heller.
0: Nei, så det hadde et litt sånt merkelig forhold til dette her med copyright. Han er i stand til å skrive bra låter selv, men hvis han ser noe han kan bruke, så hvorfor ikke?
1: Vi får høre litt på tingene.
0: Yep. Electric to me turn.

0: Ja, det første vi hørte, den Neblagism-skiva, den jo spilt inn I Norge med norske musikere, blant annet Kyrre Fritzner og de andre to fra The Press, Jørn Kristensen og Ola Snortheim.
1: Ja, det var vel siste gangen de var I studio med Andre Nebb, så vidt meg bekjent, de to.
0: Ja, for det vel like før de to finner ut hvor mange plater som kommet ut med deres låter I Polen, uten at de blitt forespurt eller betalt.
1: Det kan godt være, for alle de låtene, rundt 50 låtene som de hadde spilt inn I 1990, de hadde vel, når vi kom til 94, allerede blitt gitt ut, og den Electric Evil-plata fra 95. Og etter det så hoppet vi videre til, for første gang, tror jeg, I dette programmet, en låt gitt ut under navnet The Press, men med andre musikere enn Jørn Kristensen og Ola Snortheim. På albumet fra 96 på Music Corner Records hørte vi Krolicek, og The Press bestod på den tida av, utenom André Nebb, Dag Igland på gitar, kjent fra Barbie Bones, og så Robert Mali Witting på noe som jeg vil gå ut fra et rommet, siden jeg ikke kan polsk, men det jo da en trio, så det regner at det sånn som det alltid hadde vært.
0: Noen spilte trommer på dette her, det var ikke så mange kandidater.
1: Så dette jo da et program på Uhørt på Radio Rakel, der vi prøver å gå gjennom diskografien til André Nebb med vekt på, særlig på de platene som har kommet ut I Polen og ikke I Norge, men vi skal over nå på to skiver som kom på S2 Records, som var drevet av Terje Engen, som tidligere jobbet I Sonett, og som har hjulpet mange norske punk- og nyveiartister på veien. Og dette var rundt den tida André Nebb utviklet en fascinasjon for den norske, veldig depressive dikteren Tor Jonsson. En mann som levde et kort og ulykkelig liv der han endte opp med å ta livet av seg. Dette tydelig noe som André Nebb finner voldsom gjenklang I. Så det var noen av tekstene på albumene Natural fra 98 og Hvite fugler fra år 2000 skrevet av Tor Jonsson. Og noen av disse Tor Jonsson-låtene har også blitt gitt ut I Polen med polske tekster. Da har han kreditert seg selv som tekstforfatter, så siden vi ikke kan polsk, så vet jo ikke vi om det direkte oversettelser, eller om det han har skrevet helt nye tekster. Eventuelt at han skrev de polske tekstene først, og så har erstattet de med Tor Jonsson I etterkant. Men fra de to albumene skal vi først høre Stabburheten fra albumet Natural, og så Voggesang I Sorgehuset fra albumet Hvite fugler. Jeg tror I alle fall den siste basert på tekst av Tor Jonsson.

0: son.
1: Der hørte vi André Nebb med to sololåter. Først en med egen tekst fra Natural, og så en fra Hvite fugler, der Tor Jonsson står for alle tekstene. Og det var samme besetning som den forrige plata vi hørte med The Press, nemlig Dag Igland på gitar, Robert Whitting på tromme og Guri Tovil på kontrabass. Og André Nebb selv spiller fremdeles bass på denne tida, som er rundt 1998, år 2000.
2: Så det er litt tilfeldig om det blir kreditert som The Press, eller som Holy Toy, eller som André Nebb solo?
1: Det virker sånn. Hvis det skal være Holy Toy, så må det helst være litt andre folk, og aller helst må Lars Pedersen være med, men ellers så virker det ganske litt sånn tilfeldig. Jeg vet ikke hvorfor han valgte å gi ut to plater under eget navn i Norge rundt denne tida her. Men besetningen hadde endret mellom disse to norskspråklige albumene, for på Hvite fugler så er Per Vestaby tidligere kjent fra for eksempel Veslefrikk og Kankan på bass da, og André Nebb kun på vokal og vinkelsliper, så det virker som han ble lei av å spille bass rundt den tida der.
2: Verre enda, det var omtrent på den tida at han har skadet han, så han har bare noen få fingre.
1: Jo.
2: Så scenene var utslitt.
1: Ja. Vi hadde Palle Kryger på tromme og perkusjon, og så hadde vi Helge Hovland på gitar, og han har jo hengt med til og fra helt frem til våre dager, og var gitaristen på de konsertene som fant sted nå i februar, og spiller også på den nyeste The Press-plata som kom i 2016, som var rundt det 20. albumet til The Press. Folk i Norge tror de har bare gitt ut 5-6 album. Vi har også Atle Karlsen på keyboard og effekter på Hvite fugler. Vi skal videre til en plate fra år 2000 som heter Sleboda, som kom ut i Polen på Music Corner Records igjen, og der er det samme besetning som på Hvite fugler da. Det er Andrei som Per Vestaby, Palle Kryger og Helge Hovland, men uten Atle Karlsen. Og vi hører en låt som heter Hymn Hochwalni, og så en låt som heter Shumnie taktzier dzypritobie. Jeg er ikke så veldig god i polsk, jeg skjønner ikke hva noe av dette betyr, men det er fin musikk.
2: Og det er fine tekster også. André Nebb ble spurt på denne tekstene sine i et intervju på NRK en gang. Han ble spurt om teksten Nebieska Patelnia. Jo, det er den blå stekepanna. Som er, ja, det er himmelen. Og det synger du om for et norsk publikum. Ja, men de forstår det med hjertet.
1: Det er der det ligger.

0: Der hørte vi hymn på Hvalny og Somnietek Desier, cirka, sånn cirka, fra albumet Sleboda, utgitt I år 2000 av Music Corner Records I Polen, og kun utgitt I Polen. Og dette del 1 av 2 der vi prøver å gå igjennom rundt 25 album av André Næb, der hvorav de aller fleste kun utgitt I Polen.
1: Og da det meg som heter Anders, og vår faste gjest her I Uhørt på Radio Rakel, som heter Jan Brun. Og hold frekvensen, for det blir mer musikk på Radio Rakel utover dagen. Og stor takk til André Næb, som har gjort dette programmet mulig ved å holde koken I 30 år.
0: Det imponerende. Ja, tusen takk for oss, og følg med på del 2, for det blir mye veldig fin musikk også I den delen. Sånn at vi ikke har noen som når den blir sendt I forhold til del 1, så derfor prøvde jeg ikke å si noe om det.
2: Radio Rakel har telefon 42 65 60
3: Radio Rakel FM 99,3

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi I gang med den andre av to sendinger med den polsk-norske musikeren Andrej Nebs videverdigheter. Han har jo da en hel karriere med obskure plater som gitt ut I Polen, som relativt få nordmenn har fått med seg. Det tror jeg sitter I studio sammen med den eneste som har komplett samling.
1: Og, ja, god dag, mitt navn Jan Brun, men jeg vet om I hvert fall en til som har alle disse platene I Norge, så det finnes andre også som har fått med seg at de finnes, at disse platene eksisterer, og vi snakker om 20-25 album som utgitt I Polen og ikke I Norge med Andrej Neb, som ganske mye å ikke vite om eller gå glipp av hvis man først liker denne spillemannsprisvinnende og nyskapende artisten.
0: Og da startet vi med en av de mest obskure låtene av dem alle, Limba, en låt som gjemt bort på en promo-CD-EP.
1: Ja, det en plate med sånn 7 låter, cirka, som heter Odpushniak Vresje, som gitt ut I, eller rettere sagt ikke gitt ut av Music Corner Records I år 2000, som en promo I et flatt pappcover. Med da Per Vestaby, Palle Kryger og Helge Hovland som musikere. På det meste av dette her da. Og den låten vi hørte, Limba, eksklusiv til akkurat denne CD-en. Og denne plata hadde også til en navnløs en låt med tekst av Thor Jonsson. Og I 6 hele år så var det da en depresslåt med norsk tekst som kun var utgitt I Polen og ikke I Norge, men den kom til slutt ut på plata Rekyl I Norge I 2006 og Men kjenner han den brett, så spilte han den inn helt på nytt igjen. Han pleier å resirkulere gjerne låter, men ikke innspillinger. Han spiller som regel låtene inn på nytt hvis han skal gi dem ut på nytt. Og det står det jo en viss respekt av. Det en arbeidsmoral som også har gjort at han har en katalog på kanskje bortimot 35 album I løpet av de noen og 30 årene han har holdt på med dette her.
0: Større enn noen annen norsk rockartist det vi kan finne ut.
1: Så vi har da som sagt hatt et program før, og dette del 2, der vi prøver å komme igjennom den andre halvparten av de rundt 25 CD'er som vi har valgt ut, der vi prøver å spille fra de aller fleste som gitt ut kun I Polen. Og vi har kommet til en til litt sånn mini-album med 8 låter, som har titelen «Sky Bosnia Svinti Oce», som var også titelen på en låt vi spilte I første program, for at veldig store deler av denne CD'en resirkulert fra tidligere album. Og det litt sånn forskjellig besetning på de forskjellige låtene. Vi skal høre avslutningslåten fra denne plata utgitt på Music Corner I 2002. Og den har da Darius Krobak på perkusjon, Lukas Badura på gitar, Maciej Beltowski på bass og Sebastian Studnicki på gitar og Monika Gubata på noe som et violoncella. Så cello kanskje, jeg ikke sikker. Det I alle fall dette, ingen av disse navnene utenom Andrej Jubek Neb selv navnet jeg har sett I forbindelse med Depress på noen tidligere plater. Dette jeg da spilt inn I 2002 også, så det nytt I forbindelse med at det kom ut, mens en del av de andre låtene litt eldre, sånn fra 90-tallet.
0: Så dette på det stadiet hvor han har kranglet med alle I Norge og får seg et polsk band?
1: Det tydelig en viss overgang til polske musikere, og etter dette skal vi høre fra en soloplate som Andrej Neb har gitt ut under sitt egentlige etternavn Jubek, kun I Polen og ikke I Norge. Så vi får fyre I gang.

0: Ja, der hørte vi André Nebb solo, hans eneste soloalbum gitt ut under navnet Zubek. Han hette vel aldri Nebb, egentlig. Jeg tror de bare tok det fra en jakke fra den industribedriften Nebb som han pleide å gå rundt med. Enkelte tror at ordet Zubek betyr Nebb. Det det ingen av oss som kan nok polsk til å bekrefte eller avkrefte. I alle fall, vi hørte det press i en polsk besetning fra 2002 med en fyr som heter Lukas Badura på gitar, og han var også gitaristen på det siste vi hørte, det litt mer elektroniske kuttet fra soloplata Total Blaga, utgitt på Music Corner Records i 2003.
1: Han var vel fast musikalsk samarbeidspartner i en 10-årsperiode?
0: Hvem da?
1: Denne Lukas-fyren, det var ikke han som dukket opp på noen konserter som han hadde med seg fra Polen på 00-tallet?
0: Jeg har ingen anelse. Jeg har så mye oversikt, kan ikke påstå å ha, men han hadde jo i alle fall hadde en bassist senere som hette noe helt annet og som fulgte han en god del år.
1: Ok, men en ting som definitivt har fulgt André Nebb en god del år jo disse samplingene av sauer og kubjeller og andre landlige temaer.
0: Det sies at han var sauegjeter i ungdommen, og på de polske platene så dukker sauen opp, saue og geiter opp veldig ofte som motiv, og ellers er det mye sånn landlig motiv av landskap og hytte og hus og snø og trær og mye sånne ting. Teksten på den låten vi hørte nest sist nå var av C.K. Norwid, som en polsk dikter som André Nebb har brukt tekster fra helt siden 1982 på LP-en Product. Så vi skal tilbake til Norge en liten lynvisitt, for der kom det et album i 2006 som heter Rekyl på S2 Records, styrt av Terje Engen. Og der finnes det også en versjon av den låten Electrician i Baka, som vi hørte nå nettopp, som betyr Electric Shepherd, altså elektrisk hyrde. For det er oversatt her på det coveret på den norske plata, men det er en helt ny versjon selvfølgelig, med helt andre folk som har spilt inn på et helt annet tidspunkt, et helt annet sted.
1: Ja.
0: Og vi skal høre en låt som ikke Tor Jonsson eller C.K. Norwid har skrevet teksten til, han har skrevet den selv. Den heter Plankton, og etter det så hører vi en låt fra en polsk plate. Sett i gang.

0: Ja, vi hørte The Press her I to inkarnasjoner. Først fra det norske albumet Rekyl fra 2006, et rikholdig album med 15 låter, hvorav cirka halvparten har tekster av Tor Jonsson, men den vi hørte hadde tekster av André Nebb, og du ja, hadde noe var, å bidra med.
1: Ja, nei, jeg kjente igjen, den låten heter jo da Plankton, og så det også et oljefat som dukker opp I refrenget. Men mesteparten av verset, det fra Nytestament, og skrevet av apostelen Paulus. Spør du meg, så det en helt riktig bruk av Nytestamentet, fordi det sånn Nytestamentet skrevet. Tekstene består av ting som tatt fra andre tekster, og satt sammen på nye og forskjellige måter, og tilsatt til ting forfatteren hadde på hjertet akkurat der og da.
0: Ja, fair enough. Skal vi ikke si et eneste vondt ord om resirkulering, særlig ikke når resultatet blir såpass bra som dette her.
1: Nei.
0: Og dette med oljefat og oljeindustrien jo noen ting som André Nebb først trakk fram på Lars Hertervig, der han synger «På havet brenner oljeplattform».
1: Ja.
0: Sånn at utenom brunost og fiskepudding og fjøs og stabbur og sauer og geiter og alle sånne ting som kan forbindes både med, for en stor grad kanskje både med norsk og polsk natur, så er dette med oljeindustrien noe André Nebb har lagt seg på hjertet og lagt merke til, at det noe som fremhever og preger norskheten og oss nordmenn. Så som vi sa I første program, det finnes knapt noe så norsk som André Nebb, selv om han en polakk bosatt I Polen.
1: Så skal vi videre til noe annet vi nordmenn sterkt opptatt av. Han gitt ut en juleplate.
0: Vi må først presisere at på Plankton så var det Øyvind Hansen på trommer og Harald Wernor på gitar, keyboards og elektronikk, og André Nebb selv da på bass. Han spiller fremdeles bass på selv på disse platene, men I overgangen der til den andre låten vi hørte, som fra det polske albumet Srenas Consumpcia fra 2008, utgitt på MTJ Records denne gangen, og med en masse sponsormerker bak på coveret. Der hørte vi låten Idsi Dysh, og der det Darek Budkevich som skulle komme til å spille med André Nebb I mange år fremover, som har overtatt bassen, og så det diverse andre polske musikere på de andre instrumentene. Men som du sier, samme år som det albumet vi nettopp hørte fra kom ut, så kom det også et helt julealbum med The Press. Det heter Koledi, som jeg går ut fra polsk og har noen ting med julen å gjøre. Og vi snakker kristne eller katolske julelåter her. Og vi skal vel ha tenkt å høre, vi har masse vi skal ha plass til, så vi har tenkt å høre en av de korteste låtene på albumet, og så kommer vi videre til et ambisiøst konseptalbum etterpå, som vi kan prate om etterpå.

0: Først hørte vi fra julealbumet Koledi med Depress en låt som heter Nam Si Gis Data Vilka Novina. Veldig lang titel for en sånn kort låt på bare litt over et minutt. Der Depress har blitt en kvartett med André Nebb på vokal, Darek Budkevich på bass, Thomas Fudala på gitar og Lukas Gokal på perkusjon. Og tromme, eller hva du skal kalle det. Og så videre til et av de mest ambisiøse og mest som konseptorienterte album André Nebb har gitt ut, nemlig Musmi Rebellianzi, utgitt på, på MTJ Records i 2009. Og denne tror jeg har vært et slags samarbeid med polsk radio og TV, der man har tatt anti-bolsjevik dikt som ble skrevet under den kalde krigen, og tydelig en slags underground motstandsbevegelse i Polen, som var imot kommuniststyret. Disse har da Depress og André Nebb lagd låter av, og det var også et TV-program der noen av disse veteranene av anti-bolsjevika var til stede. Du hadde da et ganske hardt rockeband som spilte en konsert stort sett for et publikum som var rundt 80 år gammel. Så det må ha vært litt spesielt. Så er det intervju med disse veteranene mellom hver eneste låt. Dette TV-programmet har også kommet ut på en DVD som fremdeles er i salg, bortimot 10 år etter. Der Depress fremfører live cirka 10 av 13 låter, tror jeg, fra dette albumet. Albumet heter Musmi Rebellianzi, og vi hørte titellåten.
1: Og dette her er da tekster som er tatt ifra... Jeg går ut til at tekstforfatterne er anonyme.
0: Nei, jeg tror de fleste av de er avdød, sånn at de kan på en måte stå frem etter hvert, og etter at muren falt, så ble det ikke fullt så farlig å være antibolsjevik som hadde vært før. Venstrevridde folk i Norge synes kanskje ikke at André Nebb er venstrevridd nok for dems liking, men vi må huske på at det er en forskjellig erfaring å vokse opp i et sosialdemokratisk Norge og vokse opp i et kommunistdiktaturisk diktatorisk pol.
1: Jeg synes han har fått en god balanse på det klassiske norske albumet Block to Block, hvor folk stort sett lever livene sine på begge sider av muren, og styresmakten ikke løfter en finger for noen uansett.
0: Uansett, dette er et veldig helhetlig og flott album, og også et veldig fint design av cover, kanskje det fineste platecoveret helt siden Block to Block. Det er med noen ulver som er liksom embossed og debossed på en fin slipcase som er brun, og, et indre cover som er litt sånn sølvgrått. Så det er veldig flott produkt, og denne CD-en er fremdeles i handelen i likhet med live-DVD-en av samme titel. Så det var noe annet vi skulle ta i forbindelse med det, eller skal vi gå videre?
1: Forsøk å ikke se på dette her som en støtte til Libertas og Høyre, og ta det for det det faktisk er. Det er et reelt grunnlag for motstand mot kommunistregimet i Polen på 60-70-tallet. Og ikke se seg blind på politiske slagsiden der. Nei. For dette er et stort album som folk bør få med seg.
0: Det neste albumet med Depress kom året etter i 2010, og er et slags konseptalbum det også, fordi han har samlet hele 19 låter der samtlige tekster er av den polske dikteren C.K. Norwid. Også et ganske lekkert digipack-cover med forskjellige håndskrift og gamle bilder og gamle tegninger og sånn. Og her er det også nyinnspilling av en 5-6 låter som tidligere har vært utgitt på forskjellige Depress og Holy Toy-album. Blant annet en nyinnspilling av Sweetie Pokoi, som er den eneste polske låten på LP-en Produkt fra 1982. Og det er en nyinnspilling av Dovroga, som er en låt fra debut-EP-en til Holy Toy i 1982. Og det er en nyinnspilling av Shemu Nivie Chorse, som er titellåten fra Why Not Inquire, den tredje LP-en til Holy Toy, blir det vel. Ja. Og forskjellig litt sånn. Vi skal imidlertid høre noe som er eksklusivt for denne plata, nemlig låten Krysis Idzeko. Og etter det skal vi høre en låt fra en plate som André Nebb dedikert til den polske paven, John Paul II. Så vi får fyre i gang.

0: Andre Nebb der med The Press og en låt fra plata Amen, som ser ut å være dedikert til den polske paven John Paul den andre. Det I hvert fall bildet av han oppe I himmelen bak fjellene og framsiden av coveret. Og vi hørte Piesen o Smerzi fra den, og der har vi Andre Nebb på vokal, Darius Budkiewicz på bass, Maciek Maka på gitar og Krzysztof Pajak på klaviatur og Chris Flipper Krupa på tromme. Og før det hørte vi fra albumet Norvid Gromi I Pylki, der alle tekstene av den polske dikteren C.K. Norvid, og vi hørte Krzysztof I Dzieko. Og der, på den plata det Andre Nebb på vokal, Darius Budkiewicz på bass, Thomas Fudala på gitar og Lukas Gokal på perkusjon. Så fra den voldsomt omfattende polske katalogen til Andre Nebb og The Press, plate som kun utgitt I Polen og ikke I Norge, som vi nå gjør en gjennomgang av I løpet av to program, hvorav dette nummer to, på Uhørt, på Radio Rakel, I Norge, på planeten Jorda.
1: Og da vi kommet frem til sånn cirka, var det 2006 disse plattene har kommet ut?
0: Nei, vi vel allerede forbi det. Det var Koledi var I 2008, Musmi Rebellianse I 2009, og den Norvid-plata I 2010, og Amen I 2011. Og vi har kommet helt til 2013, og utgivelsen 6 Spod Tater. Kan jo enn det betyr. Eller ment å bety. Der har vi 14 låter med The Press, sånn som de framstod I 2013. Og vi skal høre vi har prøvd å unngå nyinnspilling av gamle låter I disse programmene, og heller spille låter som var unike for de CD-ene vi har spilt fra, men her har det vært såpass store forbedringer ute og gått på låten Chupa Cheska, som opprinnelig kom ut på den ikke så veldig godt likte Holy Toy LP, en Dummy Cruise Missile Wanted for Artistic Purposes.
1: De som I det hele tatt anmeldte den følte vel at de hadde vært generøse når de ga den en på terningen.
0: Det var en nedtur. Jeg synes ikke Holy Toy blir Holy Toy uten at Lars Pedersen involvert.
1: Nei, men her var det altså billig tromprogrammering fra dansebandmusikker fra Ungarn, pluss rap og trompet. De låtene kan stort sett bare bli bedre.
0: Her har vi Andre Nebb, Darius Budkiewicz, Maciej Maka og Thomas Fudala og de, mange av de vanlige gjengene. Det litt sånn forskjellig besetning på forskjellige låter på denne plata, men vi fyrer I gang.

0: Da vi fremme I 2013, og albumet Psychic Overdrive. Og da har de tatt I bruk bandnavnet Holy Toy igjen, for første gang siden den nok så mislykket LP-en Dummy Cruise Missile I 1989.
1: Men nå det jo Holy Toy på ordentlig, for Lars Pedersen har jo vært inne, og det kunne du høre på kvaliteten på det vi nettopp hørte.
0: Ja, dette her var den klassiske Holy Toy-besetning av duoen, André Nebb og Lars Pedersen, og alt stemmer på denne skiva.
1: Det veldig, veldig overraskende at det kom et comeback fra Holy Toy akkurat da, og veldig gledelig, og en veldig god skive. Psychic Overdrive fra 2013, og den kom både I Norge og Polen. Men det som mange ikke vet, at det kom et enda lengre, og minst like bra album, ut med Lars Pedersen og André Nebb, kun I Polen I 2014, som heter Mental Castration.
0: På det tidspunktet da den skiva kom, så hadde vel Lars Pedersen trukket seg fra samarbeidet igjen. Det var noen konserter som var satt opp og som aldri ble spilt med The Holy Toy 2013-14.
1: Ja, og vi har vel ikke da hørt noe mer fra de I kombinasjon etter det, så da gjenstår å se om det blir noe mer etter hvert eller ikke. Så det ble lagt video til et par av låtene på Mental Castration. En av de var titellåten, den andre var åpningslåten Laboratorium, og den skal vi høre litt fra nå. Så, og så kommer det mer depress, men det kan vi prate om etterpå.

0: Vi hørte Itzemi Na Ub fra Depress sitt foreløpig nyeste album 56, altså årstallet 1956, som vel ment å handle om da Ungarn ble invadert av Sovjetunionen. Det et politisk og anti-bolsjevik snev over dette albumet også, akkurat som Mysmy Rebellianzi. Og tekstene av forskjellige tekstforfattere, inkludert at cirka halvparten av tekstene av en fyr som heter Wojciech Byrski, som også hadde skrevet teksten til den vi nettopp hørte. Besetningen på dette albumet er da André selv på bass på 8 låter, Helge Hovland på gitar, Darius Butkevic på bass på resten av låtene, og Severin Pitka på perkusjon. Vi skal avslutte med en låt som har samme titel som den vi åpnet første programmet, men Marmor. Ikke samme låten.
1: Marmor, og det blir live på Høvikodden i 2007, og det blir det siste vi rekker i dagens sending. Hold frekvensen, og takk for Anders og Jan Rune.
0: Ja, men vi må også nevne at hvis du vil ha tak i noen av disse polske platene med André Nebb, så bør du sjekke nettbutikken serpent.pl. Jeg vil også gjerne takke Alexandra Masurek Söderlin for å ha kjøpt omtrent halvparten av disse depressplatene til meg i polske butikker. Tusen takk for oss.

Estos son Blocky, Marvin, Rex.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og det var People Are Garbage med Adult Babes. Og jeg sitter her sammen med en representant for dette Norges mest atale band gjennom tidene. Ingen ringere enn selveste Vegard Heskestad.
1: Ja, hei. Det var hyggelig å være her igjen og få mulighet til å snakke om festivalen Arbeid I Parken. Analbabes, ja, det går liksom langt tilbake. Jeg var aldri med I Analbabes.
0: Var ikke du det?
1: Nei, jeg var ikke det, skjønner du. Det mange som tror det. Men jeg spilte I band med David Gurrik og Thomas Eltzer og Jakob Straume I et forferdelig skrangelorkester som heter De Dype. Så det var liksom utgangspunktet. Og så splittet vi opp, og så startet jeg og Thomas Turboneger, og David startet Analbabes da. Så vi går jo way back liksom, så Turboneger og Analbabes var på en måte parallelle da, helt I starten på slutten av 80-tallet. Kjempegøy at de har tatt opp instrumentene igjen, og vi valgte å samle absolutt alle Analbabes opptak, dette ble en litt lang historie, men vi samlet absolutt alt de hadde spilt inn noensinne, og ga ut en boks på plateselskapet Herverk Industrier, som ligger litt brakk akkurat nå, men vi fikk I hvert fall remaster av Lasse Mara, og ga ut en flott boks som dokumenterer absolutt alt Analbabes har spilt inn. Da. Og da skulle de ha konserter på Café Herverk, så døde dessverre vår gode venn Carlos Carrasco, som spilte gitar der, men tromma sammen med gamle medlemmer, og de gjorde to fantastiske konserter på Herverket for et par år siden, og så runda de av Herverket I parken I fjor da. Så vi så heldige å ha det med igjen I år, og synes det veldig, veldig gøy at de sannsynligvis avslutter runder av festivalen I år da, 12. og 13. juni. 13. juni blir det de spiller da på lørdagen. Så, og de tightere og bedre enn noensinne. Jeg kan love at det blir gøy.
0: Jeg mener jeg har hørt et live-opptak med De Dype, der bandet blir kastet av scenen før de klart å komme
1: ja, I første låt. Ja, strømmen gikk liksom. Vi ble stort sett kastet av scenen. Det var meningen av det.
0: Hvor kommer denne voldsomme holdningsendringen fra? Fra å være totalt negativ og bli kastet av scenen til å arrangere to dagers festival?
1: Ja, det jo ikke ting som over, men det jo rart det. Det var jo, men mye av det vi drev med, både Analbabes og Turboneger sånn I begynnelsen, var jo mye humor. Det ble jo ofte misforstått som negativitet og dårlig oppførsel, men det var veldig mye humor og gøy I bånd, må jeg kunne si. Sånn. Turbo tok jo kanskje den negativiteten til nye høyder sånn etter hvert, etter at jeg sluttet I bandet, men det var veldig mye humor I bånd da, uansett, sånn som jeg husker det. Og vi lagde jo våre egne festivaler, det var jo ingen som ville bukke oss liksom, så vi måtte lage våre egne konserter, og vi lagde festivaler og røra og tulla og holdt på med vårt, så det var jo noe kreativt og konstruktivt oppe også, underveis.
0: Herverk I parken, Det foregår faktisk I en park, dette her?
1: Det gjør det, og det er veldig, veldig fornøyd med det samarbeidet vi har med GSF, Gammelbil, Sport og Fritid. I fjor, så var ingen av oss som har lagd festival noensinne, men det var liksom så til de grader vellykket, synes jeg, og mange andre, så vi har fått masse skryt, og at vi bare må gjøre det igjen, og fasilitetene så egnet for en sånn liten mindre festival da, med plass til cirka 1000 mennesker og en fin scene og gode lydforhold og det faktisk under tak, så om det skulle regne så vi under Duvekes bru og vi har bestilt masse telt og benker og alt mulig sånt så vi har forsikret oss mot eventuelt dårlig vær, men det var strålende vær I fjor og helt perfekt på en måte omgivelsen da, eller rammen for en sånn litt mindre festival som vi driver med da.
0: Dette litt morsomt, fordi at da dere arrangerte dette I fjor, så var det ingen selvfølge at det skulle bli flere sånne festivaler.
1: Nei, og det altså, du kan si søndagen og mandagen, så tenkte I hvert fall jeg, at det her, det gjør vi aldri igjen, for det var forferdelig slitsomt, liksom, og mye stress, veldig, og så hadde det seg sånn at vi var så heldige å ha Morten Andersen og Rami Ghanem og en kompis av han som tok, så vi har mange, mange hundre bilder av det, og når jeg fikk de bildene så skjønte jeg at dette må vi bare gjøre mer av, for det var så mye blie fjes og blie ungdommer, og vi hadde over 200 under 18, og litt av poenget her var jo også så åpne en festival som var rimelig og tilgjengelig for unge folk da, så vi hadde 50 kroner billetten for de under 18, som var en vits egentlig, men det viste seg å funke, så det var så mye blie ungdommer og så mye, så god stemning og jeg har som sagt over 200 betalende over 18, under 18 da hadde billetter for de mellom 18 og 23, og så har vi liksom, det har vi i år også, voksenbilletter 23 pluss da er det 300 kroner for dagspass, hvis du har 18 til 23, og så er det, nei det er 600 for dagspass, for festivalpass, og så er det 200 for under 18, så det er jo uten sidestykken den billigste festivalen hvis du er ungdom. Og jeg vil bare si at det er begrenset antall billetter, og sånn må det bare være, sånn at vi har fremdeles billetter igjen, men det er begrenset de ungdomsbillettene da, sånn at det er bare å kjøpe billett.
0: Og apropos ungdommer, dere har også booket en masse totalt unge, ukjente band.
1: Ja, det er noe vi har på en måte erfart på kafé herverk, da, som jeg også må drive, at det er veldig mye som skjer i ung norsk musikk for tiden, og vi har en serie på herverk, kafé herverk, som heter Ny Lyd, på kafé herverk, hvor vi legger liksom fokus på, uten å sette noen sånn grense, men kanskje under 25 på en måte, og band som ikke så etablerte. Og litt av poenget her også er at det er vanskelig for folk som under 20 da, kan en måte å komme inn på utsteder og sånn som på Rockefeller og Sentrum Scene og sånn, så har de ikke sånn vergeordning heller, så du under 20 så det veldig vanskelig å få kommet deg på konserter da, men så vi slipper inn folk hvis man på herverk, og vi har ingen aldersgrense i parken, sånn at der har det bare å komme, men også på herverk så slipper vi inn folk under 18 hvis de sier fra på forhånd da, gi oss beskjed, så kan det laste ordet da. Så det var litt både det at det er vanskelig tilgjengelig for de under 20, og det at det er litt mangel på scene for band å spille også under 18, da blir det Blitz da, som gjør en god jobb der, og så har du, hva heter det, nede i Rosenkrantzgate der, subscene, ikke sant? Men på herverk så åpner vi også for det da, så, og det er litt av ideen med festivalen også, så slippe til unge musikere og ha en åpen policy da, at man kan bare, ja, det er åpent for alle.
0: Skal vi høre et av de unge bandene som ingen har hørt om før, som skal spille på festivalen?
1: Ja. Ja, altså, det er jo mange av dem, men vi kan jo ta for eksempel Vepsestikk, som er en kvartett fra Bergen, som vi er så heldige å få booket. De spilte på herverk for et halvt års tid eller sånt da. Utrolig positiv overraskelse. Veldig, veldig dyktig unge.

0: Det var Vepsestikk, låta Drømmer jeg. Annal Vebs, det spanderte dere et kjempesvær LP-boks på, men Vepsestikk, det vel bare digitalt?
1: Ja, så vidt jeg vet, så det det. Jeg ikke helt sikker på om det har gitt noe på fysisk format, ja, men nei, det vet jeg ikke. De jo fra Bergen, så kjenner ikke så godt til det.
0: Om det ga ut noe fysisk I Bergen, så ville de jo bli nødt til å betale porto for å få det frakta til Oslo.
1: Det ikke, ja. Blir sikkert borte I posten.
0: Infrastrukturen svekkes stadig. Merker dere noe til dyrtid og svekket infrastruktur på herverk?
1: Ja, det gjør vi absolutt. Det jo veldig mye dyrere å bruke internasjonale band. Altså, vi har mistet hotellavtalen vår som vi hadde med Scandic. Flybletter dyrere, restauranter dyrere, så det begrenser oss I forhold til å bruke internasjonalt. Da. Så det merker vi godt. Flyreiser og I det hele tatt billetter og mat og hele den greia der gjør det tyngre for oss å bruke internasjonalt. Da. Spesielt så lenge vi en liten scene også med bare plass til 100 mennesker så begrenser det hva vi, rett og slett hva vi har råd til. Da. Og at folk har generelt også litt dårligere råd rett og slett. Altså. Men det går greit allikevel.
0: Ja, det har ikke merket noe til at det færre band å sette på scenen.
1: Nei.
0: Det booket en god del internasjonale kjendiser denne gangen.
1: Ja, det liksom blitt litt sånn. Det var litt sånn tilfeldig at Hardons og... Guitar Wolf var på en måte, skulle spille I Drammen dagen etter, eller på lørdagen, så skulle spille på fredag den 12. hos oss da. Og jeg synes det var en fin ramme, det på GSF med Hardons, som jeg forbinder liksom med skatemiljøet og den mer poppete punken da, fra tidlig 90-tallet.

0: Så litt sånn tilfeldig at det passet seg sånn, og samtidig så jo Jerry A. med fra Poison Idea, for de som kjenner til dem, en legendarisk, hvor de fra, Portland Oregon Band, som... som jeg faktisk traff på Turbonegger-turné I USA I 1990. Så det var gøy å se Jerry A. igjen etter 26 år. Da. Så det blir gøy og morsomt gjensyn. Og, så vidt jeg skjønner så Hardons, sånn som de fungerer med Jerry A., like mye Poison Idea som det Hardons. Vi spiller mange gamle Poison Idea-låter og sånt, for de som liker den type musikk, så det en veldig god anledning til å se de under brua der på, I skateparken I Gamlebyen. Da. Guitar Wolf kjenner jeg ikke så godt til men de visst helt forrykende bra live sier de som har sett dem, de har spilt I Oslo for par 10-15 år selv, sånt, så godt rykte som liveband og virker som veldig morsomme typer og kult band da. Så de turnerer sammen så derfor har vi de sammen på fredagen
1: Med Hardons skal vi høre en låt som heter Made to Love You

0: det var Hardons. Var det australske de var?
1: De australske, ja.
0: Den andre store utendalske headlineren på fredagen, det var da japanske Guitar Wolf.
1: Stemmer.
0: Jeg skal innrømme at jeg faktisk var på pokalen den gang de spilte i Oslo.
1: Det, ja. Ja. Og det var bra?
0: Det var kjempebra. Det var full garasjerokkutblåsning.
1: Ja. Ja, veldig energisk og gøy de liveklippene jeg har sett med dem.
0: På et tidspunkt så fortsatte bassisten og trommisen å spille, og så kom gitaristen ut og testet klypa til publikum. Og han så da viste seg å være fastest i klypa. Han fikk gitaren og fikk overta.
1: Det veldig gøy. Ja, det ser veldig gøy ut det jeg har sett på YouTube av konserten, altså det tror jeg blir en topp underholdning.
0: Men det er jo det, altså, om det negativt eller positivt, så, hvis det blir for positivt, så virker det bare som innpå sliten.
1: Ja, det må være en riktig balanse der.
0: Vi mennesker er kompliserte.
1: Ja, ja. Ja. Nei, men du får litt av hvert i parken, tenker jeg.
0: Du har gitt ut en stor, flott boks, men du platesamler personlig?
1: Nei, jeg var det, men jeg måtte liksom bare gi opp, for at det blir så dyrt, og så blir man jo liksom aldri, kommer aldri i mål, så du vil bare ha nye. Poison Idea hadde en plate, apropos liksom, hadde en låt som het Record Collectors Are Pretentious Assholes, og når vi var i Portland så var vi hjemme hos Pink Champion som spilte gitar i Poison Idea. Han fortalte at han sluttet å samle på plater når han tok seg selv på vei inn i et vindu til kompisen sin for å stjæle plater han. Så da sluttet han det.
0: Og så det det der med at det etter hvert 50 år siden 1976, så aldri bra bandet har gitt ut 50 plater, og du har ikke plass.
1: Nei, nettopp, det det også. En kompis av meg, Petter Eriksen, har vel noen mange, mange tusen plater, han måtte forsterke gulvet sitt, liksom, vil jeg vite, for å ta vekta på platene. Så
0: jeg ble revet med den gode stemningen, og kjøpte meg to CD-er med Guitar Wolf på den konserten, ja, ja. Men ja. Når skal man høre på det, liksom? Ja,
1: nei, det det.
0: Men vi skal i hvert fall uansett høre på Guitar Wolf akkurat nå.
1: Kult.
0: Du hadde plukket ut en låt som heter Jet Reason.
1: Men du har jo mer peiling på dem enn meg da, som har sett dem. De kom liksom bare med Hardons for min del, så jeg har jo hørt på dem siden, men jeg vet pent lite om dem liksom.

0: Så lagt Guitar Wolf neste band ut noe jeg aldri har hørt om. Fuzzy Cat Organ Quartet.
1: Ja, nå skal det sies at det ikke bare jeg som bukker her, vi en gjeng som bukker sammen, og vi har med, ja, vi en gjeng på 28 stykker liksom, så det et band som jeg har hørt litt på etterkant, men de har fått veldig gode rapporter om at det et rykende fett liveband. Så jeg kan ikke si så mye om dem, men anten at jeg liker det jeg hører og det jeg har fått høre, og at det har godt rykte som liveband da, og veldig happy med å ha med dem også. Det på lørdagen, 12.13, ja. Mm. Jeg kan ikke si så mye om dem, så jeg kjenner ikke så mye til dem, og jeg har ikke sett dem, men som sagt så vi flere som bukker her, da, så jeg har fått gode rapporter, liksom at de har levert bra konserter.
0: Så for et skikkelig band, sånn som Analbaum, så vil det for å komme trekkende med et keyboard være, hva man kaller, anatema?
1: Ja, nei, men altså, det litt av poenget her jo også at vi skal, det ikke noe sjangerfestival på noen måte, så vi har jo for eksempel Andreas Røysum ensemble med 12 av de kuleste, flinkeste, beste jazzfolka i landet, liksom, som han har samlet i et band, så det kommer til å bli fri, altså, så den der motoren kommer til å lette litt. De har sett fantastiske konserter med dem, og vi har Dele Sosimi fra Nigeria som spilte med Fela Kuti på 80-tallet, og vi har prøvd å få til en blanding her da, av forskjellige uttrykk, og ikke minst i alder også, fra 17 til 70 år her liksom på scenen, så det skal være et blandet og godt program da, så det litt av hvert for å si det sånn. Men det blir mye rock'n'roll da, og punk liksom, men mye annet også.
0: Vi går videre for å prate mer om neste band ut etterhvert, men der stopper vi og tar med låten Tell Me med Fuzzy Cat Organ Quartet.

0: Det var da et nytt ukjent band som ingen av oss visste noe større om, Fuzzy Cat og Organ Quartet. Men du visste mye mer om Andreas Røysum Ensemble.
1: Ja, jeg vil bare si at det er litt av poenget med bookinga, og jo at folk skal kunne komme tidlig, ikke sant? Og kunne se band de ikke har sett før, og at band får spille for et nytt publikum og sånne ting. Så derfor har vi prøvd å gjøre liksom, programmet så bredt som mulig da, og ha mye forskjellige ting, og Andreas Røysum jo god venn og har jobbet på herverk og bukker en del på herverk og har motinfestivalen hvert år da husker jeg ikke hvor det ut på landet et eller annet sted sånn, inn i skaven ut ved Kongsberg et eller annet sted hvert år sjekker motinfestivalen så og hele den gjengen som spiller med han jo musikere som har spilt på herverk siden vi åpna i 2017 så kjente folk alle sammen og helt fantastisk dyktige gjeng og så klart å samle 10-12 jeg tror det 12 stykker her siste gang de spilte på herverk ganske unikt, og det blir veldig gøy å se dem i en setting i skateparken, og store forventninger til hva de kan finne på der. Det er helt uvisst, det får Andreas og gjengen stå for, men spennende blir det helt sikkert.
0: Nå får vi en annen gjest i studio når vi har hørt Andreas Røysum Ensemble. Hva var det du hadde å fortelle oss om DNA Ant?
1: Ja, DNA Ant har, de spilte faktisk på åpninga til herverk første dagen vi åpnet, 2. juni var det vel 2017, og siden det så har de spilt 20-tals ganger og er fantastisk opplevelse å se live og veldig variert og morsomt de holder på med forskjellige samarbeidspartnere ofte prosjekter som og workshops som Harald Fetveit var på en måte organiserer og de åpna festivalen i fjor Herverkeparken i fjor da, første festivalen og Harald Fetveit ringte meg to dager etter festivalen og sa vel altså bare gjøre det samme en gang til Så vi har ikke det samme programmet som vi hadde i fjor, men vi har faktisk tre band som spilte i fjor, og det Anal Babes og DNA Ann og Masselys. Og vi har vel blitt enige om at DNA Ann skal åpne festivalen så langt de lar seg gjøre de kommende årene fremover, da, så hvis de klarer å fortsette med det her, men det vil alltid være en del av festivalen og en del av historien på Café Herverk med DNA Ann da.
0: Da skal vi først høre Andreas Røysum Ensemble med If You See Jesus, og så blir det et lite bordskifte her.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med to representanter for Hærverk I Parkenfestivalen. Presenterer du deg?
1: Jeg heter Jostein Helin, og har Downs syndrom, og 31 år. Og hele historien handlet om at vi var i Blitz, for da var det at jeg skulle filme dette bandet, men så fikk jeg med meg at det var åpent, så da ble jeg med. Og vil du si noe?
2: Jeg heter Harald Fetveit. Jeg startet DNN I 2013 som Anna Curtis, og etter hvert også en gjeng med folk. Og vi har holdt på siden da, egentlig. Viktig underveis har vært Bjarne Larsen og Stina Moltu, som ikke med lenger. Nå det Dag-Erik Knedal Andersen og Marie Bergby Handeland som med, sånn fra den voksne sida. Vi har spilt mer og mer, og I det siste så har vi spilt en god del ute. Kommer nylig fra festival på Café Otto I London. Spilte jo på Herverket Parken I fjor. Skal spille på festspillen I Bergen senere I år.
0: Ja. Og DNA And skal altså spille på Hærverket Parken nå, denne sommeren. Det 12. eller 13. juni dere skal I ilden?
2: Vi skal spille den 13.
0: Dere headliner da, eller?
2: Det synes jeg Jostein skal svare på.
1: Jeg vil si ja. Det fordi vi den beste bandet I hele verden.
0: Det ikke bare norske band som blir buket til Café Otto, så det en fjerde I hatten.
2: Ja, det var flott å spille der. En veldig kul festival.
1: Men ellers så var det fin natur og se både sentrum og byene og bussene og lyden av toget. Da vi kom I toget, så var det vi hadde opplevd, at det var folk som var på gata og var gått frem og tilbake. Men følelsen som at det var litt bråk og støy og litt mas. Men vi avdrevde likevel.
0: Hvor mange dere I DNA And til enhver tid?
2: Det varierer til enhver tid. Men ja, sånn rundt 9 stykker da. Men vi vet aldri helt hvor mange som med før vi starter.
0: For dette et helt improviserende ensemble.
2: Alt improvisert. Alt fra hvem som med til hva som spilles.
0: Har det vært en gang at dere har vært litt ekstra fornøyd?
2: Vi alltid ekstra fornøyd.
1: Ja, veldig.
2: Hvertfall nesten alltid.
1: Men innsiden så vi alltid bare glade og vi tøyset og lo og hadde det en veldig fint tid som Ola og meg og Johannes og Mats til og med.
0: Det var en stund at dere hadde faste regelmessige konserter på Hærverk. Har dere det fremdeles?
2: Ja, det var vel ikke helt regelmessig akkurat, men det var ganske ofte, og det det egentlig fortsatt. Vi har alltid spilt på musikkfest, og det ble ikke noe av I år, på grunn av at vi spiller I Tønsberg. Men, og det har vært fast de siste, jeg vet ikke hvor mange årene, kanskje 8 eller 7, eller egentlig fra Hærverk startet omtrent, tror jeg.
0: Hvordan var Tønsberg da? Hva slags steder finnes det å spille i Tønsberg?
2: Vi har ikke vært der enda.
0: Ah.
2: Vi skal dit i juni, men det kolliderer med musikkfest.
0: Mm. Hva slags steder finnes det i Tønsberg for denne typen musikk?
2: Det finnes et sted som heter Uro, som ligger inne i Haugard museum. Og der det noen som har en konsertserie, og så det noen som har en festival. Festivalen heter Aparte. Jostein har vært en del av den festivalen før, men ikke med musikk, men som dragartist.
1: Ja, ja det stemmer. Det fordi jeg var med bitte litt av det, fordi det var fullt av glitter og sminke og kjoler og hår til og med. Så jeg hadde vært sammen med de som hadde Downs syndrom, som heter Downs syndrom. Så de hadde vært i blå. Da var bare meg og mamma der, og Stina og Harald, som jeg vet om.
2: Ja, og så var Ola med på scenen også?
1: Ja.
2: I rosa parrykk.
1: Og jeg i sånn oransje, rødaktig parrykk, altså.
0: Så langt DNA live, det altså herverk på Parkenfestivalen, av og til en og annen konsert på herverk, og også i Tønsberg. Blir det plate med DNA End?
2: Satser på det, vi har gitt ut et par stykker allerede.
0: Jaha, det har ikke jeg fått med meg.
2: Ja, vi har en dobbelt CD fra 2018, tror jeg, og så har vi en som på både CD og vinyl, som fra 2019, som vi spilte inn sammen med Andrew, han N.O. Onro fra Ernst Utzende Neubauten, og som har noen remixer av Reynolds. Og så har vi en som kom nå i februar, som vi har gitt ut sammen med Lampeknusekontoret, som tilsvarende band i Stavanger. Og så prøver vi å få til noe mer sånn etter hvert. Vi har veldig mange lange låter, så vi spilte inn en nå før vi kom, sånn at du skulle ha noe kortere å spille på radioen, hvis det var nødvendig.
0: Det det. 5 minutter bra.
2: Ja, den på 2,5 da.
0: Jep.
2: Ellers så var låtene våre stort sett mellom 25 og 1,5 time.
1: Ja.
0: Hva spiller du på den låta vi skal høre?
1: Der spiller jeg på trommer og så sånn trommemaskin og mikrofon og bass og så litt på sånn små perk.
2: Piano glemte du?
1: Ja, til og med piano.
2: Og den småperken tror jeg var skryt.
1: Det stemmer.
2: Ja. Men det jo ikke egentlig den igjen da, igjen at det bare Jostein som spiller alt. Men det liksom en slags nødløsning for å få til en kort låt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du satt noen titel på det?
1: Titelen, den heter vel Slipp demonen fri.
0: Og da sier vi takk til Harald og Jostein fra DNA And. Gå ikke glipp av herverk i Parkenfestivalen. Takk for at dere kom.
2: Ja,
1: det er hyggelig.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Det herverk I Parkenfestivalen 12. og 13. juni. Og der var en liten gjesteopptreden fra det bandet som skal åpne festivalen, DNA And. Jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad, som du kanskje ikke akkurat sjef, men du har I hvert fall betydelig organisasjonsansvar.
1: Ja, det kan du si. Det var jo jeg som hadde ideen om å starte festivalen, men det jo teamwork hele veien. Det er godt samarbeid. Vi dyktige folk, så på langt nær alene om dette her. Så vi vel pratmakeren, tenker jeg. Og hadde opprinnelig ideen, da, så vi jo et godt team som samarbeider.
0: Tror dere det klarer å organisere festivaler hvert år fremover?
1: Det kan se ut som vi kan få til det, altså. Det jo litt avhengig av hvordan det går I år. Det blir liksom en test det, altså. For at I år har vi et helt annet budsjett enn det vi hadde I fjor. I fjor så var det, tror jeg, alle bandene har stilt uten garantier I det hele tatt. Nå har vi plutselig internasjonale artister og et ganske annet budsjett, kan du si. Så vi jo avhengig av å selge 800-900 000 billetter hver dag, liksom, eller pasta. Så vi får nå se hvordan det går økonomisk, om det mulig å fortsette med. Men vi håper jo det. Mm.
0: Du nevnte et band som jeg I prinsippet setter stor pris på, men de lider av det norske syndromet. Gruppa Masselys.
1: Ja.
0: Altså, de hadde det forestilling som jeg så.
1: Ja.
0: De hadde kostymer, de hadde fyrverkeri, de hadde animasjon.
1: Ja.
0: Alle de som var der tenkte at dette her, det burde de turnere med.
1: Ja.
0: Og I og med at det var animasjonsfilm, så dette burde de turnere barnehager med.
1: Ja.
0: Dette foreslår for bandet, som sa ja, det burde vi gjøre, og det var det aller siste gangen noe av dette ble fremført I det offentlige rom. Ja. Dette Norge.
1: Ja. Da vi veldig glad for å ha med de. De spilte faktisk I fjor. Det ble sånn at I fjor så hadde vi 11 band på 10 timer, tror jeg, og vi hadde en changeover på 15 minutter, og det sier seg selv at det ikke egentlig går. Som et av de voksne bandene, så var vi nødt til å kutte de short, liksom. Og Masselys et band som trenger litt tid. Litt lange låter og jammete låter, og så vi synes det var så leit, da, og da var det naturlig å ha dem med igjen I år, så får de en litt større slott I år, da, så de får spille, og alltid elsket de, alltid kjempefan selv, og alltid bra når de spiller, så veldig glad for at de kunne være med I år igjen, da.
0: Når må det være stille?
1: Det klokka 11, vet du. Sånn det jo, sånn Norge.
0: Det katastrofalt tidlig.
1: Vi kunne holdt på hele natta, vi langt ut på til mandagen, tenker jeg, men vi må sette grensa ved 11, sånn det.
0: Masselys et band som har holdt på en evighet, og vel også gitt ut en del ting fysisk.
1: Ja.
0: Det en låta du har plukket ut, Marble Madness, det noe som finnes fysisk noen sted? Det vet du ikke.
1: Det vet jeg ikke lenger, altså, det er som sagt, jeg kjøper ikke så mye platefreng, vi kjøper jo plater til Café Herberg, da, for vi spiller jo mye vinyl der, men den her har jeg bare hørt digitalt, ja. Ja. Det blir merch-bod, for å si det sånn, på festivalen, så alle bandene tar med seg plater og t-skjorter og ting å få handlet der, da. Så vi kommer til å ha et svært merch-table med plater og t-skjorter og tote bags og alt som hører med.
0: Ja. Da skal vi høre Marble Madness med Masselys. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel. Og takk til Vegard Heskestad for at du stakk innom.
1: Takk for at jeg fikk komme. Altid hyggelig å være her.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og dette det andre av forhåpentligvis flere herverk I parken spesialer her på Uhørt. Festival den 12. og 13. juni. Og vi åpner med Organ Donor og låten Behind.
1: Ja, og organ, altså, vi har en serie på herverk som vi kjører ut over året som heter Ny Lyd på Café Herverk. Vi har med noen unge folk da. Vi satt I bookinggruppa her på et møte for noen dager siden, og så vi en gjennomsnittsalder på 48 eller noe sånt da, som booker på herverk. Men vi har dratt inn litt yngre folk da, og litt frisk blod liksom. Så I første gang så lager vi den serien, men de her ungdommene også med og booker festivalen, så Organ Donor et band som de spilte på herverk tidligere I år. Ordentlig flinke, talentfulle folk fra Stavanger. Så vet jeg ikke så mye mer om dem, men at de leverte en fin konsert på Café Herverk, og veldig glad for å ha med de på festivalen også. Nå det sånn at I fjor hadde vi cirka 50% var bandene under 25, sånn rundt, ja, så vi prøver å ha en sånn ung fokus I bookinga, og I år så cirka 30% av bandene unge folk da, under 25, sånn cirka. Det ikke sånn regel med 25, men slutten av 10-årene, begynnelsen av 20-årene, og ikke så etablerte band, men utrolig mye flinke folk, og bra band, og egne uttrykk, og så det viktig for oss å ha med unge nye band da, I festivalen. På Organ Donor jo en av dem. Et av dem da. Mm.
0: Hvordan kom man I kontakt med unge ukjente band?
1: Altså, det utrolig dyktige folk som har med. Det liksom Hedda og Anna og Mode først og fremst som kjenner liksom den scena mye, mye bedre enn meg, så det på en måte de som finner frem til disse bandene da, og kjenner dem liksom og hører på dem og anbefaler og ja, hjelper til og så kjenner den scena mye, mye bedre enn meg da. Men det liksom noe som har skjedd de siste par tre årene. Det er en ordentlig underskog av bra, nye, unge ting, altså. Helt klart noe som skjer I musikkscena, og innenfor flere sjanger, innenfor jazzen, innenfor punken, og så hørte Vepsestikk som vi spilte I forrige program, som sånn ordentlig postrock, prog-aktig, og mye bra I punkscena, og også I jazzscena da, med unge, dyktige folk, så det viktig for oss å prøve å være med å presentere det, da. Og være med å lage en scene for dem.
0: Det morsomt at folk gidder, for hvis du faktisk skal tjene penger I underholdningsbransjen nå, så virker det som det som lønner seg mest å gå opp til en eller annen og begynne å trakassere dem, så det kan gå viralt.
1: Ja, det du kan jo si det ikke mye penger å tjene hverken på festivalen eller Café Herverk, sånn sett, men jeg synes det en tilfredsstillelse å få lov til å, bare det at vi har holdt på I 9 år på Café Herverk, da, og jeg tror vi har rundet 2,500 arrangementer. Det gøy å vise at det går an å gjøre ting annerledes, og det mange andre som gjør bra ting der ute, helt klart viktige steder, men det gøy å få til å kunne drive ikke så veldig kommers da, på en måte, og så se at det funker, at det går rundt på en måte. Mye gratis arbeid da, mange folk som står bak det, men det gøy at vi der 9 år senere, det hadde jeg aldri trodd liksom. Og at det lar seg gjøre å lage en festival, og vi får jo se hvordan det går da, men at det går an å ha en festival uten svære headlinere, og likevel kunne få det til å gå rundt da, så vi får noe å se. Det gikk bra I fjor, så jeg håper det går I år også.
0: Neste band ut var noe som heter Fort Fort.
1: Ja, veldig, veldig gøy all band. De har også spilt I den serien. De har spilt 2 ganger på Herverk faktisk, også som en del av den serien Ny Lyd på Café Herverk. Ordentlig gøy all punkete band. Masse, veldig visuelt bra på scenen. Ordentlig moro. Hardt, høyt, sinna, men gøy samtidig.
0: Vi skal høre en låt som heter Sirkus.

0: det var Sirkus med gruppa Fort Fort.
1: Det ble helt garantert gøy å se de på en større scene og se de under brua på i gamle byen da, på GSF. Ja.
0: Hadde du noen erfaring med konsertbooking og klubbdrift og kafedrift og alt det Nei. Der før herverk startet?
1: Ingenting. Vi arrangerte jo en del konserter sånn rundt I ungdomstiden. Jeg spilte jo I Turbonegger I helt I begynnelsen, så, og da arrangerte vi litt grann, det var ingen som ville booke oss. Vi fikk ikke spilljobber noen sted, så vi måtte liksom lage det selv. Så uten noen erfaring utover det, og det var stort sett bare tapsprosjekter hele veien. Så noen sånn erfaring utover det har jeg faktisk ikke det hele tatt. Nå har jeg jo gode folk som med å drifte her. Jeg kan ikke noe om drift, jeg kan litt om musikk, liksom, og flink til å prate. Så det går rundt på et eller annet forunderlig vis.
0: Holder de 10 år til dette?
1: Satser på det, altså. Vi gjør det.
0: Hvordan fikk dere lokal, da?
1: Ja, det også en litt sånn lang historie. Det var bare en gymnasiekompis av meg som var sånn bygningsingeniør I kommunen og var med da og pusse opp Pausmania. Og han visste at jeg lette etter et lite lokale til kafé eller til bardrift da, og

0: går ikke, liksom. Det, altså, det, det, det har vært så mye bra der som sånn. Så, så det vanskelig å trekke ut noe, men jeg synes det var veldig, veldig gøy å ha USA Mexico da fra Austin, Texas, fordi Craig Close, som en mann bak Shit and Shine, spilt flere ganger på herverk, og så han en veldig, veldig sånn hva skal man si, eksentrisk type, så jeg tror jeg telte 400 e-mailer frem og tilbake med han, og så med masse pirk, og så, men jeg har et band til, ja, det, jeg vet det jævlig godt da, det, oh, du kjenner til USA Mexico, selvfølgelig gjør jeg det, og så sa han kanskje vi skulle komme over, så ja, vi kan ikke love dere noen penger, vi kan betale flybillettene, og det da trommeslageren King Coffee fra fra blant annet Bethel Surfers, og jeg så Bethel Surfers på Rennegatt I 1985, så det var jævlig gøy å ha King Coffee, som var supersøt fyr og en fantastisk trommeslager. Så han kom med Craig Close og Nathan, husker jeg ikke alle bandene han har spilt I, men det liksom Texas folk som har spilt I masse band. Så det var jo et høydepunkt å se King Coffee slå trommer på Café Herald, så det må jeg si et av høydepunktene også, også fordi jeg var så stor Bethel Surfers fan selv da, og så har han det ikke så ofte jeg blir starstruck, men da ble jeg litt, men han var verdens søteste fyr.
1: Jeg har aldri sett noe Bethel Surfers med dem live, så da ble jeg rett og slett litt misunnelig.
0: Ja, nei, den endret livet mitt, den konserten der I 85. Det med den beste besetningen av Bethel Surfers har hatt, synes jeg, med Kramer på bass og Teresa og King på trommer. Så det var en sjelsettende opplevelse. Jeg skrev til King Coffee nå for noen uker siden, for jeg har en liten følelse at Bethel Surfers kommer til reunion. Jeg snakket med King om det, og han sa det kommer aldri til å skje, fordi Paul Leary kommer, han nekter alle de andre vil spille. Gitarristen Paul Leary, ja, men så ser jeg så at det en dokumentar ute som kommer hvert øyeblikk. Tenker jeg, til Vegas scene, planer om det, og da har vi et Bethel Surfers party på herverk etterpå, men jeg så at de spilte på premieren I Texas, da spilte de et sånn 20 minutter set, og så kommer de med en ny platen også, jeg lukter en liten gjenforening der, så kafé, eller herverk I parken neste år, kanskje?
1: Ja, det hadde absolutt gjort seg, kidsa trenger Bethel Surfers.
0: Absolutt, jeg helt enig, det det vi trenger nå.
1: Neste band ut, Polyphrenetics.
0: Ja, det jo gode venner etter hvert. Jeg har spilt på Herverk flere ganger, og alle tre I bandet med å arrangere festivalen, så det skulle bare mangle at ikke de også skulle spille. Det kjempefan av bandet, ja. Altså, det hardt, man kaller det støyrock, eller så dårlig på sånne sjangre, men det I hvert fall et jævla solid trio, som jeg virkelig gleder meg til å se I parken. Og som sagt, alle tre I bandet med, og to av de var med I fjor og lager festival, så de selvskrevne de på festivalen, så det blir gøy, ja.

0: Og det var en låt som het Chu-Chu-Chuglin med et band som heter Polyphrenetics. Hvor gamle de?
1: Så spør du meg, de vel... Altså, hvor lenge de har spilt, eller hvor gamle karen
0: Ja.
1: Nei, de vel I midten av 40 år, tenker jeg.
0: Mm.
1: Og Per-Erik jo faren til Anna, som spiller trommer I Draconis, som, som jo har vært her I studio sammen med meg før, og som også med å bukke på festivalene. Så det ja, en fin gjeng å ha med.
0: Har de spilt I noen mer kjente band før?
1: Nei, altså, ikke som jeg vet. Nå det så dårlig på å huske, jeg går I sur, men ikke som jeg tar på strakarm.
0: Men altså, når et Bøttal Surfers medlem kan spille I Oslo uten at jeg vet det.
1: Ja, og følge med, vet du.
0: Ja, men altså, hva det å følge med på?
1: Nei, men altså, vi har jo, altså på Café Arbeid så har vi jo et nyhetsbrev som sendes ut en gang I måneden, og så har vi en webside da, som vi stort sett klarer å oppdatere, og så det jo sosiale medier på en måte.
0: Mm.
1: Så det jo sånn, altså, folk sier til meg, hvorfor sa du ikke fra, liksom? Jeg kan ikke si fra til alle alltid om hva som spiller. Når jeg var 15 år så løp jeg og kjøpte fredagsdagblad, for da sto det alt som spilte I Oslo. Så man må jo av og til bruke litt energi selv, da,
0: ja,
1: og gå inn og sjekke, liksom. Vi har jo et program I månedene fremover som ligger ute som eventer på websiden, og på broadcast, ikke minst, da, som en god nettportal for hva som skjer I Oslo og I andre byer. Broadcast.event, eller hva det for noe. Så man må jo jobbe litt selv da.
0: Ja, men altså, musikkpresset finnes ikke lenger, og så gikk de, kom de og tok og la ned nettsida Underskog.
1: Ja.
0: Så det er ikke 2007 ute på internett heller. Nei. Jeg har inntrykk at det veldig mye som går under radaren for veldig mange,
1: ja. Ja, det det, men det jo noe vi sliter med konstant, ikke sant? Å nå ut til folk. Men man må gjøre en effort selv, liksom. Hvis man interessert I musikk, så får man gå inn og se på nettsidene til liksom, Revolver og Vaterland og Café Herverk og undersøke litt selv. Det noe vi konstant sliter med, altså. Og nå frem til folk, og det er jo en Et virvar av informasjon, for eksempel, en informasjonsmengde som helt syk. Og så, liksom, så nå ligger flyeren til herverket I parken foran her, jeg bestilte 10.000 av den, så det liksom gamle måten å gjøre det på.
0: Og ja, men det lønner seg.
1: Ja, jeg tror det, altså, jeg får god respons på den, så vi flyr rundt med dem og legger det på utesteder og pusher så godt vi kan.
0: Det ikke bare det at for folk får vite at festivalen eksisterer når de har sett flyeren, men den flyeren fortsetter å eksistere.
1: Den gjør det. Det veldig gøy. Og det bare si at det Flu Hartberg som har vært med fra I fjor også, og som gjør visualsene for oss. Altså, det han som har designet plakaten og veldig... synes den har blitt veldig fin. Og vi kan jo si det, men når jeg har anledning nå, at vi driver og jobber med en scene 2. I fjor hadde vi kun hovedscena, men vi kommer til å ha en scene 2 hvor programmet forhåpentligvis blir klart I løpet av den uka som nå. Vi har veldig mye gøyalt og bra som kommer til å ja, dukke opp på scene 2 da. Litt mindre format. Korte sett mellom sceneskiftene.
0: Neste band ut, hvis dere ikke har hørt om det, så har dere ikke hørt om noen ting. Depress.
1: Ja, det veldig gøy. Det har vært liksom stått på lista lenge over noe vi vil ha på kaféherverk. Så jobbet ganske lenge med det før vi fikk naila den da, og det gleder jeg meg stort til. Jeg har aldri sett Depress selv, men har hørt mye gjetord om den versjonen av Depress som spilte for et par år siden. Jeg fikk dessverre ikke sett dem, jeg hadde tenkt meg på Cosmopolit under Oslo World I fjor, men den ble avlyst, så da blir det herverk I parken da, på lørdagen 13. Så det noe jeg personlig gleder meg veldig til. Jeg hørte faktisk på Depress når det kom ut når jeg var 12-13 år gammel, og var stor fan da, så det ble gjevt å være med og arrangere konsert med dem igjen nå. Så det ble et av høydepunktene for min del.
0: Jeg skynder meg til å nevne at for alle platenerder så har det kommet en essensiell Depress-boks. Med alt det materiale som den opprinnelige Depress-trioen med norske medlemmer spilte inn. Og vi skal høre fra den første EP-en de ga ut, Kiss Me Russia. Får jeg lov til å stille deg et nerdespørsmål?
1: Ja.
0: Hvis du hørte på dem allerede den gang da,
1: ja.
0: Så du noen gang en Depress-EP med lite senterhull?
1: Ja, den tror jeg har faktisk. Men nå har jeg ikke helt oversikt over platene mine, men det tror jeg. Ja, kan ikke garantere, men jeg mener at jeg har sett det, ja. Mye verdt, kanskje, den.
0: Den mye verdt I et hvilket som helst pressing, men hvis du har en med lite senterhull,
1: så... Jeg går hjem og sjekker.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad, og vi holder på å presentere festivalen Hærverk I Parken. Og vi hørte et legendarisk norsk punkband som skal spille på festivalen, Depress.
1: Ja, nei, jeg gleder meg stort som sagt til Depress, og jeg synes det kult å kunne ha linjene tilbake på en måte I punken da, samlet på en festival med unge band, og så det viktig for oss og meg at kan jo gjenta det da, at ungdomsbillettene under 18 100 kroner dagen eller 200 kroner for pass, men at også unge folk som ikke har tilgang til å gå på klubber og konsertsteder hvor det aldersgrense har muligheten til å se band som Depress da, og noe av rockhistorien og det på en måte historiske linjene I det da, på en måte. Så jeg veldig glad for at Depress kunne være med.
0: Det mange band dere valgte å si nei til dette festivalen?
1: Det det, ja. For det så mye pågang at folk blir jo sure, ikke sant? For det å bukke en festival ganske annerledes enn å bukke på klubb, da. Ikke sant? Du må sette noen begrensninger, for det ikke plass til alle. Så, og det masse bra band som jeg liksom, som vi da, har sagt nei til. Sånn at det sagt, det ikke fordi de ikke... på en måte bra nok. Du skal lage et program som henger sammen også, ikke sant? Og være variert, og det må være en tråd I bookinga, føler jeg da. Og da må man si nei til noen. Sånn det. Da får vi bare prøve igjen neste år.
0: Noe spesielt du angrer på at du har sagt nei til I din karriere som arrangør?
1: Nei. Eller et par ting jeg angrer på at jeg har sagt ja til.
0: Ja, hva det verste du har hatt på scenen da?
1: Det vanskelig å si. Jeg vil ikke nevne noen navn, men det var en artist som egentlig skulle opptre I etterkant av en sånn sirkusforestilling på Spania. Da sa vi ja til det. Det var så vederstykkelig dårlig at vår kjære bartender Dario, italiensk søt fyr som ikke jobber hos oss lenger, men han mente at vi fikk eksem I hodebunnen av det var så dårlig, og jeg ble ringt opp av eksen også, jeg orket ikke å være der, for jeg sto faktisk utenfor på et punkt, og så sa jeg, vær så snill, ikke gå inn der, det kan ikke gå inn, det helt for jævlig. Så gikk jeg på en annen bar, jeg orket ikke, så ringte hun og sa, nå må du komme og få slutt på dette her. Jeg nevner ikke navn, men det var bunnpunktet.
0: Ja,
1: Men okay, jeg kom, jeg dro faktisk ned for å få slutt på dem, da hadde han akkurat sluttet det. Det ikke så mange av dem, da. Men.
0: Ja, det rart med det, vi hører på masse støy og eksperimentelle ting, men det må være for publikum, det må være noe I det.
1: Ja, helt klart, men det var jo ikke vår booking på en måte, lot han bare få lov til å spille, men jeg vil si, det er ikke mange ting som jeg har gremmet meg over, for å si det sånn, det par-tre ting, men av 2500 konserter så ikke det så ille, synes jeg, eller 2500 arrangementer da, vi har jo klubbkvelder som Christer Kolstad booker for det beste, torsdag, fredag, lørdag så det jo klubbmusikk da. Men vi har vel rundet 2500 arrangementer med alle klubbkveldene på de 9 årene da.
0: Har du personlig noe sånn sans for sånn klubbmusikk?
1: Ja, jeg har det. Jeg har lært masse de 9 årene, og det var veldig gøy å få lov til å bli kjent med en del av de gamle Detroit-legendene liksom, som på en måte skapte teknoen da. Jeg har hatt flere av dem, og helt legendarisk opplegg. Og Scan 7 for eksempel, som spilte live på Hærverk, og det er kvelder hvor det kommer folk fra Danmark og Sverige og Bergen og Trondheim til Oslo for å gå på klubb med disse legendene da, så innimellom så får vi huka tak I dem, så det bare å følge med på programmet der også. Det har blitt dyrere å bukke internasjonale artister, men vi gjør så godt vi kan da. Så jeg har lært veldig mye gjennom de årene, og fantastiske, flotte klubbkvelder vi har hatt, altså, med helt genial musikk.
0: Du kaller det klubb, men har dere medlemmer sånn?
1: Nei da, men liksom, det jo klubbmusikk da, ja, ikke sant? Sjangeren.
0: Altså, musikksjangeren heter klubb, og den typen lokale som Hærverk kalles klubb, men ja. Du har ikke faktisk medlemskort?
1: Nei, vi hadde det under pandemien, så da var det noen masse hyggelige folk som kjøpte seg en slags medlemskort da, men det var liksom litt for å holde oss i livet, så vi har ikke klart å følge opp det der med medlemskap egentlig. men klubbmusikk jo klubbmusikk. Så, og man kan, vi kalte jo rockeklubb I gamle dager også, ikke sant? Så på en eller annen måte så vi jo en klubb da, for musikkinteresserte folk. Så kan man kalle seg medlem eller ikke. Det gratis medlemskap.
0: Neste band ut, noe som heter Face Shopping. Jeg vet ingenting mer om det, at det finnes et band som heter Face Shopping.
1: Ja, nei, det også et band som jeg ikke kjenner så godt. Jeg jo som sagt flere som bukker her, men også relativt unge folk da, og nytt band, så, og liker kjempegodt det jeg har hørt, så de har sin naturlig plass de på festivalen.

0: Og det var låten Sonic med et band som heter Face Shopping. Og det det ingen av oss som vet fryktelig mye om dem, men vi stoler på de som har foretatt den bookingen.
1: Ja,
0: fordi, det. For dere et team.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Hva skal til for å bli medlem av booking-teamet ditt?
1: Kom inn og snakke med oss da. Man kommer med noen gode forslag. Så det bare å komme på herverket og snakke med oss. Det litt tilfeldig hvordan, det er jo, kan du si, jeg har jo prøvd å dra inn unge folk da, som med i den gruppa som bukker ny lyd på Café Herverk, så det en blanding av dem og vi som vanligvis bukker på Herverk, da, så setter vi sammen programmet sammen.
0: Det noe du gjerne skulle hatt mer av?
1: Hva tenker du på i?
0: Sjangermessig?
1: Ja, det blir jo en helt annen, jeg må si at jeg sånn utrolig fornøyd med det programmet vi har satt sammen nå, det slo meg ikke liksom helt før den flyeren som ligger foran meg her nå, at hvor veldig bra sammensetningen der er. Det er jo en god del ting jeg vil, ikke sant, som jeg kan bukke på herverk som funker der, som ikke vil funke på en stor scene, ikke sant? Sånn, det er vanskelig med jazz-elementer og mer ambient ting og ting som nødvendigvis ikke egner seg så godt på en stor scene, da. Så man tenker litt annerledes når man bukker festival enn når man bukker på et lite spillested, hører det i veggen. Så, vi får se hvordan dette går i år. Jeg har store forventninger til de to dagene. Så får vi se hva som funker, om vi skal på en måte utvide og gjøre andre ting, og forandre på ting til neste år. Men det blir jo, kan du si, mer punket og mer rocket og mer energisk musikk da, enn det vi bukker på Café Herverk, for det skal liksom være gøy og det er noe med festen liksom, det er noe med festival som skal løfte og være energisk og morsomt og som tenker jo veldig annerledes i bookinga da enn å bukke på Café Herverk.
0: Apropos punket og energisk, neste band ut det svenske Brain Bombs.
1: Ja, det blir en høydare at de har jo spilt fire ganger på herverk, så de er jo blitt Norgesvenner på en eller annen måte. Jeg så vel dem første gangen i, jeg tror det var 92, ja, på legendariske stedet Rockhold i Oslo, og på en måte vært kjempefan siden, så det var gjevt å til slutt knekke koden og få dem til Café Herverk. De var notorisk kjent for et vanskelig band å bukke. Umulig å bukke, jeg husker det var Sten-Ove Toft som sa det helt i begynnelsen. Jeg sa jeg skal faen meg ha Brain Bombs på herverk, så sa han det får du aldri til. Vi fikk det til da, det var ikke vanskelig å be nå, de gleder seg dit til å spille i parken, så det blir helt, og så skal de jo spille på lyse netter dagen før da, til de som dessverre så er lyse netter og herverk i parken samme helg, men dere får bare få kjøre opp og ned da. Men de spiller nå på lyse netter, flott festival, ja, så synd de havna akkurat i samme helga, så vi får se hvordan det blir fremover, men de spiller på fredagen på lyse netter og på lørdagen på herverk, og det synes jeg egentlig er jævla kult, fordi Brain Bombs et band som aldri øver, så da får de øve på lyse netter, og så kan de spille på herverk i parken.

0: Der hørte vi It's a Burning Hell med svenske Brain Bobs.
1: Gammel klassiker.
0: Aktuelle på Herverk I Parkenfestivalen. Neste band ut det vel engelsk, The Shits?
1: The Shits, ja. Det var noe jeg ramlet tilfeldig over på en festival I Berlin for noen år siden, og jeg var på krykker faktisk, og når de kom på scenen så ble jeg faktisk litt redd. Skinheads med tatoveringer I trynet og veldig ubehagelig vokalist, eller sånn ubehagelig utseende. Han var så slem og kjip, og det ble kasting av flasker, og det var liksom veldig sånn spent, litt sånn som tilbake på 80-tallet, da det var litt farlig å gå på konsert. Hvis du husker, da var jeg 16-17 og syntes det var litt skummelt å gå på Blitz. Og det var mye voldeligere scener før da, det var mye mer fysisk liksom. Og jeg har egentlig savnet det litt, og The Shits på en måte var det bandet da. Og det ble kasting av flasker, og det var en sånn ubehagelig stemning. Og så kjenner jeg han som hadde den festivalen, så jeg var backstage og måtte si til han vokalisten da, med at faen dere hørte ut som Drums with Guns liksom. Som legendarisk, sånn St. Louis kaller det punk, sakte punk. Og så dro han opp ærmet på jakka si, så hadde han Drums with Guns tatovert nedover hele armen da. Og så var han selvfølgelig bare søt og koselig type. Så det var jo bare teater alt sammen. Og da måtte jeg bare bukke dit I herverk og hadde dem der for et par år siden. Og de så svære Brain Bombs fans da, så at de ville betale flybilletter og komme og spille gratis liksom, men jeg kan garantere dere flybilletter, hotell og mat og alle utgifter, så får vi se hvordan det blir med moral da. Men det et jævla bra band, synes jeg da, og kjempegøy at de vil være med, og ja, det blir gøy å se de sammen med Brain Bombs og ja, det blir jo de på fredagen da, men uansett, de henger rundt og blir over helgen av de, så de får få med seg Brain Bombs. Så det henger litt sammen, det en sånn sakte, mørkt og slemt og hardt liksom, seier riff og slemme tekster.
0: Ja, dette var noe jeg visste om fra før, fordi ja. De på samme label som Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs okay. Og Goat.
1: Ja, nettopp, ja, ja. Ja, det jævla søte folk altså, de ser litt skummel ut, men det bare søtinger.
0: Ja, men altså, de på en veldig sånn post-rock-label, post-rock management, så det litt overraskende at de så fysiske.
1: Ja, det var gøy når de spilte på herverk sist, fordi at de var så ubehagelige der I Berlin. Så jeg spurte, hva faen det som skjedde liksom, det blitt snille gutter? Eller? Så sa han... Han sa da at, beklager meg, alle så hyggelige her, så jeg klarte ikke. Han klarte ikke å være rassel da, vi er for snille på herverk.
0: Da skal vi høre In My Hotel Room med The Shits. En av deres meget få konserter I år forresten.
1: Ja, det kanskje det, jeg har ikke helt fulgt med. De gutta jo opptatt med andre ting, de driver pubber og utesteder og har jobber og busy med andre ting, så... De ikke så veldig kommunikative, så jeg sendte dem en mail I går, var det vel, og spurte om de var på vei også, da. De har kjøpt flybilletter, så de kommer de.

0: Ok, der hørte vi In My Hotel Room med The Shits. Og det hotellrommet kan være mer eller mindre ramponert.
1: Ja, det tror jeg
0: hardt på dagsforbud.
1: Ja, det kjipt.
0: Neste band ut har låttitel på islandsk, så det vel islandsk?
1: Nei, det ikke det, det en Bergens band faktisk, og det også egentlig ikke sånn min booking, men jeg har hørt veldig mye bra om dem, og lovene, og så har vi på en måte et slags metal-element med I festivalen nå da. I fjor hadde vi Darkthrone, nei, ikke Darkthrone, men Deathhammer. Darkthrone har vært noen, det blir neste år. Nei, men Deathhammer, og så er det gøy å ha med et metal-element I festivalen nå, og kjempebra det jeg har hørt av de, og det gleder vi oss veldig til. Jeg har ikke så mye mer å si om dem, altså, jeg kjenner ikke så godt til det, men bare godt innspill til den personen som booka det, og fikk hanka inn det da.
0: Vi kan si det om dette bandet, at de fra Bergen, de heter Wrath, og de har en låt som heter Blodmåne.
1: Ja,

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakelen, og I anledning Hærverk I Parkenfestivalen den 12. og 13. juni, så har festivalgeneral Vegard Heskestad stukket innom her I vårt studio. Og der hørte vi et av bandene som skal spille på festivalen, metalgruppe fra Bergen som heter Wrath. Og hvis du vil, så vi vil selvfølgelig oppfordre folk til å kjøpe seg billetter.
1: Ja, ja, det vi oppfordrer selvfølgelig, og det andre gangen vi lager festival her, så det veldig, veldig ok om folk kjøper billetter, sånn at det hjelper oss veldig med logistikken I forhold til planlegging og mat og servering og alt mulig, så kan bare oppfordre folk til å kjøpe billetter. Nå, det 12. og 13. juni, som sagt, og billettprisene kommer til å gå opp rundt 17. mai, tenker jeg, så kjøp billett før da, så blir du nødt til å skru opp prisene litt, for du får altså 25 band pluss for 1000 kroner på en, så det jo helt latterlig billig, vi dårlige forretningsfolk. så for 1000 kroner så får du 25-30 band, altså, artister. Så vi har åpnet på prisene, da, som jeg nevnte, for de under 18 100 kroner per dag. Og for de mellom 18 og 23 så det 300 kroner per dag, så dette en festival hvor du ikke skal bli loppa på en måte, og vi kommer til å ha rimelig mat og rimelige priser. Det litt av poenget her at det skal være inkluderende, og at du ikke skal føle at du blir robba da, og at det skal være, man skal ha råd til å kunne få med seg en fet festival da. Selvfølgelig, det koster jo penger også, det koster jo penger, man skal reise og man skal ha betalt, så det ikke gratis, men for 1000 spenn så får du veldig mye moro.
0: Et band til I dagens sending, den definitive 80-tallsreferansen, de kaller seg Live Aids.
1: Ja, det veldig gøy, så det jo folk som har på en måte hengt rundt på herverk siden vi åpnet, og flere av de med å arrangere festivalen, så som en polyfrenetik så skulle bare mangle at ikke de skulle spille, og det alltid gøy, man vet aldri helt hva de finner på, det spektakulært som regel, og alltid gøy, alltid bra, og det veldig bra band også, det ikke bare gøy, det I tillegg til å være et jævla bra band, så det gøy å se dem, fordi du vet aldri helt hva du får.
0: Har du noe mer å si om låten Snortagon?
1: Nei, det får de svare på selv. Takk I sjansen på den.
0: Da sier vi takk for I dag til herrverkgeneral Vegard Heskestad.
1: Ja, vel takk for å få komme, så kommer gjerne igjen.
0: Siste låt ut I dag blir Live Aids med Snortagon. Kjøp billetter og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Here's another argument. The Pussy Radio.

Du befinner dig trängt upp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid här på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg et rungende ikke faen? Hva vil det si å være fredsaktivist? Nytter det å kjempe for en bedre verden? Hva kan lille jeg gjøre? Det mange spørsmål, og av og til føler man seg trengt opp I det berømte hjørnet, eller som en liten dråpe I et uendelig stort hav. Men hva hadde havet vært uten alle dråpene? Fredsforsker Johan Galtung sa «Peace work is a never-ending process». I fredsaktivt hjørne så håper jeg å gi noen hint og så noen frø som kan spire til håp mot maktesløsheten, som sagt, og det skal skje med hjelp av mange fredsstemmer. Jeg håper å bidra til å grave fram den egentlige makta, den sterkeste, hvis den mobiliseres, folkemakta. Første stemme har jeg hentet fra litteraturen. Ikke ukjente Margaret Olin ga ut novellesamlingen «Ingen vet hvem jeg I 2007, og du får høre novellen «Hengningen».

fra sans til handling. Hører du skrikene fra amputasjoner uten bedøvelse? Ser du redselen gjennom angstsvarte kameralinser? Lukter du blodstanken fra krigsmaskiners munninger? Kjenner du sorgnålene perforere hjertet over tapet av ditt ukjente barn i dødsruiner før det har levd? Sansenes fyrtøy tiner likegyldighet og tenner handling.

0: Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island er skrevet av John Donne og sunget av Anne-Lid Rekker.
1: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet ei reprise.
2: Kalinao, kapayapaan. Peace.
3: Shanti.
4: Shalom.
5: Frede.
2: Mir.
6: Samadhanam.
2: Alafia.
7: Paz. Pace.
6: Aman. Aman.
8: Emirembe.
6: Udo.
7: Barış. Tinchlik.
9: Salam.
10: Salam.
7: Barış.
11: Mir.
12: Bizer.

0: Du befinner dig trängt upp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid här på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende ikke faen?
1: Tidligere I høst så hadde jeg et møte med noen ungdomsorganisasjoner som med I ICAN. For ICAN en paraplykampanje, så vi har masse organisasjoner som med. Og de sa, da var det snakk om at vi skulle lage et felles arrangement, og så sa de, og så det viktig at vi ikke gjør det til sånn historietime. Og da tenkte jeg sånn, først, shit, vi har virkelig feilet. Fordi det tror jeg det mange unge som tenker at kampen mot atomvåpen da, en historietime. Og da viste det litt om hvor lite relevant vi har klart å gjøre det I folks liv I dag, og hvor farlig den trusselen faktisk den dag I dag. Det jo på en måte en jobbeskrivelse til oss som jobber med det da. At vi må prøve å klare å formidle hvor relevant dette faktisk I folks

0: på Steinskolen her I Ås.
1: Og så skal du nå være med I fredsaktivt hjørne. Hva har du lyst til å snakke om, Tuva?
0: I disse dager så synes jeg vi lever I en veldig skremmende verden. Og at det kanskje der man må begynne. Jeg synes det utrolig skremmende å se det jeg mener liksom en høyere ekstrem fascistisk fremmarsj både I Europa og I Norge og I en god del andre land. Og det tror jeg påvirker på en måte alle politikkområder. Og for meg politikk handler også om folks private liv og det personlige politisk. Så det påvirker på en måte alle områder av hvordan vi lever og har det. Det får allerede store konsekvenser for mange og kan ha enda større konsekvenser hvis vi ikke klarer å snu det. Og jeg tenker at den utviklingen ligger litt I kjernen av det å jobbe med fred I dag, uansett hvilket område man jobber på. Da. Jeg jobber mot atomvåpen. Når vi ser den retorikken som I dag, at det liksom den sterkestes rett, alt lov for å vinne over det man påstår at det onde eller det man ikke liker, og over de andre, så blir også atomvåpen plutselig et våpen som alternativt å bruke. Så det jo liksom kjempeskremmende der. Men det påvirker jo også alt annet I livet vårt. Annet enn liksom sånn atomvåpen, så tror jeg noe det jeg synes veldig fælt, hvordan vi behandler innvandrere, og hvordan vi snakker om det, og hvordan samfunnsretorikken akkurat nå. Da. Og det har blitt verre de siste ukene bare. Når man kan begynne å snakke sånn, og på den måten om mennesker som naboene våre, som de vi møter på butikken, for noen av oss også familiemedlemmer, da man I en slippery slope, for det kan gå veldig ille. Og det synes jeg ikke jeg får så mye plass I samfunnsdebatten, da. Selv om jeg tror at det mange som føler på det samme. Og der må vi sammen klare å finne ut hvordan vi kan kjempe tilbake for å få et samfunn som rausere, har plass til alle, og som ikke lager det tydelige skille mellom oss og dem.
1: Hva gjorde at du gikk inn I atomvåpen?
0: Jeg kommer fra en familie hvor det var høylytte diskusjoner rundt middagsbordet, og det har på en måte vært en veldig viktig del av min identitet og hvem jeg har vært hele tiden. At politikk noe alle kan ha en mening om å diskutere. Og så ble jeg aktiv I Changemaker når jeg var gammel nok til å kunne være med der, og som jo egentlig jobber med et ganske bredt spekter av temaer. Der jobber man med det man sier liksom de grunnleggende årsakene til urettferdighet. Og der var jeg lenge aktiv I det som heter fredsutvalget, som jobbet aller mest med norsk våpeneksport og reguleringer av det, men også med atomvåpen. Og så da når jeg var ferdig med masteren min I fred og konflikt transformasjon fra universitetet I Østerrike, eller Innsbruk I Østerrike, så søkte jeg på jobb I ICAN og fikk den. Så det var egentlig veien inn. Og så tror jeg jo at atomvåpen, for meg så handler det mer om en liksom kamp for da, det samfunnet vi ønsker å ha, og det kan man jobbe med på mange områder, og der atomvåpen et våpen som I dag for det første truer oss alle. Konsekvensene vil være helt katastrofale. Og for det andre påvirker mye mer politisk enn det jeg tror folk flest vet. Det spiller liksom inn I veldig mange av de konfliktene som foregår I dag. Og det et sånt symbol på det å ha makt over andre som jeg ikke tror bra, da, at man skal støtte opp og legitimere. Og det et veldig tydelig punkt hvor Norge et del av problemet. For det jo mange områder hvor Norge også gjør mye bra internasjonalt, men akkurat når det kommer til atomvåpen vi en virkelig utfordring. Da.
1: Sånn jeg har forstått det, så har jo ikke Norge som nasjon undertegnet noe atomvåpenforbud, som flere og flere I verden gjør nå. Men det mange kommuner. Ås kommune jo en av mange kommuner I Norge som har undertegnet, eller hva, jeg litt forvirret når det gjelder begrepene.
0: Ja, det skjønner jeg. Det et forbud I FN. Så Norge sier jo veldig ofte at vi støtter opp om FN og en regelstyrt verdensorden. Og så gjør vi det på veldig mange områder, men når det kommer til atomvåpen snakker vi med to stemmer da. For atomvåpen forbudt etter internasjonal lov I FN. Et flertall av verdens stater støtter nå forbudet. Norge gjør det ikke. Og vi sier at grunnen at det går imot våre allianseforpliktelser I NATO. På den måten vi med på å legitimere atomvåpen. Vi sier på en måte at atomvåpen et legitimt forsvarsvåpen. Ved bruk vil det bryte med alle andre regler, for det kan ikke skille mellom sivile og stridende, det skaper uforholdsmessig mye skade, det liksom, ja, det et våpen som ved bruk ikke vil være veldig vanskelig å bruke på en lovlig måte. Men der vi på en måte med på å legitimere, og dermed gjør det vanskeligere å avskaffe disse våpnene. Og til slutt så vi egentlig I

0: stor grad med på å legitimere amerikanske atomvåpen. Da. Det det vi gjør gjennom NATO. Og så har man, for å vise at det stor folkelig motstand mot dette, de aller fleste synes atomvåpen uakseptabelt, så har man startet noe som heter I Can Cities Appeal, hvor kommuner og byer verden over kan be regjeringen sluttsette til FNs atomvåpenforbud. Og nå det også sånn at flertallet i Norge bor i en kommune eller by som har bedt regjeringen slutte Norge til FNs atomvåpenforbud. Men likevel så det nok et godt stykke unna, og spesielt i dagens situasjon, hvor vi ser at mange vestlige land, inkludert Norge, gjør i stor grad det USA ber oss om å gjøre. Og så mener jeg at det ikke noe for å forsvare Russland eller Nordkorea eller Kina, for det er veldig mange som lider i Russland, det veldig mange som lider i Kina, det veldig mange som lider i Nordkorea. Men det gjør det veldig vanskelig for oss å kritisere den retorikken de har med atomvåpen, når vi selv med på støtte en lignende retorikk, og det det jeg tenker det handler om da, at her må vi på en måte, vi må dømme likt, og være like tydelig overfor USA når de driver med en uforsvarlig atomvåpenretorikk som det vi overfor Russland. For jeg får spørsmål om liksom, ja, men hva kan man gjøre da hvis noen bryter loven eller normen, men det handler på en måte bare om hvor sterkt vi klarer å lage den. Det jo litt sånn som, det en grunn til at politiet ikke kommer når folk drikker pils i parken vanligvis, for det lov, det ikke lov. Men vi synes ikke det så viktig lov, så vi bryr oss ikke om den normen på en måte. Så jo sterkere normen da, jo større sanksjonsmuligheter har vi også. Og der handler det om at hvis vi behandler ting ulikt, så blir disse lovene veldig svake, og disse normene veldig svake, og da beskytter de oss heller ikke. Så vi må på en måte jobbe for at det blir så sterkt som mulig.
1: Vi hører jo gjennom våre store medier i hvert fall mest om at våpen veien til fred, og at nå skal Norge satse på atomvåpen også, i tillegg til andre våpen, den store våpenproduksjonen vi faktisk har. Har du følelsen av at det håp når du drar rundt og snakker med folk internasjonalt?
0: Ja, jeg tror alltid det håp, og det mye håp i å møtes og samarbeide om å jobbe for noe annet. Og så vi jo i en veldig vanskelig situasjon, at man bruker den situasjonen vi i, når det kommer til at det stor frykt da, for Russland blant annet, men også for, jeg føler en fryktretorikk generelt, om det handler om kriminalitet, om det handler om at ja, man bruker det til å rettferdiggjøre, enten å ruste opp, at politiet skal få lov til å bære våpen, at man skal kunne være strengere, i veldig stor grad. Og den fryktretorikken tror jeg farlig da. Den må man på en måte kjempe mot, for vi vet jo at det ikke fungerer så godt, og at vi heller må snu oss til forskningen, hvor vi vet at det funker ikke så godt å straffe kriminelle, eller de yngre de eller rusmisbrukere for den saks skyld. Vi vet at det har veldig, veldig liten effekt. Det har vi forskningsresultater på, og da må vi også gå til det. Og det samme gjelder jo, vi vet hvor farlig våpenkappløp det ikke lenge siden andre verdenskrig, det ikke lenge siden den kalde krigen. Vi vet hva dette kan føre til, og da må vi også faktisk tør å ta de diskusjonene da. Og det synes jeg vi gjør i for liten grad, men jeg synes absolutt det finnes håp.
1: Du snakker om den fryktskapingen, vi kjenner den jo nesten på kroppen nå, synes jeg. Jeg kan jo ta meg selv og bli skikkelig redd og bekymret. Ja, barnebarn. Hva gjør du? Du jobber jo mye internasjonalt, du jobber organisasjonsmessig med disse tingene. Og du treffer mange mennesker, det må jo hjelpe til å bevare håpet. Men hva gjør du personlig, for eksempel? Hva det beste måten, synes du, å jobbe mot den frykten som kan lett ta overhånd? Da?
0: Her man jo forskjellig, da. Men jeg tror at det veldig viktig å snakke om det. Og så tror jeg det veldig viktig å gjøre ting sammen. I går var det en som fortalte meg at når man så på sånn lykkenivå, så folk som har litt lavere empati, jevnt sett, kanskje litt lykkeligere. Og så ser du de som tenker at ja, det her kan ikke jeg gjøre noe med. De kan jevnt over være ganske fornøyde. Og så det de som tar inn over seg hvordan verden da, som veldig langt nede. Men så det de som ser hvordan verden tar inn over seg, men som har fellesskap å jobbe mot det. Og de på samme lykkenivå som de som ikke bryr seg så mye. Og jeg vet ikke hvor sant det men jeg tror det veldig mye kraft i det å jobbe sammen da. og at vi helt avhengige av relasjoner. At det mot de relasjoner vi blir til, så også privat, så tror jeg det viktig. Og så behøver ikke alle å jobbe I organisasjoner for å gjøre det. Man kan jo jobbe med disse tingene på veldig mange forskjellige områder. Det kan være bare med venner, eller man kan gjøre det ved engasjere seg I barnehagen, engasjere seg på skolen, der man på arbeidsplassen. Men det tror jeg helt essensielt, da. Så det jo vanskelig liksom, å lage en sånn diagnose på hvorfor vi har kommet dit vi har kommet, og det kan helt sikkert være mange grunner til det. Men jeg tror jo også at den framveksten av sosiale medier og den ensomheten det har ført til for veldig mange, spesielt unge, og det enorme fokuset på seg selv og selvrealisering, da, virkelig har bidratt. Man kunne møtt mye av det hvis folk hadde fått en mulighet til å jobbe for noe som var litt større enn seg selv. Det også veldig skummelt hvis du ikke får det til. Og du på en måte din egen... Det din skyld. Det jo også en stor bør å bære. For mange, spesielt unge da. Som jeg tror med på å bidra til at man har et samfunn nå hvor høyere ekstreme krefter lett kan få fotfeste.
1: Så bygge nettverk, bygge fellesskap, finne anledninger, små og store, til å være sammen, kan være en god hjelp.
0: Det tror jeg.
1: Fjorårets fredspris gikk jo til Hidankyo, altså overleverne fra Hiroshima og Nagasaki. Det var jo en meningsfull pris, helt I tråd med Alfred Nobels testamente. Du har jo vært I Nagasaki og Hiroshima nylig, har du ikke det?
0: Vi var der I august I forbindelse med at det var 80 år siden Hiroshima og Nagasaki bombene. Og det jo en veldig sterk opplevelse. Nå har jeg vært så heldig å få truffet overlevende flere ganger, og jeg tror kanskje noe av det som sitter liksom mest igjen hos meg med å treffe overlevende, hvor reflektert de over sitt eget ønske om å om hevn, at noen hadde det I starten, men at de har liksom, det veldig lite hevn det snakk om. Det ikke sånn man kommer fram til en bedre verden. Mange som virkelig ser på også de forferdelige handlingene Japan gjorde under 2. verdenskrig, og heller liksom sånn, det vi må gjøre nå å bli enige om vår felles menneskelighet på en måte, og jobbe for at å drepe I en så stor skala ikke greit, da. Og det jo veldig kontrast til liksom mer den hevngjerrige og kampviljen mer sånn med våpen som man ser ellers I samfunnet. Så det synes jeg veldig sterkt å se. Jeg jobber som sagt I ICAN, og vi hadde med oss noen politikere ned til Hiroshima og Nagasaki for å vise dem. Og jeg opplever jo I stor grad at også de som skal være med å bestemme dette, de har jo 100 000 ting de skal mene noe om og gjøre noe, og de jo liksom I et sånt race hele tiden for hvordan de skal komme på, hvordan de skal liksom vinne narrativet da. Og at da det veldig bra om man kan klare å ta et steg tilbake, og at de også får lov til å være med og oppleve ting, for jeg tror vi mennesker trenger det I stor grad da, for å virkelig skjønne hva det snakk om. Og det har vi glemt når det kommer til atomvåpen I dag. Det på en måte som om atomvåpen et våpen som kan brukes, og så kan man bare fortsette etter det. Mens hvis noen faktisk bruker det, så vil verden være veldig endret da. Og hvis det blir en atomkrig, så kommer de aller fleste av oss til å dø. Ja, det jo veldig voldsomt. Det gjort en del forskning på hva som vil skje hvis det blir atomkrig mellom India og Pakistan, som også har atomvåpen. Og som jo virker veldig langt unna oss, men som land med ekstremt tettbefolkede områder, så veldig mange der vil jo dø. Det snakk om liksom 100 millioner over det. Men også I Norge så vil de fleste dø ved en sånn atomkrig, fordi klimaet vil endre seg så drastisk, så raskt. Da. Og det jo faktisk ta det innover seg, og ta innover seg hvilket maktspill vi på en måte har lagt våre liv I når det kommer til lederne vi har I de forskjellige statene nå. Det veldig skremmende.

0: Så tror jeg på en måte at det kan handle mye om å finne ut hva det som motiverer folk til handling også. Og der vi jo forskjellig. Jeg tror jo at for noen så det å faktisk forstå hvor farlig det og den frykten at det kan være en, noe som gjør at du har lyst til å handle da. Det ikke det som kraften som gjør at jeg har lyst til å gjøre ting, men mer at man faktisk tror det mulighet for at vi gjør ting annerledes da, som vil gjøre livet bedre for veldig mange flere. For meg det en mye mer motiverende tanke, og en mye mer sånn, ja, det mye mer det som driver meg, enn det at jeg redd for hva som vil skje dersom jeg ikke gjør det. Og det nok litt forskjellig fra folk til folk, også når det kommer til klimaendringer, hva som motiverer en. Det jo veldig mange som motiveres i stor grad av den frykten for hva vi faktisk har foran oss da. Men for meg tror jeg aldri det det som har vært liksom, motiverende kraften.
1: Så vi må på en måte ha begge deler da, kanskje, for å motivere flere. Ja. Både visjonen om hvordan man kan gjøre noe bedre, og realiteten.
0: Mm. Og fakta om at, fordi ofte så lever vi bare i den verden, og så virker det som man tror det en sånn deterministisk vei vi går på. Vi velger jo den veien, vi lager den hver dag mellom de, gjennom de handlingene vi tar, og det gjør også politikerne. De bare som oss. Og du skal ha en gæren president i USA, og så skjer det så mye sykt. Det kunne vært en annen som ble valgt. Det bare mennesker som endrer dette, så det bare vi som kan velge at det skal gå en annen vei også. Og det på alle områder da. Og det jo mye makt i det, og så det også mye ansvar i å faktisk forstå det. Men Japan jo en rar situasjon, fordi de det eneste som har blitt utsatt for atomvåpen i krig. Det ikke det eneste som har blitt utsatt for atomvåpen, men i krig. Og så ser jeg også den samme utviklingen som vi ser i Norge og mange andre deler av verden, hvor du har liksom flere høyere ekstreme krefter, folk som ber om at de skal skaffe seg atomvåpen. Og i lys av det så tenker jeg at det så viktig da, å gå tilbake og forsøke å lære av historien, så vi ikke gjentar de samme feilene.
1: Har du følelsen at folk flest i Japan mer engasjert fordi de var rammet direkte enn folk flest her?
0: Der vi var, så det jo uten tvil liksom en veldig, veldig stort engasjement mot atomvåpen. Men det jo fordi det var byer som opplevde det. Men du hadde jo også Tokyo som ble brandbombet, hvor det også var enormt mange som døde. Men min opplevelse egentlig at både i Norge og i Japan og de fleste land, så de fleste imot atomvåpen. Undersøkelser viser jo også det, at man mener at det helt uakseptabelt. Og så kommer det til et punkt hvor fortellingen om atomvåpen da veldig sånn abstrakt. Og narrativet til de som ønsker å støtte opp om atomvåpen jo på en måte bare at vi skal ha disse våpen, så kommer de aldri til å bli brukt, og de bare der som et sånt
2: sikkerhet.
0: Ja, uten at de noen gang tar diskusjonen helt ut da. De tar aldri scenariotenkningen helt ut til at man faktisk bruker atomvåpen. Man kan bruke Ukraina som eksempel og si sånn, der det ofte kommet opp, ja, hvis Ukraina hadde hatt atomvåpen, så hadde det ikke blitt invadert. Og det vet vi jo ikke. Og så jo spørsmålet, hva skulle Ukraina gjort da, hvis de hadde hatt atomvåpen, og Russland invaderte dem? Skulle de skutt tilbake mot Russland med atomvåpen, og så fått liksom masse atomvåpen tilbake? Det en helt usannsynlig scenario. Man har klart å skape en sånn rar fortelling rundt atomvåpen, som noe sånn magisk, som bare unngår krig, uten at sånn jeg oppfatter det, det stemmer ikke med virkelighetsbildet. Hvor landene som i krig atomvåpenstatene. Liksom. Det Russland, det USA, det Israel. Det på en måte de landene som selv besitter disse våpene, som veldig ofte i krig. Og det ikke sånn at våpenene har gjort dem noe tryggere. Da. Atomvåpen forhindret ikke 9-11. Atomvåpen har ikke forhindret Hamas sitt angrep på Israel. Det skaper ikke den freden som det påstås at det skaper da. Og der synes jeg også at det en, ikke mitt eksempel, det en som heter Richard Lennon, som jobbet i Aiken og jobbet i Røde Kors, og han har også vært australsk diplomat tidligere, som sammenligner det med andre typer våpen, fordi ses på som ansvarlig lederskap og true med bruk av atomvåpen. Vi må kunne true med bruk av atomvåpen. Hadde vi signert FNs atomvåpenforbud og sagt at USA ikke skulle true med bruk av atomvåpen på våre vegne, så hadde vi ikke vært ansvarlige, liksom. Det uansvarlig. Mens hadde man byttet ut atomvåpen med et hvilken som helst annet masseødeleggelsesvåpen, så ville jo folk vært helt sjokkert. Hadde man sagt, ok, skal vi forberede så vi kan bruke kjemiske våpen mot 100.000 samtidig, gasse 100.000, biologiske våpen, og skape helt enormt mye skade. Skal vi ha det klart da, sånn at vi kan true med det hvis noen kommer? Det ville vi synes vært helt sjukt, ikke sant? Så man har klart å skape et veldig rart bilde av atomvåpen. Det handler bare om narrativet, liksom. Den økende ulikheten vi har kanskje noe av det aller farligste for samfunnet, og jeg tror det gjelder både når man ser det mellom land, men spesielt innad i land, da, mellom de rikeste og de fattigste, og at det legger et grunnlag for at vi veldig sjelden klarer å komme oss til de diskusjoner vi virkelig trenger, om når det kommer til fred, når det kommer til de store spørsmålene. Hvis folk ikke klarer å få hverdagslivene sine til å gå rundt, det der man konsentrerer seg da. Og narrativ i dag, sånn jeg ser det, at vi har et liksom flere narrativ som kjemper om å være mest sant, og at det ene narrativet at dine problemer fordi vi har økende ulikhet. Det faktisk et nullsumspill når det kommer til ressurser i verden. Så det betyr at hvis noen blir veldig rike, så det ressurser andre ikke kan bruke. Og ellers så synes jeg det få nullsumspill i verden, men akkurat det et nullsumspill, da, og det tror jeg vi må være ærlige på, sånn at når noen har veldig mye gjeld, så det fordi det noen som eier den gjelden. Så når stater har veldig mye gjeld, så det fordi det noen få som eier masse ressurser. Da. Og noen ser på en måte det som problemet, mens en konkurrerende narrativ at problemet de andre. Ofte de fattigste, og det kan være flyktninger, innvandrere, de gærne andre statene, de onde, og veldig ofte det de svakeste i samfunnet som blir på, liksom, kalt de onde, da, men det kan også være andre aktører, og at de som sitter på, en måte på toppen av det ulikhetssamfunnet vi har i dag, de tjener veldig på at det som narrativet, og bruker veldig mye ressurser på at det som narrativet. Derfor så vi også avhengige av, da, tror jeg, å håndtere ulikheten på en eller annen måte, og regulere det for å kunne klare og vinne over det andre narrativet som det spyttes helt enormt mye ressurser inn i.
1: Jeg må bare skyte inn, for det så relatert til det du sier nå. Jeg har en fetter som sitter og lager pubkasten oppe på Hamar og driver fantastisk mye bra arbeid. Han og hans partner da, i den pubkassen, de hadde gjort en undersøkelse, de hadde gått inn og sett på det med kunstig intelligens og hvordan det sprer seg politisk. Det som interessant at yttre høyre fløy, der var det så mange flere tilfeller av kunstig intelligens, altså det de kalte botter, som påvirket narrativene enn på den andre siden og i sentrum. Det var helt skremmende stor forskjell, og hvordan disse løgnene ble spredt ut på sosiale medier.
0: Hva var det som var årets ord? Tech-oligark. Det jo en grunn til at det også kommer. Det jo de som sitter og bestemmer over mange av disse plattformene jo ekstremt rike mennesker. Og det jo fullt mulig å regulere disse tingene. Det tenker jeg at et viktig poeng. Og da hopper vi frem og tilbake, men det litt som når man snakker om oljefondet. Norsk oljefondet solgte seg ut av Russland på 3 dager. Og så har man gjort et litt kjempeproblem at det så vanskelig å selge seg ut av Israel. Hadde man hatt lyst, så kunne man solgt seg ut av Israel også. Det handler om politisk vilje og ønske om å gjøre ting. Det finnes selvfølgelig kompliserte ting i samfunnet vårt, og at bildet komplekst, men hvis det politisk vilje til å skape et annet samfunn, så det fullt mulig. Man må bare velge å gjøre det, og det jo den viljen vi kanskje må prøve å skape, da.
1: Så må man kanskje tåle å bli kalt naiv, og tåle å få noen sånne begreper slengt etter seg, som egentlig ikke det det handler om. Det mye mer avansert å snakke med en fiende enn å bombe vedkommende.
0: Absolutt, og som Rutger Bregman sier, jeg ikke enig med han i alt, men i mange ting. Rutger Bregman, en nederlandsk historiker, ganske ung, som har skrevet Utopia for realister og The Humankind. Og han sier at det som en utopi i dag kanskje helt vanlig i morgen.

0: En ting som frustrerer meg helt utrolig mye hvor mange som har behov for å si at fredsbevegelsen død. Fordi, som jeg opplever det da, så har de siste to årene vist en helt enorm, sterk fredsbevegelse og motmobilisering I Norge og hele verden, spesielt Palestina-aktivister. Vi har hatt helt enormt mange demonstrasjoner, vi har hatt masse folk I gatene I en tid hvor det veldig få som demonstrerer på samme måte som før. I sosiale medier, tradisjonelle medier, det har vært en enorm mobilisering. Og dette jo også fredsaktivister. Dette jo også fredsbevegelsen. Det bare at det ikke den fredsbevegelsen, de som dømmer fredsbevegelsen nord og ned, ønsker fredsbevegelsen skal være. Alle som kjemper for internasjonal lov, for FN, det på en måte fredsbevegelsen. Da. Og det tenker jeg viktig, at vi må ikke la de som dømmer fredsbevegelsen nord og ned være de som skal bestemme hva fredsbevegelsen skal være. Det må være de som selv velger å engasjere seg for en fredeligere verden. Her om dagen så våkna kjæresten min opp, og jeg tror kanskje det var etter Trump hadde kommet med sin forsvarsplan, hvor jo han snakker om reimmigrasjon og har ganske, egentlig en veldig, veldig skremmende bilde av Europa og av hvordan han ser på andre mennesker generelt, men det driver jo Trump med hele tiden, så det jo ikke så overraskende. Men hvor han snakket litt om hvor skummelt han syntes det var da. Og det slo meg veldig da hvor stor forskjell det å være I den posisjonen at man hver dag møter folk som jobber for en annen verden og som har tro på at det mulig og det å ikke gjøre det og jeg tror jo vi som I posisjoner hvor vi så heldige at vi får lov til å møte mange, mange mennesker som bruker livet sitt på å kjempe for noe annet tro på noe annet, tro at en verden der folk har muligheten til å leve andre typer liv og der ikke alle pengene går til forsvar og vi tegner veldig fæle bilder av folk som ikke som oss selv at det gir på en måte også en helt annen tro på hva vi kan få til og på livet, og at det vi som har det privilegiet må prøve å bidra til at også andre får den muligheten. Det tror jeg viktig for å klare å skape de fellesskapene vi trenger for å stå imot de høyere ekstreme bølgene som nå kommer.
1: Tuva, du har bestått eksamen med glans.
0: Så bra!
1: Du har hørt min fredssamtale med Tuva Krog Witschold. Koordinator I ICAN Norge. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
2: Peace. Shanti.
3: Shalom.
2: Frieda. Mir. Samadhanam. Alafia.
4: Tenishlik.
2: Salam. Salam.
4: Pak.
3: Barish.
4: Mir.
2: Aman.
4: Izzet.
3: Emirembe.
2: Udo.
5: Nabat.
1: Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg et rungende ikke faen?

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre. Langsommere. Varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
1: Velkommen til I lys av døden podcast. Jeg sitter her sammen med Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov. De jobber ved utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester I innlandet Hedmark. Så skal det sies at Reidun, hun jobber egentlig ikke der, sa hun nettopp, fordi hun pensjonert for lengst, men så viser det seg at hun likevel jobber der. Og hun har også fått kongens fortjenestemedalje for en lang, trofast tjeneste I sykepleiesektoren. Og det skal vi selvfølgelig også høre mer om. Grunnen til at disse to damene med meg I dag, at Åsa for noen måneder siden sendte meg en mail, fordi hun hadde kommet over podcasten I lys av døden, og det vil jeg tro du hadde gjort, fordi du kanskje hadde googlet podcaster, eller programmer, eller åpenhet om døden. Et tema som du jo kjempeinteressert I, fordi du/dere selv har startet et prosjekt, som rett og slett heter Åpenhet om døden. Og da ble det sånn at jeg fikk en lenke tilsendt, og så ble jeg invitert på et webinar, hvor dere skulle vise deltakerne hva dere har fått til I lokalmiljøet de siste 3 årene, og nå kanskje man kan si 4 årene, og hvordan det prosjektet her sprer seg I landet. Og der var det mange forskjellige mennesker som bodde forskjellige steder I landet, som fortalte om ulike initiativer de hadde satt I gang. Mm. Og I dag vi her sammen for å snakke mer om det her, og ikke minst deres bakgrunn, og hvorfor dere så opptatt av det med åpenhet om døden. Velkommen, Åsa og Reidun.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: Til lyttere så vil jeg også bare si, og nå knirker jeg mens jeg sier det med stolen, at vi faktisk sitter hjemme I stua mi på kampen I dag. Sånn blir det noen ganger når man driver en podcast for seg selv, sånn som jeg gjør. Men jeg tror at det skal, kanskje det blir ekstra koselig på grunn av det, vi får se. Kanskje vi kan begynne med at du, Åsa, forteller hva du jobber med, først og fremst, og hvordan ideen om dette prosjektet Åpenhet om døden kom til.
3: Ja, tusen takk for at vi har fått lov å komme og snakke om noe som vi veldig opptatt av og synes veldig viktig. Vi begynte å jobbe med et arbeid for å innføre forhåndssamtaler I kommuner I innlandet. Det et samarbeid vi hadde gjennom utviklingssenteret, og vi får jo som utviklingssenter, som mange andre som finnes I landet, oppdrag av helsedirektoratet. Og det innen dette fagfeltet lindrende omsorg, at det satt på agendan fra helsedirektoratet, at vi skal, at helsepersonell skal invitere til samtaler og planlegging ved alvorlig sykdom. Det var noe vi syntes var veldig viktig begge to, både Reidun og jeg, og vi fikk med oss flere kommuner I innlandet. Og så har vi hver vår historie, både gjennom faget og personlig, der vi har hatt en eller annen slags motor, så når vi møtte hverandre så var det noen resonans mellom oss at det her det noe viktig, for vi oppdaget at det var en manglende åpenhet egentlig, også hos helsepersonell, og mange som var redde for å ta håpet fra pasienter, redde for å snakke ærlig om det eneste sanne vi faktisk vet at vi en dag skal dø. Og jeg har egen erfaring også, har mistet min bror som var 42 år, som ikke klarte den åpenhet, og som har også sett I etterkant og erfart hvor vondt det kan være når man ikke får til den åpenheten. Mm. Så det veldig mye som står på spill. Det ikke bare litt provoserende på en måte at vi vil få til åpenhet, og alt skal være så åpent I dag, men det noen viktige verdier som står på spill, for mennesker som alvorlig syke, og ikke minst for de som skal leve videre. Mm. Så det litt av bakgrunnen, og så jobber jeg med andre ting I utviklingssenteret, og jobber med pårørendearbeid, og får med kommuner I å forbedre pårørendearbeid, og jobber mye med etikk og etikkrefleksjon, blant annet.
1: Fint. Vil du si litt om din bakgrunn, Reidun, så kommer jeg med noen spørsmål om dette med åpenhet med en gang.
2: Ja, jeg har jobbet på utviklingssenteret fra den dagen jeg hadde tenkt at jeg skulle jobbe som freelancer I 2013, og jobbe mindre da, for jeg nærmer meg pensjonsalderen. Og da, sier jeg, da falt jeg opp I et rosebed når jeg begynte på utviklingssenteret, fordi at det var et rosebed uten særlig torner, men det var... på en måte kom hemmet, for da fikk jeg jobbe med ting som jeg synes var viktig. Og feltet mitt lindrende omsorg, altså å gi god pleie og omsorg til de som alvorlig syke og skal dø. Og jeg ser at dette et felt I dag som vi trenger veldig mye oppmerksomhet på, fordi at vi har fortsatt en lang vei å gå for å gjøre tilbudet til disse folka, og det gjelder oss når som helst, at det skal bli bedre. Og det jeg har jobbet med hele vegen på utviklingssenteret, det har vært lindrende omsorg og døende, og etterlatte og pårørende. Og jeg jobber både ute I praksis med å laga tilbud til denne gruppe pasienter pårørende, og til helsepersonell, og jeg har jobbet med forskning også på feltet. Og min interesse for døden har jeg begynt å tenke på det når jeg skulle hit, at egentlig så har jeg vært opptatt av det, for jeg var helt liten unge, for jeg enebarn og har gamle foreldre, og jeg har hele tiden vært så redd for at de skulle dø. Og det har de jo gjort etter hvert, da. Heldigvis for dem. Og meg også, for det vel litt noe ønske om å leve evig. Men jeg har vært opptatt av det og pratet veldig mye med foreldrene mine opp gjennom årene om min redsel og doms forsøk på å berolige meg på at de kom til å dø snart. Og så tok jeg en doktorgrad I 2007, og det var knyttet til god sykepleie. Jeg har jo sykepleiehjertet mitt I dette feltet, og det dreide seg om god sykepleie til pasienter, der vi lurer på om vi skal avbryte eller fortsette med kurativ behandling. Og da oppdager jeg I den forskningen at både pasienter, pårørende, men også helsepersonell får ganske mye vanskeligheter, utilsiktede også, fordi at vi ikke har pratet sammen og gjort avklaringer. Og det der vi har å jobbe med forhåndssamtaler, og der jeg opptatt av åpenhet. Men ikke for enhver pris, det kommer vi kanskje tilbake til.
3: Og så tenkte jeg på det at det jo ikke bare vi som opptatt av dette her, det jo flere og flere, denne podden et eksempel på det, og vi støtter jo oss også til Stortingsmelding 24, en dag skal vi dø, men alle andre dager skal vi leve, som oppfordrer oss til å skape møteplasser for dialog om døden. Så det jo noe I tiden kanskje, og et behov som vi har kjent på I mange, mange år, og som mange kan kjenne på.
2: Men når vi jobber med tema åpenhet om døden, så vi sa at det hadde sitt utspring I det med forhåndssamtaler, og snakket at helsepersonell opparbeider seg mot og kompetanse til å samtale med pasienter og pårørende, hvordan vil pasienter ha det den siste tida før de fullfører livet sitt, hvordan kan pårørende ha det I den tida, hvordan ønsker de å følge opp, hva greier de og så videre. Dette her jo ting som vi har vært opptatt av, og så oppdager vi også at helsepersonell kvier seg for å ta disse samtalen. Det som har vært utfordring at Åsa nevnte at han var redd for å ta håpet fra pasienter og pårørende, men det pasienter har sagt og pårørende, de venter på at helsepersonell skal ta initiativ, mens helsepersonell venter på at pasient og pårørende skal ta initiativ, så de går og venter på hverandre, og dette det en del forskning på, som dokumenterer, og det vårt ansvar ikke å presse folk til åpenhet, men å gi en mulighet for samtaler som kan gjøre gode avklaringer. Og det helsepersonell sitt ansvar. Men vi oppdager I det prosjektet om forhåndssamtaler at helsepersonell gruer seg veldig. Og det har kommet en ganske, eller ikke ganske, en veldig interessant rapport, Lancet Commission, The Value of Death, som kom i 2023. Og der skriver de blant annet også at helsepersonell kvier seg kanskje i for stor grad for å ta initiativ til å samtale med pasienter om denne problematikken, hvordan de vil ha det den siste tida, hvor vil de dø. Og det fører til at vi, mange pasienter får overbehandling og forlenge dødsprosessen heller enn å få en god, så god død som mulig. Da.
3: Så vet vi at det er veldig mye bra arbeid i Norge innen det palliative lindrende feltet, men det er jo også sånn at det i alt for liten grad kommer äldre pasienter til gode, pasienter med andra diagnoser enn kreft, kronisk syke, og at pårørende, det har jo også erfart som kliniker, at også når pasienter er ordentlig gamle og skal dø, så kommer døden overraskende på. Mm. Og det er kanskje noe fordi at vi ikke anerkjenner som samfunn heller dødens plass i livet, og ikke forstår hva som står på spill i det å skulle fullføre et liv. Da. Mm. Så

0: måten de har lyst til å bli husket på. Altså det handler om de som kommer efter, og det handler også om vårt forhold til de som har vært der før.
1: Mm. Ja, det så fint å høre på dere. Og nå får jeg jo mange spørsmål. En ting som jeg satt og tenkte på allerede før du nevnte det fra forskningen, Reidun, det jo dette med, altså jeg fikk bilder i hodet også fra mitt eget liv, for jeg har jo hatt to besteforeldre i hovedsak som jeg stod nær i den prosessen da, med å avslutte livet. Og det det ene jeg tenker på her nå, dette med, som jeg forstår med det, at dette feltet med å være pårørende, og faktisk være på en institusjon eller i kontakt med helsepersonell, og hva man egentlig kan trenge da. Så jeg har lyst til å snakke litt videre om det. Og så det jo det overordnede om angående åpenhet om døden generelt, og hvorfor det bra for oss, og det kan jo vi bruke ganske mye tid på å snakke om, fordi vi brenner også litt for dette temaet. Mm. Men jeg har lyst til å prøve å sortere det litt. Så en ting jeg ville bare gjøre aller først, terminologi. Fordi dere sier lindrende omsorg, og så det palliativ behandling, og så vet jeg jo at palliasjon et liksom, fagfelt. Og vi har pratet mye om det i denne podcasten før, og jeg opplever også at det noen av de temaene som blir mest lyttet til, altså de episodene som handler om det. Og jeg fikk til og med en gang en melding av kusina mi som bor i Hønefoss, og hun går da videreutdanning etter sykepleie i palliasjon, og da hadde foreleseren nevnt i lys av døden podcast, fordi vi har snakket ganske mye om lindrende behandling, omsorg ved livets slutt, og så videre. Men så hørte jeg dere si lindrende omsorg. Kan vi bare klarere noen av disse begrepene?
0: Det må du gjøre da, Reidun, som
2: Ja, internasjonalt så heter det palliative care. Og så det Åke skal godblunke til når han kommer til Norge. For det ulike profesjoner som egentlig kan definere dette her. Så leger vil vel kalle det lindrende medisin eller palliativ medisin.
1: Ja.
2: Sykepleiere, noen kaller det palliasjon, noen kaller det lindrende omsorg. Hvis vi går til helsedirektoratet, som har den stortingsmeldingen, så står det lindrende omsorg og behandling. Og jeg sier at alt dette her, det et fellesfelt.
1: Ja.
2: Og det kan jo hende at jeg har en tendens til å kalle det lindrende omsorg. Og jeg opptatt av sykepleien i det, og der omsorgen. Men vi har også behandlingen i det.
1: Ja.
2: Så det ikke bare medisinsk, det sykepleiebehandling, mm. men også omsorgen for dette her feltet. Vil jo komme veldig til kort hvis vi ikke har med omsorg.
0: Mm. Det jo et tverrfaglig felt, ja. Så det helt grunnleggende at det flere forskjellige fag som har sin kompetanse inn og gi god lindrende omsorg og behandling.
1: Mm. Ja, nei, men jeg synes det var avklarende, fordi det jo logisk også med den delingen mellom omsorg og behandling. Med en gang dere bruker ordet medisinsk, så tenker jeg jo at lyttere henger enda mer med, da. Fordi jeg tror nok at helt uavhengig av hvilke erfaringer man har hatt i livet, i hvert fall hvis man ikke selv en sykepleier eller jobber innen medisin eller helsesektoren, så kan man fort blande litt det her, og det jo mange som også ikke engang vet hva palliativ ikke sant? Eller palliasjon. Ja.
0: Mm. Og det kan vi også faktisk si, at det et dilemma i Norge, at veldig mange som ikke kjent i faget oppfatter palliasjon som noe som aktuelt bare de aller siste uker man lever. Og det veldig synd at det en sånn misforståelse, for da går man også glipp av noe som man kunne trengt lenge før.
1: Mm.
0: For palliasjon kan gå helt parallelt med at man også driver med kurativ behandling,
1: ja.
0: som handler om at man skal bli frisk, eller at man skal leve lenge.
1: Mm.
0: Og det synd at det sånn.
2: Mm. Faglig sett så deler vi dette inn i tidlig, sen og terminalfase, og terminal er de siste dager og timer. Men hvis vi tenker helt folkelig på det, så vil jeg jo si at vi greier oss ikke med bare medisinsk behandling eller bare behandling, for det ville være veldig nakje hvis vi ikke fikk omsorg.
1: Mm.
0: Og hospice-filosofien er jo en, hvis du kjenner til den, så er jo den en veldig, et utgangspunkt som handler om hele mennesket og en helhetlig omsorg som er både medisinsk og handler om å møte mennesket både åndelig, eksistensielt, fysisk, psykosocialt og alt som

0: karriere, og som gikk mange runder med seg selv, og kjempet veldig med å akseptere det som skulle skje, at hun skulle forlate. Og som hadde mange samtaler rundt det her med de nærmeste, og særlig ektefelle. Og de hadde aldri uttrykt kjærlighet så mye i ord. Og jeg vet, den aller siste dagen som hun levde, så fikk hun gjennom mange samtaler og mye støtte og hjelp, så fikk hun til å si til han, jeg elsker deg. Og det var siste dagen hun levde, og det var veldig, veldig sterkt, for det var på en måte, hun hadde ikke grei det uten hjelp. Så noen ganger så tenker jeg, man trenger de der støttespillerne som fanger opp hva er det som er viktig nå. Og det kanskje man også trenger i et fellesskap til å gi plass for det som er viktig. Og det er ikke en selvfølge at vi forstår det. Vi blir veldig ofte opptatt av alt det praktiske, alle medisiner, alt som skal skje, og vår egen frykt og stress. Og så er det noe rett foran oss som er i ferd med å skje, og så må vi kanskje noen gang få hjelp til å forsones. For jeg har erfart det flere ganger at døden også kan, det kan skje noe akkurat når den personen dør, så er det som noe skjer i rommet, det er noe stort. Og hvis man er sammen om det, så kan det også være noe helende, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Og dette er vakkert, og da har jeg lyst på å si noe vakkert også, for det er sikkert det greia å si det på Hedmarks, men jeg synes jo det er ære å få lov til å jobbe med alvorlig syke og døende mennesker, og få følge dem inn den siste tida på dette jordiske livet da. Uansett hva de tror på eller ikke, så er det et ærefullt oppdrag vi har som helsepersonell som jobber inn i dette feltet. Nå jobber jo vi en del teoretisk og med disse arrangementene, men det med å møte alvorlig syke og folk som er så tett på døden, og stå i, og jobbe i sånne situasjoner, det er så berikende for meg som menneske, og det er ære å få lov til å ha en sånn jobb. Og det synes jeg samfunnet også bør verdsette. Og at vi, nå blir det politisk, at vi setter inn ressurser slik at vi gjør dette feltet best mulig.
1: Ja. Og nå står vi jo overfor en eldre bølge også, og det skal jo være rekordmange som blir ordentlig gamle, og heldige er vi som blir så gamle.
2: Ja.
1: Men alle skal jo også dø, og da helst da, i ref hele samtalen vår, ha en god og verdig død, da, dødsopplevelse.
2: Ja. Og mye av det som folk setter pris på, i den Lancet-rapporten så har de gjort en sammenfatning av studier fra 16 forskjellige land, så vidt jeg husker, og funnet ulike, altså og sett opp 11 punkter som går av til den forskningen, og det meste av det er gratis, fordi at det er å ha gode relasjoner og være omgitt med gode folk og ha gode hverdager, best mulig hverdager, og så er det jo medikamentell smertelindring og uverdige lidelser er jo folk opptatt av.
1: Ja, ja.
2: Det kan jo være krevende kostbart, men mye av det som betyr noe for folk, det er faktisk gratis.
0: Og så er det jo et paradoks at om man tenker globalt så er det på ene siden noen som ikke får det helt grunnleggende knyttet til lindrende medikamenter, mens andre overbehandles som også forårsaker lidelse.
1: Ja, ikke sant? Har dere hørt om dødsdolar?
2: Ja.
1: Det har jo tydeligvis i type land som USA, hvor kanskje mange mener at de ikke får det de trenger av det offentlige, så velger de heller å ha en følgesvenn. Da. Men hva tenker dere om det at, altså sånn ideelt sett så tenker jeg jo at vi skulle jo ikke trengt dødsstoler, fordi det her skulle vi jo kunne få dekt, ikke sant? Alle de behovene man har, eksistensielt, sosialt, religiøst eller åndelig og medikamentelt, det skulle man jo få dekt Der man bor, men ja, det

0: ikke helt sånn heller, så kanskje dette behovet vil øke.
1: Men det kanskje en del av det vi ønsker å få til, og på en måte du spurte var det bedre før, altså i det lille lokalsamfunnet så var det kanskje noen ritualer, en struktur, noen roller som var veldig tydelige, og man gikk med sorg, i hvert fall i Sverige gikk man med sorgband et helt år. Man gikk i svarte klær, altså det ble tatt hensyn til de som var i sorg, og det var kanskje en annen støtte da, og det er... Det tror jeg at vi trenger, at ikke sorgen og dette med døden blir så individualisert. Altså det, vi er en del av et fellesskap og vi trenger hverandre, og veldig mange sørgende sier også det, det er det verste som er det når noen velger å gå på andre siden av fortøvet for å slippe, og de vet ikke hva de skal si. Det blir for vanskelig å møtes. Det, da er det bedre at de sier noe feil.
0: Jeg vet det.
1: Så vi har en sånn redsel og usikkerhet som gjør at vi ikke står sammen, som vi kanskje gjorde mer før. Og det kan være fint med dødsdoler, men tenk om vi kunne bli de for hverandre da. Og det er ikke så mye som skal til, tror jeg. Det er noe med det motet, og så er det som vi har vært inne på dette, at døden har blitt så profesjonalisert. Vi kan hente en del kunnskap tilbake som helt vanlige mennesker.
2: Og dette med dødsstoler, jeg har ikke så mye kjennskap til at jeg kan uttale meg kvalifisert for det. Men det er jo vi har jo hatt noen dødsfall i nær familie i det siste, og jeg må jo si at venner og familie stiller opp veldig, altså.
0: Ja.
2: Så det er ikke så sammert i dette samfunnet. Men jeg kom på en historie, da faren min døde, så kjørte vi inn, han døde på sykehjem, og så skulle vi kjøre inn til kjerka, det var ikke så lange bet han. Og det var et følge da, i biler. Og så plutselig så kjører vi forbi en mann som stoppet opp på siden av veien, tok av seg lua og bøyde seg. Og det husker jeg. Og jeg greide å spore opp navnet på denne mannen, så jeg fikk takken i ettertid. Men jeg har tenkt på den, og den respekten for gravfølger også, at vi kjører, og noen biler driver og trenger seg mellom, vi har det så travelt, så men ha respekt for disse gravfølger. Og jeg satt i en bil, jeg så han, og det gjorde utslettelig inntrykk på meg. Det å ha litt ærefrykt for døden, da, og de sørgene, som du også sa.
1: Du sier det er mye bra, og det er det, og der har jo også kirka en viktig posisjon i samfunnet fortsatt. Vi så det etter 22. juli, vi har sett det i vårt lokalsamfunn, når det har skjedd veldig triste ting med unge mennesker, både at kirka åpner opp kirkerommet, og folk strømmer til, og opplever et fellesskap og en trøst, og at det også oppstår initiativ. Det var jo ungdommer som kjørte traktorkortesje etter en venninne hadde vært ute for en ulykke, dette var i bygdeungdomslaget. Så det finnes jo en veldig sånn vilje til å stille opp og markere og komme sammen når man opplever noe som er vondt, og det skal vi verne om, tror jeg, og oppmuntre.
2: Så dette vi driver med, det er en liten flikk.
0: Ja.
2: Veldig mye bra som skjer.
1: Ja.
2: Og nødvendig.
0: Ja, og nå går vi jo mot slutten og kan runde av. Ja, i tråd med de ordene der, jeg tenker at det er en liten flik, men det er jo også så spennende. Og så lurer jeg på om dere kan si noe avslutningsvis om, hvis noen lyttere nå vil delta, og eller bidra med noe, for jeg bare vil anta at noen blir nysgjerrig på det her, hva burde de gjøre da?
1: De kan ta kontakt med oss da, og de kan ta kontakt med et utviklingssenter og google utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester der de bor og finne ut om det skjer noe der, eller så kan de ta kontakt med, det finnes kanskje aktører, kirke eller andre frivillige livssynsrepresentanter for å lage et arrangement. Biblioteket er jo en veldig fin arena.
2: Altså, vi er jo på tilbudssiden, Åsa og jeg, og forhåpentligvis så er livsperspektivet ditt lengre enn mitt, sånn at det er tryggest å ta kontakt med deg.
1: Det vet man aldri.
2: Det vet aldri, nei da. Ikke ut fra det vi har sagt nå. Nei, men det å ta kontakt med oss, for det vi har jo nå noen års erfaring, og så ikke gjør det vanskelig. Begynn i det små, ja. Og kontakt ja-mennesker. Og så det jeg også sier at dette hadde jeg aldri gjort alene. Det var på grunn av at jeg var sammen med Åsa at vi fikk det til. Så det å være to som har hatt sterk tro på at dette er viktig, og vi har stått sammen.
1: Mm. Og det å tro på noe sammen, og ha den tryggheten i å kunne kaste ut en idé, og så er det noe i det her, nei, kanskje ikke, men bare, det er veldig kreativt samarbeid. Det har vært utrolig spennende, og er veldig utviklende og fint.
0: Mm. Er det noe, avslutningsvis, dere nå brenner litt inne med, er det noe dere tenker at vi måtte ha nevnt dette også før vi avslutter?
1: Jeg tror vi har vært innom det meste, men jeg bare, vi har sagt det flere ganger, vi er en av mange. Det er mange som er opptatt av det. Vi ønsker å spille på lag med alle som jobber med dette, jobber for dette.
0: Ja, fint. Da gjenstår det for meg å takke dere. Det har vært en utrolig fin samtale, og Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov, takk som stilte opp i Elisa Døden podcast.
1: Tusen takk for at vi fikk lov å komme.
2: Tusen takk skal du ha.
0: Og masse lykke til med prosjektet Åpenhet om døden.
1: Takk.
2: Takk og takk.
3: Der hørte du Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov fra Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet Hedmark. I en samtale med meg, Jeanette Andrea Söderström. Initiativet Åpenhet om døden, som de to damene fortalte om, finner sted på Hamar fra 29. oktober til 5. november. Det er 2025 jeg nå snakker om. Og lenke til mer informasjon om dette ligger i episodebeskrivelsen. Det gjør også Åsa sin e-postadresse om du vil komme i direkte kontakt med henne vedrørende eventet. For ja, herregud, hva skal man si for noen grepa og kloke damer jeg hadde på besøk i stua mi? Åsa og Reidun, altså. Jeg ble skikkelig inspirert av de, og kjente lenge etterpå på den der hjertevarme og kloke og åpne holdningen som de hadde, og ikke minst positiv utstråling, lenge etterpå. Kanskje det er litt sånn for deg også. Jeg håper i så fall at du kan se på denne episoden som en varm og god klem. Med det ber jeg deg også vennligst om å dele denne samtalen med noen du tror vil sette pris på den, så kan du sende den klemmen til de. Det betyr som alltid mye for podcastens fremtid at den blir delt. Ikke minst vil jeg sette pris på om du legger igjen et hjerte eller en stjerne på Elisa Døden podcast, der hvor du hører på dine podcaster. Hør gjerne fra deg via Facebook eller Instagram eller på e-post ilysavdoden@gmail.com hvis du har noen innspill eller spørsmål. Okidoki, kanskje vi ses i Hamar i slutten av måneden da? Inntil da i alle fall, ha fine, deilige, crispy høstdager. Og vi høres snart.

Jeg sitter I disse dager og ser på noen av de veldig få bildene jeg har av min egen far. Han I starten eller midten av 20-årene på bildene. Og det egentlig akkurat som jeg minnes han. Faren min døde for 4 år siden I dag. Da hadde ikke vi sett hverandre siden jeg var 17 år. Vi holdt likevel kontakten via brev, telefon og postkort, men det var sjeldent noe kontinuitet I kontakten. Fra 2010 og frem til han døde snakket vi ikke lenger. Han fortsatte nok å ringe meg, men jeg hadde flyttet utenlands og var vanskelig å nå på mitt norske nummer. Mamma sa han ringte henne en sjelden gang de første årene, men så stoppet også det opp. Det var et bevisst valg fra min side å bryte kontakten med faren min, fordi det gjorde mer vondt enn godt å ha han I livet mitt. Dessuten hadde vi egentlig aldri noen relasjon. Han var aldri en pappa for meg. Vi bodde aldri sammen. Han stilte ikke opp. Til det hadde han for mange problemer, og så ble han alvorlig psykisk syk. Dagen jeg fikk vite at han var død, kommer jeg aldri til å glemme. Ei tiden etterpå. Jeg hadde tenkt mange ganger de siste årene på hvordan det en dag skulle bli å få beskjeden om at han var død, eller lå for døden. Jeg hadde uroet meg for om jeg da kom til å angre. Angre på ikke å ha gjort mer for å få kontakt, for å ikke bli bedre kjent. Tomrommet jeg umiddelbart kjente på da jeg fikk budskapet og visste at han ikke fantes lenger, overrasket meg I ukene som fulgte. Sorgen likeså. Og jeg angret faktisk mye på ikke å ha gjort ditt og ikke ha sagt datt. I møte med de som jobbet tett på faren min til det siste, fordi han bodde på en institusjon, så fikk jeg svar på mye av det jeg lurte på. Jeg fikk dannet meg et bilde av hvem han var de siste årene, hvordan han hadde vært og hatt det. Av alt jeg arvet, som stort sett var masse rot, skrot og papirarbeid, beholdt jeg en gitar, et munnspill, 13 fullskrevne notatbøker, 2 fotoalbum, en lusekofte, et speil og 2 små skåler. Jeg fikk også med meg 2 kule skjorter, som jeg håper at han brukte, og de lever nå videre hos 2 andre jeg glad I. Det var mye jeg aldri hadde tenkt på som jeg lærte etter at faren min døde. Om han, om meg, om mamma, om kjærlighet, om vennskap, om konsekvensene av en barndom med mye vold, om omtanke, omsorgsarbeidere, rus, psykiatrien, kommunale boliger, om det å leve et langt liv med en hemmelighet. Jeg vet ikke. Jeg lærte også mye om å organisere en begravelse, om å lage minneord, om en jeg I grunnen knapt kjente. Om å fremkalle mine egne barndomsminner, og erkjenne egne illusjoner og drømmer. Og jeg lærte mye om humor og sterke personlighetstrekk, som følger oss helt til døden. Harald, min far, ble bare 59 år, og jeg tenker at det var 20 år for lite. Og selv om jeg lever godt med det, skulle jeg virkelig ønske alt kunne vært annerledes. Til minne om Harald.

Here's another Arkham. The Pussy Radio.

Velkommen til Supersonisk Sommer. Det juni, og vi skal kose oss med litt god musikk. Jeg heter DJ Døgnikt, en av de mange gjestediskjokkene her på dette legendariske programmet. En ære å være her, og jeg håper du har lyst til å høre på litt sommerlig musikk fra hele verden. Vi har en deilig time I vente. Litt fuglekvitter I bakgrunnen, litt vinylknitter. La oss åpne ballet med litt filmmusikk, faktisk. Dette en perle, det filmen Sex, musikken av Peder Kappjohn Kjelsby, og her synger Torbjørn Harr på låta Fredstanker.

La donna

for supersonisk sommer på FM 99,3. Jeg DJ Døgnykt. Til hverdags så driver jeg et nettsted som heter perlevenn.com. Stikk innom deg hvis du har lyst til å gjøre masse bra gjestemikser av artister og DJ fra hele verden. Samt artikler om hvor man finner de kuleste plateskjappene I forskjellige byer Podcaster som tar for seg forskjellige musikkscener I forskjellige byer Rett og slett et sted for å nerde ut om musikk Og få med seg mye bra fra gammelt og nytt Og det nettopp det vi skal fortsette med å gjøre her

Talking Heads, Once in a Lifetime, og over I Nordin Steiffi, en banebrytende algerisk sangermusiker som revolusjonerte den tradisjonelle musikken fra Sétif-regionen I 1980-årene, synthesizere, disco-estetikk og elektronisk funk fra Algeri, Danses Le Raxi.

Dala, It Must Be Magic. Nå skal vi lytte på The Muscovich Dance Band, Continue the Fun, Space Version.

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Pierce, og han kaller seg for Spaceman, og han hovedmannen bak bandet Spiritualized. Det vi egentlig lurte på var om sangene handlet om to temaer, nemlig kjærlighet og religion. Det tredje temaet turte vi ikke å spørre om. Harra var spesielt interessert I ordene på Playing with Fire med Spaceman 3, Jasons forrige band. Og disse ordene love, purity, accuracy, revolution og suicide. Og han lurte da på hvor ligger spiritualized I forhold til disse ordene? Spiritualized kom med en CD før I år som heter Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Og Spaceman kunne forresten fortelle at arbeidstitlen hadde vært Rocket Ship Songs. Ryktene sier at Jason arbeidet med minst tre produsenter før han ga dem alle opp og lærte seg å produsere selv. Og med seg på platen har han mange storheter, for eksempel spiller Dr. John piano på et av sporene. Jason Spaceman vil altså lage tidløs musikk, musikk som ikke kan puttes I boks. Og på tampen følte vi det svært naturlig å spørre om han hadde noen idé om hvor I verdensrommet han ville dra nå. Eller har han kanskje funnet sin place in space?

0: Ja, velkommen til Barrikaderock. I studio Jan, tekniker Anders, og jeg har med meg gjest I dag også. Bård med igjen.
1: Nok en helg, nok en gang gjest.
0: Ja, og vi åpnet med SSD Control med Boiling Point.
1: Ja.
0: Hva det?
1: Det jo Boston Hardcore.
0: Mm.
1: Straight Edge.
0: Ja.
1: Kanskje første bandet som var litt sånn hardline straight edge, eller ja, ja, ja. Sett på som hardline straight edge da. Så her skal det ikke drikkes, for å si det sånn. Og vi skal fortsette I samme gate, for nå skal vi ta for oss litt Exclaim-utgivelser.
0: Mm-hmm.
1: Det var jo folk I SSD Control som startet Exclaim, etter at de ble inspirert av Minor Threat, og da startet de sin egen label. Så neste ut Fuse, med sangen What You Pay For.

0: Ja.
1: Fuse. Mm. Rett frem, øs på øs.
0: Helt ærlig. Låta vi spilte var What You Pay For. Vi skal fortsette I Boston Gata.
1: Ja, fortsette med Boston Hardcore. Neste ut Department of Youth Services, eller DIS. Mm. Nok et straight edge band. Mm. Med låta Stand Proud. Stand Proud.

0: Ja.
1: Det var
2: det, yes.
1: Med låta Stand Proud.
2: Ja, og nå skal vi over til det beste bandet.
1: Beste bandet, ja, det mine, en av mine favoritt band fra Boston-området.
2: Ja, det det beste bandet fra Boston. Det ikke noe spørsmål. Det de fleste synes det.
1: Jeg husker når jeg fikk tak i skivene med bandet, så det var det, faen. Ja.
2: Det en skive som verdt å sjekke ut. Det her Jerry's Kids med sangen I Don't Belong.

0: Det var Jerry's Kids der med I Don't Belong.
1: Ja, beste skiva I Exclaim-katalogen, og var jo nesten innom alle utgivelsene til Exclaim.
0: Mm.
1: Var det ikke så lenge?
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Men det ga ut bra ting allikevel.
0: Ja.
1: I ånden av Straight Edge, så fortsetter vi I den gata.
0: Ja, Youth of Today.
1: Youth of Today. Med sangen Flames Still Burn.

0: Night Feeder da, med Dragged Beneath. Det var nok et nytt band på...
1: Ja, neste ut, det et band som spilte for bare en måned siden. Ayukaba.
0: Ja, de har vel base I Barcelona, men de vel fra...
1: De fra Sør-Amerika,
0: ja.
1: Men har base I Barcelona. Og skiva de ga ut, den, det vel noe av det beste europeiske hardcore-punken som for tiden. Vil jeg si. Sjekt ut. Ayukaba, Sistema...
0: Sinestro, mener jeg.
1: Sinestro.

0: Har du kaba der?
1: Hvis du ikke fikk sett det, så må du dra på Keita.
0: Ja, vi spiller der.
1: Vi spiller der.
0: Ja.
1: Så de spiller søndagen.
0: Mm. Keita, når det her inn i år?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det er 19. juni, det? Jeg husker ikke, jeg vet faktisk hvilken dato.
0: Lenge siden jeg har vært på Keita.
1: Ja. Det slitsomt for gamle menn.
0: Det det. Jeg tror det 10 år siden jeg var der sist. Yes.
1: Ja, nå skal vi tilbake til noe litt eldre.
0: Ja, en god gammel klassisk skive med Crucifix.
1: Ja, ble gitt ut på Corpus Christi, som labelen til Crass. Men de jo fra USA. Så et av det eneste, vi skal høre Prejudice av Crucifix.

0: Ja, det var Zero Boys der.
1: Det var det, vi skal fortsette I USA.
0: Ja.
1: Samme tidsperiode. Nå skal vi over til Chicago med bandet Articles of Faith. Det her en coverlåt, så du skal få lov til å gjette hvilket band det etter vi har hørt låta igjen.
0: Ja.
1: Skal du få lov til å gjette hvilket, hva det cover av.
0: Ok.
1: Sangen heter Born to Be.
2: Then you'll sing that, man.

0: Ja, Leatherface der. At a day goes by, både Leatherface og Articles of Fate minner meg jo veldig om Tigers grunnlegger, Tor André.
1: Ja, Tor André Eksensen. Mm. Vi jobbet jo begge på Tiger
0: ja.
1: For en manns alder siden.
0: Ja.
1: Han gikk alt for tidlig bort.
0: Han gikk for tidlig bort, ja. Absolutt. Spesielt de to bandene her minner meg veldig om han, og han spilte det både titt og ofte.
1: Ja.
0: Mm. Neste band.
1: Neste band, nå skal vi litt mer tilbake I tid.
0: Wire.
1: Nå det Avengers.
0: Nei, ja, ser jeg feil på lista vår? Ja, Avengers, ja. Det jo begynnelsen alltid. Det slutten av 70 begynnelsen alltid.
1: Ja, det vel, ja, helt slutten av 70-tallet. De spilte jo sammen med Sex Pistols I San Francisco.
0: Ja, stemmer det.
1: Siste konserten til Sex Pistols. Men det her Avengers med Thin White Line.

0: Ja, Avengers der.
1: Det var Avengers. De spilte for et år tilbake.
0: Et år tilbake, ja. Spilte ja. Dem på
1: Last Train.
0: Last Train, ja. Det var en veldig bra konsert.
1: Ja, overraskende bra til å, når man begynner å komme så langt opp I året som de gjør, så spilte de veldig, veldig bra. Neste ut også...
0: Nå det Wire.
1: Nå det Wire.
0: Ja.
1: Og så gammelt band.
0: Ja.
1: Ja. Det skal høre X Lion Tamer.

0: Wire der, godt gammelt band.
1: Godt gammelt band. Det var et av de bandene som inspirerte hele DC hardcore-scenen. Mm,
0: stemmer det.
1: Alt fra Minor Threat til SOA til mye annet.
0: Mm.
1: Det var en favorittskive hos flere av de.
0: Ja.
1: Og nå skal vi over til et band som jeg synes hadde en av de beste konsertene jeg noensinne har sett I mitt liv.
0: Ja, det var jo veldig bra konsert.
1: Det her His Hero Is Gone med sangen Like Weeds.

0: His hero is gone.
1: Ja, det ble jo senere til Tragedy.
0: Ja.
1: Så den konserten jeg snakket om tidligere, det var vel den siste turnéen de hadde
0: før de ble Tragedy, ja. Ja.
1: Men det var fullt hus og stormende jubel i konserten.
0: Det var det.
1: Nå skal vi over til New York. New York Hardcore. Men det en litt alternativ versjon av New York Hardcore.
0: Ja, Citizens Arrest.
1: Ja. De jo gjenforent nå, men...
0: Ja, det stemmer da. De har begynt å...
1: De har begynt å spille igjen.
0: Mm.
1: Men jeg vet ikke om det like bra å se de nå, som det var den gangen da.
0: Nei, det...
1: Tviler jeg litt på. Men ja. Vi skal i hvert fall høre Citizens Arrest med sangen Utopia. Utopia.

0: Citizen's Arrest der, fra New York.
1: Fra New York, slutten av 80-tallet.
0: Mm.
1: Og nå skal vi fortsette I 80-tallet.
0: Ja.
1: Nå skal vi til Seven Seconds.
0: Seven Seconds, ja. Det husker jeg hadde og en av favorittbandene mine.
1: Ja, det, de hadde jo den fine Walk Together, Rock Together anthem, kan ja. Man si at det var for mange. At, ja. Her går vi sammen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det ikke den sangen vi skal høre på.
0: Nei.
1: Vi skal høre fra skiva Cleanse the Bacteria.
0: Samleskiva, ja. Ja. Ja, vi skal ha tre låter derfra.
1: Tre låter derfra. Det var en ganske så bra samleskive.
0: Mm.
1: Med blant annet et norsk band på. Akutsinnleggelse var på den
0: skiva. Ja.
1: Men vi skal høre Seven Seconds, Regress No Way.

0: Ja, Seven Seconds Time med Regress No Way.
1: Det var det.
0: Mm.
1: Dette jo en samleskive med mye forskjellig på, og her neste ut skal vi høre Siege, som var et av de første bandene som
0: virkelig
1: var med på den brutale siden innenfor hardcore.
0: Ja.
1: Som mange har tatt soundet sitt fra.
0: Mm.
1: Men vi skal høre Siege med sangen Sad But True.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og I dag det herverk I parken for absolutt alle penger. Og vi åpna med den flunkende nye tresporssingelen til guttene I gruppa Fort Fort. Og vi hørte navlebelte. Hva slags plagg det?
1: Nei, det et godt spørsmål. Det rullet litt fint av tungen da. Vi har en sans for naglebelter I gjengen vår. Så det hang litt godt sammen. Den litt sånn noisy utgangspunkt I den låta. Så mye tekst å ta fatt I, så da var det bare noe som hørtes fint ut. Jeg vanligvis ganske glad I litt sånn mentale bilder når det kommer til låtetitler og litt sånn. Human Cannonball en bra. Ja.
2: Du har jo beskrevet låta ganske fort etter den nye serien om han seriemorderen som lagde forskjellige plagg av hud og sånn da. Så det var, hadde nok noe inn I spill der.
1: Ja, tenkte jeg over det.
0: Slipper dere fysisk, eller det...
1: Nei, det kan vi kan få gjort det til herverk I parken ja. Og solgt der, kanskje vi gjør noen kassetter Da det moro Det tenkte meg over, kanskje vi burde gjøre det En CD, en logo den, ja. Cover hadde ikke vært bra på en CD Vi på Spotify og Alle de store strømmetjenestene For det meste Men kanskje vi burde komme oss på Bandcamp Og en del demoer og litt sånt Så kan vi kanskje slenges ut der, det har vært kjekt
2: ja.
0: Hvor lenge har gruppa fort eksistert?
1: Det
2: 2-3 år
1: vi pushet I høst blir det vel 3 år Vi begynte da I andre klasse på videregående Så begynte vi å Vi gikk jo I klasse sammen Egentlig hele gjengen Så kameratgruppa Så bare, trengte vi noe å bruke tid på Som vi kunne gjøre samtidig som å spille, drikke øl Så da spiller punk band funker bra
0: Øl og punk band jo perfekt kombinasjon ja.
1: Med match made in heaven ja.
0: Ja, det... lærte dere å spille instrumentet for at dere skulle spille I fort fort Eller hadde dere musikalsk bakgrunn?
1: Nei, så vi gikk jo allerede på musikklinja
2: ja.
1: Så det de Alle utenom meg gikk på Jordal ungdomsskole Så de allerede spilt masse sammen Hatt litt forskjellige band og før det og sånn
2: Ja, jeg hadde jo band med Mikkel vokalisten vår I et par år der på Jordal
1: Da spilte han trommer da?
2: Da spilte han trommer, ja
1: Mikkel spiller jo trommer I Laptitt Mort også, som også spiller på Herverk I Parken.
0: Skal vi se, kan dere bare introdusere dere og si hvilke roller dere har I bandet?
1: Ja, jeg heter Marco, jeg spiller da gitar I Fort Fort.
2: Yes, jeg heter Anton, jeg spiller bass, gitar I Fort Fort.
1: Mm.
0: Hvor mange flere har dere I bandet?
1: Så det Erik som en til gitarrist, så Mikkel som vi har snakket om som synger, og så det Odin som spiller trommer, så vi fem stykk totalt. Kjekk liten gruppe det. Ja.
0: Hvordan band-dynamikken?
1: Ja, det litt det vi stod og snakket om utenfor her. Vi veldig glad I hverandre, vi en kompisgjeng til syvende og sist. Så har det på forskjellige tidspunkt bare dette litt fra, så herverk I parken blir vår siste spilljobb. Det siste mulighet å se oss.
0: Ok.
1: Da legger vi hatten der, så har vi et par demoer, eller live-opptak fra Kaffe Herverk, som vi gjerne har lyst til å få gitt ut også.
2: Vi jo en gjeng som liker veldig mye forskjellig musikk, så alle bringer jo en liten smak av seg selv da, til fort fort.
1: Mm.
0: Det noen som skal flytte?
1: Nei, Mikkel skal flytte. Flytter til Horten for å bli styrmann på båt. Så det blir bra, han skal skaffe seg papegøye også, så det blir fint. Han kommitter for det, ja.
0: Kan dere lufte skittentøy og fortelle om den store krangelen som gjør at dere begynte å slutte?
1: Nei, det jo bare... Odin begynte å jobbe en del. Fant ut at han kanskje ikke hadde lyst til å bruke så mye tid på å spille I band I det hele tatt. Det var, han ville glad I klatre og litt sånn. Så spille trommer tær jo litt på scenen.
2: Ikke så mye overskudd.
1: Ikke så mye overskudd, og vi begynte jo å spille I Urin 3000. Sammen med han Mode. Og Finn og Joakim Så det har tatt en del tid for vår del Og Mikkel som sagt spiller Laptitt Mort Og koser seg masse med det Og liker egentlig å spille trommer litt bedre Så det Vi har det veldig kjekt egentlig sammen Det bare ikke så mye spilleønske egentlig
2: ja.
0: Ja. Se, Hva skifter dere musikkstil også Når dere spiller med det der, hva du kalt det?
1: Urin 3000
0: ja.
1: Nei, det eller, Jeg vet ikke, hva tenker du om det
2: Ganske samme gate, men det vel litt mer hardcore,
1: ja.
2: Straight liksom. Som sagt så har vi jo en del andre musikk, inspirasjoner I fort fort da, så det blir jo en litt annen blanding.
0: Det første du nevnte var en Butthole Surfers låt.
1: Ja. Ja.
0: Andre inspirasjonskilder?
1: Ja, utenom det, jeg vet ikke særlig, jeg har vært veldig fond av litt sånn scratch acid og ting, og Leather Nun har også stått ganske høyt opp for min del. Og så tror jeg Mikkel har trukket Miss One sin, og det store, store lydbildet der, så det liksom det vi søker etter, en viss grandiøs grei i de fleste låtene våre, selvfølgelig.
2: For min del så vel No Means No står ganske høyt opp for min basspirasjon når det kommer til fort fort.
0: Har du noen sted orket et helt konsert med Swans?
2: Jeg har ikke vært på det, men Mikkel har fortalt mye bra om det.
1: Ja, nei, han jeg husker ikke, det var litt eget tror han sa, ja. Men det er akkurat det det skal være også. Men de spilte ganske lenge, tror jeg, og holdt på blå, men jeg var der ikke.
2: Veldig lenge, veldig høyt.
1: Det er bra det.
0: Denne singelt, er det første utgivelsen, eller?
1: Nei, vi hadde to singler før vi ga ut en EP på 11 minutter i, var det i fjor?
2: Ja, i fjor høst.
1: Nei, i vår. Vår, ja. Så ga vi ut en EP med 5 låter, og så hadde vi to singler før det som vi gjorde da året før. Så vi var jo, når vi gikk opp musikklinja, så vi hadde jo tilgang til musikkstudier og sånt med en gang. Og jeg var særlig interessert i å spille inn og litt sånn. Gikk at første eksperimenten gikk så særlig bra da, men ja, så det, den nye singelen her er jo live fra boksen. Det låter ganske boksen, så det er en del mye mer fornøyd nå som den låter enn de andre greiene.
2: Ja.
1: Så får vi se, og håper vi virkelig får hendene våre på det fra Kaffe Herberg, for vi har noen skikkelig tøffe nye låter som vi ikke har fått spilt inn. Så det... var jo egentlig studioband ganske lenge før vi kom oss på en eneste scene.
2: Mye timer i studio.
1: Ja.
0: Er det rett inn, eller har dere miksa noe på dette her?
1: Ja, så det er litt interessant greie. Jeg er litt splittet om hva jeg synes om det der. Vi fikk fra boksen, så fikk vi en rommikfil som var høyre og venstre, og så fikk vi bare miksebrettet. Så jeg hadde to kanaler, så det var ganske lite å gjøre. Så jeg valgte å gi det til KI. Og så ga de meg muligheten til å ha kontroll over trommelydene og basslydene og gitarlydene separat. Så da er det er en del mix som jeg har gjort der. Det er ganske utrolig hva de gjorde for den låten, altså, fordi det gikk fra søl til ikke søl. Så det er i utgangspunktet, skal vi gjerne unngå å bruke det, men jeg brukte ikke kreativt da, jeg synes det er...
0: Nei, der går det en grense.
1: Der går det en grense, ja. Noen ting er heldig.
0: Skal vi høre på en låt til ifra denne flunkende nye, nesten live-singeren? Det er en låt som heter Susp.
1: Yes.
0: Det er også et plagg.
1: Det er også et plagg, ja. Ja, nei, den er jo fra EP-en vår, så den har vi i studio innspilt også.
2: Ja.
1: Men den trøkker ikke helt på samme måte som det gjør når vi spiller live, så det var kjekt å få en innspilling av det. Det er jo Susp, er det vårt plagg? Vi burde gitt ut Susper. Det er jo en
2: Susp-merch, ja.
1: Susp-merch, ja. Vi har et par bilder av trommisen vår i Susp, som vi er veldig glad i.

0: Og der hørte vi Susp, rykende fersk digital single med gruppa Fort Fort, som spiller sin siste konsert noensinne på Hærverk I parken. Så dere fredag eller lørdag?
1: Vi fredagen,
2: ja.
1: Den 12. Så vet ikke helt når på dagen vi spiller, men det blir sizzling hot uansett, tenker jeg.
2: Sizzler.
0: Hvor mye konserter har dere fått spilt med dette bandet så lenge det eksisterte?
1: Vi har jo spilt faktisk en del. Det var, vi hadde vår første på Mir. Det var en kompis som arrangerte. Det var litt morsomt. Det var en hiphop-konsert. Så det var ingen som likte det vi spilte. Det var veldig, veldig, veldig bra.
2: Det var veldig gøy for oss.
1: Ja.
2: To-tre ganger på boksen.
1: To-tre ganger på boksen og to-tre ganger på herverk.
2: Ja.
1: Så det har forvært litt. Så hadde vi jo varmet jo for Heimenhold på John D. Nå i år. Det var veldig gøy å få lov til å være med på det. Kjekt å se at de... For de har fått veldig mye tilbake for den konserten her, og boket I øya, liksom, blant annet. Det veldig velfortjent, altså. Det godt skrevet låter og veldig flinke folk. Så, ja. Vi drømte jo alltid om å spille på Barrikaden, men jeg aner jeg har ikke hørt noe om Barrikaden på veldig lenge. Vet ikke om det konserter der lenger I det hele tatt.
2: Tror du de har en sånn e-mail som du må sign up for? Det jeg har hørt, da. Men jeg har aldri greid å knekke den koden, egentlig.
0: Det godt å høre at jeg ikke det eneste som føler at det 100 konserter I Oslo hver dag, og man hører aldri noe om noe.
1: Ja, det helt underlig. Jeg snakket med kompisen til faren min om det, Niel Hansen. Ja, nei, jeg fant jo at favorittartisten min var I byen forrige måned, liksom. Bare sånn, fikk ikke det med seg. Veldig, veldig spennende.
0: Sånn for en 20 års tid siden så kom de sosiale mediene, så det var liksom ideen at en skulle finne ut om det, og så skulle det spre seg derfra.
1: Ja,
2: ja.
0: Og på det tidspunktet så det mulig det skjedde I virkeligheten også, men nå dere kanskje 20 år yngre enn meg, så det mulig det fungerer annerledes, men dere sier jo da at det ikke fungerer.
1: Nei, det jo bare søl. Faen, tilbake til KI, og det bare... Alt bare søl, for faen. Det begynner å... Det så mange plakater også, så de jo ikke vært en dritt lenger, så det... Jeg vet ikke nesten som man skulle stelle seg på Oslo S med megafon og stått og skreket, det...
2: Ja, det ingen som hører på det, eller?
1: Ja, vi får se. Kanskje.
2: Vært et forsøk.
1: Vært et forsøk, ja.
0: Har dere fått sett noen konserter med favorittartistene? Bøttel Surfer spiller vel ikke lenger?
1: Nei, vi jo Mikkel, han... Det vel I sommer at han, Gibby Haynes, drar med et sånn ungdomsband sammen med bassisten til Frank Zappa, og de skal spille masse gamle Butthole Surfers-låter. Men da var det liksom... Da var det jo det, da må dere reise til Berlin eller et eller annet, det var det der han skulle spille, og det koster jo penger, men det hadde jo vært veldig moro å få til. Men de driver jo og gir ut musikk nå, da, kanskje.
2: Ja, nå de...
1: Men, nei, hva det vi har sett som Dere fikk jo se Descendants.
2: Ja, vi fikk se Descendants. Det var dritkult, men jeg... Var jo ikke 18 enda, da var det en del band. Så kom det til Oslo Bad Religion og sånt, som jeg bare ikke fikk sett.
1: Ja. Yeah.
2: Så det noe med det også, da.
1: Ja, nei, vi har jo sett... Du har sett Motorcycle 2 ganger.
2: Ja.
1: Yeah. Så den på Tons of Rock, det
2: jo... Tons of Rock på Blitz.
1: På Blitz, ja. Band vi kollektivt har vært ganske glad I opp igjennom. Særlig de tidlige skivene for min del, jeg kan ikke snakke for dere andre, da. Jeg fikk aldri sett Shament. Det synes jeg veldig synd.
2: Jeg tror ikke jeg gjorde det heller.
1: Nei.
2: Stod utenfor her, da var det forestappet tydeligvis, så
1: det
2: ikke kommet inn.
1: Tøft band, ass. Det bra lydbilde. Prøv å tenke, det så fryktelig dyrt å dra på konserter. Så hva skal man kalle det da? Ung musiker, lat gutt som ikke har jobb, så blir det vanskelig å dra på konserter, ass, dessverre.
0: Shament, det jo et lokalt Oslo-band.
1: Ja, det var det Mode som spiller I Urinntrettus med oss. Han styret med det før.
2: Ja.
0: Har dere vært med på å arrangere noen konserter selv?
1: Jeg var jo litt med på de Myr-greiene.
2: Ja.
1: Men det var ikke... Vi var bare noensinne involvert med... Noenlunde heter det vel. Involvert med Stress da, den festivalen på Boksen I fjor. Det var veldig kjekt. Det jo, alle konsertene vi spiller jo nok så DIY, så det blir jo en viss form for arrangering, men jeg vet ikke, kanskje vi også bare dukker opp og fjerter rundt,
2: ja.
1: Og så kan vi bare gjøre det, jeg litt husker.
2: Lager en stor gjestliste, så drar vi.
1: Nei, Boksen herlig lite sted, da. Sett mye kule noise der og litt sånn, det har vi også kost oss med. Det har jo hatt litt å se for den senere musikken vår, tror jeg.
2: Ja.
0: Så dere aktive konsertgjengere, men dere platesamlere?
1: Ja, jeg det.
2: Ja, jeg har en liten samling, men det også har blitt litt dyrt I senere tid, så det jo mye bursdagsgaver og sånn da, det går I.
1: Ja, ikke sant? Nei, jeg veldig glad I en shop på Carl Berner som heter Lucky Eddies. Der har de liksom, de har plater som sorterte, de koster 150-200 kroner, men det liksom en hel sånn rad under den benken med usortert plate, hvor alt 20 kroner. Da finner jeg, da kan man finne ganske mye kult. Jeg fant en ulabelet Butthole Surfers-skive, og så har jeg drevet flyttet I det siste, så jeg har ikke hatt tilgang på plassbildet, men så jeg har ikke fått hørt den. Jeg fryktelig spent på hva det jeg tror det var Hurdy Gurdy Man eller et eller annet, den det million forskjellige varianter av. Så jeg veldig spent på hvordan den høres ut. Da.
0: Den verdt 20 kroner I hvert fall.
1: Ja, dritt.
0: Hva slags fremtidsplader har dere bortsett fra oppløse bandet?
1: Ja, nei, det jo, hvis vi får hendene våre på disse kaffeherverk-innspillingene, så blir det jo styr med det da, prøve å få det mixet, få det ut, I hvert fall de nye låtene som ikke spilt inn fra før. Som sagt, Mikkel kommer nok til å styre med Lappetitt Mort, hold på med et band der. Jeg vet at Odin har drevet og styrt og spilt litt med Jakob som spiller bass I Lappetitt Mort, og Lauritz, en gitarrist vi kjenner, og Aron, en sanger. Så det et nytt band, der det veldig litt som har skjedd da, forløpig, men... Så vi kommer nok til å spille en del med Urin 3000, ass. Det mye spilljobber, det veldig moro. Vi har nettopp en tur opp I Trondheim, det var veldig kjekt. Vi skulle egentlig spille på Ukultur I går, jeg vet ikke helt hva som skjedde med det. Men ja.
0: Bare bøtte drikke opp, eller ble det?

0: Jeg kan klage på det, det er kjempekjekt.
1: Og den der med, som ikke hadde, de hadde halvparten av det bandet dem, så hadde de ikke dukket opp. Så de hadde byttet om, så bassisten spilte trommer og...
0: Ja, fuck, hva heter det bandet?
1: Det husker jeg ikke, men de var jævlig flinke i hvert fall.
0: Ja. Store gitarlyder, alltid gøy. Det som kjekt med ikke bassist, vet du.
1: Mm.
2: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Marco og Anton fra gruppa Fort Fort. I ferd med å oppløses, men rykende aktuell på Hærverk i Parkenfestivalen den 12. juni. Og dere hadde da en trespors digital single som på en strømmetjeneste nær deg. Og siste låt vi skulle høre, den het, var det Drithard Retard?
0: Det helt rett. Det jo litt sånn... Jeg vet ikke, det er vel Mikkel sitt brainchild, den titlen der, men det jo en liksom resurgence for det ordet i det siste.
1: Ja.
0: Liksom greit å si igjen. Og så er det greit å synge.
1: Ja, jeg har lagt meg til at det litt mer inn nå, for tiden. På godt og på vondt.
0: Mm. Så det selve singelen, liksom, hva skal jeg si, singelsamlingen heter da Pink Eye. Stor rosa cover, vanskelig å gå glipp av.
1: Hvis du søker på fort, så burde det være det.
0: Hvis ikke så blir det trøbbel.
2: Er det fort i to ord, eller er det 8 bokstaver i rapp?
0: Nei, to ord.
1: To ord.
0: Artikulert.
1: Mm. Et ord to ganger.
2: Da sier jeg takk for at dere to stilte opp.
0: Ja, takk for at du kunne være her.
2: Sjekk ut singel digitalt, og sjekk ut Hærverk i Parken 12. juni.
1: Yes.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad.
1: Hei, hei.
0: Arrangør av Hærverk I Parken-festivalen. En festival vi I Uhørt har store, et stort varmt hjerte for. Og vi hørte... Dette ikke hverdagskost på Uhørt, men vi, siden det deg.
1: Ok, ja, nei, det var Dele Sosimi og Blåsenborg rekreasjonslag. Dele Sosimi en kjent afrobeat-musiker som har spilt med Fela Kuti faktisk, tilbake på 80-tallet. Han startet bandet I Fela I Lagos, Nigeria, som 16-åring. Og spilte da I mange år sammen med Fela Kuti, og bærer den tradisjonen videre da. Han spilte to konserter på Hærverk med en norsk gjeng musikere. Var det 6-7 stykker på scenen, helt fantastisk to konserter etter hverandre. Og det tror jeg kan bli veldig gøy under motorveien I Gamlebyen. Veldig mye driv, veldig funky, veldig dansbart, og veldig en stor scenepersonlighet. Han deles å si med veldig gøy all fyr. Og det, som sagt et norsk band, Jens Borge fra Stavanger, som har dratt I gang det prosjektet her med afrobeat og norske jazzmusikere. Da. Så hadde de hatt en del workshop bort I Stavanger, og det endte I en konsert I Stavanger og to I Oslo. Og vi så heldige å få dem tilbake til Oslo til Hærverk I Parken på fredagen, og så spiller de lørdagen på Café Hærverk, så vi får to konserter denne gangen også.
0: Vil det si at det konserter på Café Hærverk samtidig som dere arrangerer festival?
1: Det blir det, ja. Det gikk veldig bra I fjor, så det noe for en hver smak, da.
0: Hvordan kom man I kontakt med en fyr som deler Sosimi?
1: Nei, det var Jens Borge som hadde dette prosjektet med Afrobeat-seminar I Stavanger. Så de øvde noen dager, og så kjørte de tre konserter, som sagt. Og nå har jeg en på Facebook, så får takken der. Du melder meg nå, da. Så de gleder seg til å komme.
0: Bor han I Afrika?
1: Han bor I London. Det var et veldig morsomt bilde han sendte meg av han selv, og nå det Kong Charles, som hadde møtt opp på en sånn nigeriansk nasjonaldag, og omvilste på dele, da. Så kongen av Afrobeat og kongen av England, I samme bilde. Så ordentlig stor personlighet, morsom fyr.
0: Du sa han skulle spille med et norsk band?
1: Ja, spille med, skal vi se, jeg har det en hel gjeng, så ser jeg her, med han Sulbeck mot på trommer, og skal vi se, Jens Borge på bass, da, og han Kristoffer Ries på gitar, og flere blåser og perkfolk og sånt, så jeg har ikke lista foran meg nå, men det sånn 6-7-manns orkester med norske musikere, da, sammen med delen.
0: Spesielt da, spesiell utfordring for lydmikseren?
1: Ja, det gikk veldig bra på Hærverk, altså. Det gjorde det. Han spiller keyboards, dele og synger, da. Så det greit jazz-oppsett, egentlig. Men som sagt, veldig dansbart og funky, da. Og han spiller mye gamle Fela Kuti-låter, gamle Fela klassikere og en del egenkomponert materiale som veldig funky og kult.
0: Akkurat, du har vært innom her en tur og presentert noe av festivalen før, men akkurat dele Sosimi, det rakker vi ikke.
1: Nei, og det litt viktig for meg å få til en bredde her, og jeg veldig glad for at de hadde muligheten til å spille på festivalen, for det bryter litt opp I, det blir jo mye punk på en måte da, og mye gitarbasert brokkemusikk, så jeg veldig glad for at vi fikk dele med på det her, og sammen med Andreas Røysund for eksempel, at vi har en jazz-elementer og litt ja, med Wrath også, metal-elementet der, og så god spredning I programmet, synes jeg. Og fra det press som vil bli eldstemann og andre nebb på scenen til ungdommen, da blir god spredning, både I alder og sjangeren.
0: Apropos det press som du nevnte,
1: ja.
0: Altså, da... Det har vel vært flere band André Nebb har hatt som har hett Depress I 10 årenes løp.
1: Ja, og jeg har ikke fulgt helt med på hele rekka der, men han hadde jo band når han bodde I Polen. De han spiller med nå jo han tromslageren fra Backstreet Girls, og så det Simon på bass, det det jeg husker nå. Og nå husker jeg ikke helt hvem som spiller gitar, men ryktene går I hvert fall at det et veldig tight og bra band, sier de som har sett dem. Og ja, traff Simen I går, de gleder seg til å spille, så det spørs om man får se Depress igjen, men får benytte anledningen av 13. juni I hvert fall.
0: Ja, akkurat Simen har da faktisk Jeg vet ikke hvor mange studioalbum som har kommet ut under Band of the Press. Det masse plater som har sluppet I Polen uten at noen I Norge har sett noe til det. Men den siste norske plata til The Press, den heter Hardas Jus Divergier.
1: Ok, ja.
0: Og den kom på Apollon I Bergen.
1: Ja, nettopp.
0: Og det Simon med på.
1: Ja, nettopp, ja. Men altså, jeg kjenner ikke hele historien. Jeg har liksom ikke tenkt så mye på The Press før vi skulle spille på 53, og da fikk jeg dessverre ikke gått på den, så ga bort billetten til en kompis som var mye opp på scenen og sang med på låtene. Og hadde det veldig gøy. Så jeg vet ikke når den fra, den der.
0: Den nesten rykende fersk. Jeg tror det 2023 eller 2024. Ja.
1: Nei, for det blir ganske mye gammelt materiale her, altså. På, så vidt jeg har forstått. Mye fra første skiva.
0: Som pleier å bli kåret til en av Norges 10 beste plater.
1: Vi går glatt inn på den 10-lista, spør du meg da, men ikke så farlig hva jeg synes. Mm.
0: Så på det nye albumet så det noen låter på norsk, og noen låter på polsk.
1: Ja, som før det.
0: Så skal vi ta og høre på en av de norske låtene, med et tema som mer eller mindre aktuelt, kalt Narvik.
1: Ja.

0: Og det var altså den rykende ferske Narvik med Depress. Så I tillegg til alt som skal foregå på selve herverkscena, så du pratet på at det skulle komme en scene B.
1: Ja, det ser ut som det blir det. Det går ikke å ha to fungerende scener I det området. Og I fjor hadde vi changeover på 15 minutter. Det lar seg ikke gjøre igjen. Det vil vi helst slippe på alle som var involvert, for det ble litt for mye stress. Så vi har cirka en halvtimes changeover nå, og da åpner vi for en litt mindre scene, en liten scene rett utenfor hovedinngangen til, til selve spillerarenaen. Med pauseinnslag, men med gode, bra ting. Den ikke helt ferdigstilt ennå, det ikke sikkert det blir mellom alle... I alle pausene, men Signe Emlut og Carl Bjorås spiller, de har gjort hevra konserter på herverk, der spiller de gitar og saksofon, helt knall konsert de hadde for noen måneder siden på herverk. Så har vi Alexander Isaug stiller og finner på et eller annet. Vi har litt sånn forespørsler ute, men det, den klar, og så det band som heter Closing Eyes som har spilt på... Spilt på Café Herverk tidligere, veldig fint pop-psykedelia-band fra Oslo. De med, og det ser som Mike TV kommer med. Vi har en liten liste der, da. Vi får se hvem som har tid og lyst til å stille. Vi har ikke så høyt budsjett på den scenen, for å si det sånn. Da. Det mer en sånn ekstra greie.
0: Så dette blir, helt spontant blir det ikke, det kommer til å være avtalt på forhånd at folk skal spille.
1: Ja, og så Røystrøm Ensemble spiller jo på lørdagen, og de jo 12 stykker I bandet, så vidt jeg vet, så om de har lyst til å finne på noe I pausene der, så jo det en selvfølgelig flotte musikere alt sammen. Og så vil jeg si at prosjektskolen med her, og både med litt kunst og installasjoner og performance, og også sikkert noen musikalske innslag på scene 2. Scene B, og så har vi jo den elektriske tannleggestolen, som du har hørt om det.
0: Nei.
1: Jeg har ikke sett det selv, men det Morten Minotti og en kompis som jeg ikke husker hva heter, som har, hvor man setter seg I en tannleggestol og blir litt torturert med lyd og diverse.
0: Du rekker ikke å høre alle konsertene som foregår på ditt eget lokal, da?
1: Nei, jeg jobber også, jeg har annen jobb, så jeg må av og til stille opp der. Sånn det, jeg tjener penger. Blir ikke rik av Café Herverk.
0: Jeg bare imponert over aktivitetsnivå.
1: Ja, det, som jeg har liksom nevnt noen ganger tidligere, så hadde vi en sånn 3-månedersplan om å bare kline til de 3 første månedene med liksom konserter daglig omtrent. Så det kom vi aldri ut av det helt. Det bare fortsatte. Nå det jo 9 år da. 2. juni. Det har vi jo glemt å markere. Vi må jo snart lage en liten fest, 9-årsfest. Nei, det blir jo 10 neste år, så vi har noen planer der om å gjøre noe spektakulært og kanskje forlenge festivalen fra begynnelsen av juni og ha festivalen helt til vi arrangerer Herverkeparken andre uka I juni neste år da. Sånn at vi har en 3-ukers festival med ting daglig på Herverk. Vi får se hva vi får av støtte og hvordan vi ligger an økonomisk.
0: Ja, hvordan ligger dere an økonomisk?
1: Nei, vi går rundt, for det slitt der. Mye gratisarbeid. Vi klarer momsen og husleia og sånn.
0: Det noe du har hatt spesielt lyst på herverk som du aldri har fått til?
1: Ja, det var jo snakk om Bøttel Surfers her da, men det jo liksom, sånn, en helt uhyllighet og umulighet. For det, men det, hvis de skulle på turné, så går det an å ha de I parken da, men herverk jo alt for lite til en sånn booking. Jeg må tenke, det noen band jeg ikke har fått helt tak I, men det også fordi at et band som Drunks with Guns for eksempel, som en av mine favoritter når jeg var I tenårene, som fremdeles spiller, og vist et veldig bra band, de vil spille, men de vil gjerne at jeg skal fikse dem 10 konserter, og det klarer jeg ikke. Jeg kunne kanskje fått til et eller annet I Trondheim og Stavanger, liksom. Men, så han maser og vil spille, da. Men jeg kan liksom ikke fly 4 karer over fra New York heller. Det ikke noe viktig sånt, men hvis de klarer å få seg en tourmanager som legger opp en turné, så kommer de til Oslo. Men det hadde vært gøy, ellers det... Så Kaiji Haino har jeg lyst til å ha lenge, men det er mulig at vi har, kan få han til høsten, for han spiller med Fushi Tusha, sitt band fra 80-tallet, langt tilbake I hvert fall. Skal vi gjøre en jobb I Schweiz, så vi prøver å lirke det til, så han kan kanskje spille på herverk da, I løpet av september til høsten.
0: Ja, det blir jo 20 000 kroner billigere når han allerede I Europa.
1: Ja da, det jo det. Så vi bare krysser fingrene for den. Så det en del sånne ting som man har hatt på lista I... Siden vi startet da, et hollandsk band som heter Gore, som et sånn instrumentalt metalband som jeg gjerne skulle sett, men De også sånn at jeg vil legge opp en turné, det kan jeg ikke drive med. Jeg har ikke liksom kontaktnett, eller jeg har ikke lyst til å være noen tourmanager heller.
0: Nej men jeg lurer på om det ikke er sånn lenger at hvis du spiller rock og ikke danseband, så spiller du på Kroa I Bø og I Bergen og Oslo og ferdig med det.
1: Det ikke sånn lenger. Det ikke det.
0: Jeg hørte at det skal finnes rockeklubb I Kristiansand. Og...
1: Nei, var det, vi hadde et møte med de damene, var det helt sånn der igjen da. Men det en rockeklubb I Kristiansand, ja. Bort Porsgrunn, det nesten litt for nært da. Det burde vært mer samarbeid, men det har rett og slett ikke rukket å drive noe særlig networking med andre spillesteder, altså. Så Göteborg heller ikke så langt unna. Det burde kunne la seg gjøre og samarbeide litt mer, men...
0: Det alltid burde gjøre veldig mye mer hvis man har mer tid,
1: ja, da.
0: Men... Men herverk et konsertlokale hvor det foregår to av hver eneste fuckings dag, så da...
1: Ja, det heldigvis mange flere involvert enn meg, da, så det blir... Det bra gjeng, liksom. Men ja, gjerne hatt mer tid.
0: Den festivalen startet vel egentlig som et initiativ for at unge ukjente band skulle ha et sted å spille?
1: Ja, det var egentlig todelt. Det var jo det, men også å gi en konsertopplevelse til folk som under 18 og under 20 til og med, som ikke kommer inn på steder, da, og har sett band de har lyst til å se. Så, og så var det å gi, og så drive litt sånn markedsføring for herverk. Jeg føler det mange som ikke har faktisk hørt om herverk enda. Jeg synes det sånn forunderlig, liksom, at man kommer inn etter 9 år og går på konsert og ikke har vært innom etter 2,5 tusen arrangementer. Men det noen folk der ute som ikke har hørt om oss enda. Så det var litt for å få litt blest rundt stedet, og dette med unge band og unge publikum da. Og, men så gikk det jo så bra I fjor da, så jeg har vel nevnt det før at jeg skulle på søndagen, mandagen etter, så skulle jeg aldri lage festival igjen, men så når vi så bildene som Martin Andersen og den andre fotografen som jeg glemte navnet på nå, men det var, jeg sitter med mange hundre bilder og Rami som jobber på herverk, filmer jo alt sammen. Vi glemte å ta opp lyden da, dessverre, men vi skal ta opp alt nå I år. Og Rami kommer til å filme, og vi kommer til å ha fotografer og dokumentere alt. Så når jeg så de bildene, så skjønte jeg at vi må bare fortsette med det her. Så det blir festival I år også.
0: Festivalen, dere har noen utenlandske band, men jeg vet ikke om dere vil kalle det headliner I tradisjonell forstand.
1: Nei, for det jo egentlig ikke noen tydelig headliner på festivalen, og det vel egentlig sånn vi har da. Så at, kom tidlig og bli hele dagen. Du kan til og med komme og ta en pause og komme tilbake igjen. Jeg så mange gjorde det I fjor, og det ble veldig fin stemning av det. Så og at jeg valgte... Du kan si, jeg hadde jo tanke om det skits, men de så svære fan av Brain Bombs at de ville betale for flyreisa selv for å komme og spille. Så, men vi skal nok klare å garantere de flybilletter og hotell og mat og drikke. Så får vi se hva vi har råd til å betale dem. De har jo 6 karer å komme fra Leeds, så det blir jo noen utgifter man får dem over. Så får vi se hva vi har igjen når festivalen over, hvis vi har igjen noe. Nei, fordi at jeg så det skits på en sånn type heldags... ganske punkete festival I Berlin, sånn et stykke utenfor byen, og jeg var på krykker, og hadde aldri hørt det skits før, men de så jævlig ubehagelig ut, sånn engelske skinheads med noen tatoveringer I trynet og sånn, så jeg gikk lengst bak I lokalet, og så ble det en veldig guffen stemning, for at han var så frekk vokalisten, og han bare, ja, verbalt veldig stygg mot publikum. Hun jeg var sammen mente at det var regulær mobbing. Jeg ble litt lei seg, men slapp av det her teater. Og så var det jo det, for at jeg gikk backstage og snakket med dem, så var det jo de søteste gutta du kan tenke deg, liksom, men det var en ordentlig ufyrselig opptreden. Og når de spilte på herark sist også, så sa jeg til han, Callum, som heter vokalisten, hva faen skjedde med deg, liksom? Du var jo mye slemmere og ubehageligere I Berlin. Ja, han klarte ikke, da, for det var for hyggelig på herverk å kjøre det løpet. Så de kommer og spiller på fredagen, da. Så... Det gleder jeg meg til.
0: The Shits, det da på samme label som Goat og Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs. Det samme?
1: Nei, det tviler jeg på. Det lenge siden jeg har hørt på de bandene, men det jo ganske annet lydbilde det her enn dem, så jeg tror ikke de har noe så spesielt med hverandre å gjøre.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke sagt, jeg er ikke så bra på sånn info lenger.
0: Du hadde plukket ut en låt som heter Then You Are Dead?
1: Ja, det fra Sistehjelpen som vel kom... Den kommer tidligere år, eller på høsten I fjor, husker jeg ikke helt, men jeg synes det låter veldig bra på skive også, og det ganske brutalt og slemt og høyt live da. Da vil vi se hva slags humør han I, han sangeren, om to uker.

0: Og der hørte vi When You're Dead med The Shits, og jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad, festivalgeneral for Hærverk I Parken 12. og 13. juni. Hvor mange band var det?
1: Vi har vel par 23 nå, og så kommer det 3-4 til også på den scene B, tenker jeg. Så 25-30 band, ja, artister.
0: Hva tar du for billettene?
1: Nå tar vi 1300 for festivalpass begge dagene. Jeg tror det 720 og 620 for fredagen, 720 for lørdagen. Og så har vi ungdomsbilletter og de under 18 billetter. De tar vi 100 kroner for, og 200 kroner for passene, 100 kroner per dag da. Og 300 kroner fra 18 til 23, og 600 for pass. Så det er billig for ungdommen.
0: Betyr det at dere må kjøre festival uten ølsalg?
1: Vi kjørte med ølsalg I fjor, og det gikk helt strålende uten den eneste incident på noen måte, annet enn noen 50-åringer som måtte leies ut. Men kidsa oppførte seg eksemplarisk, og vi har mange på jobb, for å si det sånn. Vi har proft vaktlag på 7-8 stykker, pluss alle oss andre som med og passer på at ting går greit for seg. Og ungdommen får klar beskjed I porten at ryker over gjæret hvis man prøver å drikke på festivalområdet, da, for vi har en skjenkebevilling selvfølgelig, og vi har ikke råd til å miste den.
0: Kryss I taket for ungdom som oppfører seg, da?
1: Ja, det var helt strålende I fjor, altså. Det var det. Så får man heller drikke de ølene et annet sted.
0: Ok, så langt vaktteamet, men hvor mye folk har du på lydteamet?
1: Jeg tror det 4 lydteknikere, ja. Så det skal være gode folk på jobb, altså. Så har vi ja, en hovedteknisk ansvarlig som Knut Sevik, og så flyr vi opp han som hadde den punkfestivalen I Berlin. Han jobber en god del I Oslo, og sånt enormt arbeidsjern, sånn at vi har 2 arbeidsjern på jobb. Hvis en skulle bli dårlig, så har vi en backup. Og så har vi noen to hjelpeteknikere, så stod det fullt og helt på Knut der. Og med utku I tillegg så vi godt sikre.
0: Dere har vaktmannskap og lydmannskap. Hvor mye mer folk det som trenges for å jobbe på festival?
1: Nei, vi har 3 grupper. Vi prøver å organisere oss. Altså, det egentlig 4. Det jo lydringing, og så det rigging av selve festivalen med møbler og telt og alt mulig sånn. Det en gruppe, og så det liksom bandhost, da. De som tar imot artister og passer på dem. Og så har vi en gruppe som heter trivsel på renhold og renovasjon, som man bare går ut og passer litt på, og melder fra til de proffevaktene hvis det noe ureglementert som foregår, og ellers plukker søppel og tømmer søppelposer og pant og alt mulig sånt, små ting. Så vi hadde en lang liste med ting fra I fjor, om hvordan det ikke skal gjøres. Så vi lærte mye I fjor, så vi relativt godt organisert nå.
0: Siste låt hadde du plukket ut, det den siste singelen til noe som heter Closing Eyes. Ja, hva det for noe?
1: Nei, måten jeg kom over de var at de enten så deler de lokale, eller så øver de I samme hus som Polyphrenetics. Og så gikk jeg ned og sjekket det, så var det ordentlig fin pop, altså fin psykedelisk pop, og kjempetrivelige karer som spilte på Hærverk for noen måneder siden. Og de hadde ikke mer plass på scene A, så de var happy med å spille et kort sett på scene B, så jeg synes det kjempefine plater og veldig koselige folk, så vi fant plass til dem også.
0: Men da sier jeg takk til Vegard Heskestad. Takk for at du stilte opp og møt opp på Hærverk I Parken 12. og 13. juni, og vi får Closing Eyes.
1: Selv takk. Ses I parken.

Ja, dere lyttere, dere har vel aldri opplevd å være for smådd. Jonathan Richman og hans alle moderne elskere. Summer Feeling. Husker du 90-tallet? Da alle kule låter startet omtrent akkurat sånn som det her. Gitar, gitar, øs. Og det ikke var noen skam I det hele tatt å kikke ned på skoene sine. Det var mer en heders greie å kikke ned på skoene sine. Og det var en heders følelse å være trist. Åh, jeg savner det. Vi skal dit en stund nå.

Jeg mener halvliteren kostet 24 kroner på stutteri. Donald Trump var bare en kar du leste om I en bok av, han hva heter den, Carl Hiassen. Han skrev at verdens største idiot på den tiden som han visste om var Donald Trump. Ja, vi hadde så lite å bekymre oss over. Det fantes ikke influensere. Det fantes ikke noe som et KI, annet I en annen bok av Aldous Huxley. For en tid. Og enda gikk vi rundt og var triste.

Når jeg først havner der, så jeg umulig å stoppe egentlig. Vi hørte Teenage Fanclub først, og så spilte vi My Bloody Valentine. Og da vi i sige, kan man si. Så da bare kjører vi på.

Her lukter det Interrail lang vei for meg I hvert fall. Vi hørte først Ride, og så hørte vi Drop 19s. Da vi vel ferdig med... Nei, vi ikke det. Vi skal bare ta oss de der slitne, litt sånn illeluktende, hjørmete indiskoa en liten stund. Setter vi på oss danseskoa, og så spiller vi sønnen. Det han som alltid må finne seg I å være sønn av far sin.

Femi Kuti, fra Nigeria til Mali. Går det tog da, tror jeg? Kan man ta tog fra Nigeria til Mali? Dere som bruker KI, Google eller lignende fenomener, sjekk ut det, og så gir meg en melding på Radio Rakel Oslo 3. Ok, for vi skal nemlig til Mali og høre et band som jeg så ja, for en drøy uke siden, nemlig Tina Riven.

Til deg, Ruben. Vi I stupet har, skal jeg si, sitter jeg I nærheten av mikken? Ja, det gjør jeg for så vidt. Ja. Vi I stupet har jo hatt en lytterundersøkelse gående nå for å sjekke litt hvor mange lyttere vi egentlig har. Og det gjorde vi I samarbeid med Postverket, hvor vi sendte ut brev til de Oslos husstander vi fant adressen på, og for å liksom kartlegge gjennomsnittsalderen og litt sånn, hvem lytterne våre? Hva jobber de med? Har de høy eller lav utdanning? Spiser de fleinsopp? Vi prøvde å sjekke ut litt sånne småting som vi var interessert I angående våre lyttere. Da. Vi fikk ett svar, så det blir da vår gjennomsnittslytter. Han heter Tore Eggen, han 89 år gammel, og han har ønsket seg den sangen her.

Jeg pleier å krangle med et par usynlige venner jeg har om hva som den beste Neil Young-skiva. Det On The Beach eller det Tonight's The Night? Og vi sliter veldig med å bli enige, men vi har vært veldig nære mange ganger. Den her var fra Tonight's The Night, så det sier kanskje litt om hvor diskusjonen ligger akkurat nå. Det var da faen til skoskifter I dette programmet. Nå må vi ta på oss de der gjørmete indiskoa igjen.

To perler på dette lille to perler-skjede som jeg lagde til deg akkurat nå. Først Broadcast, og så Stereolab. Det som kjipt med sommeren at grinebiter har liksom blitt borte. Grinebiter går inn I husene sine. Og snakker ikke til de stopper deg på gata og sier «Du, det du driver med nå, det under enhver kritikk». Eller de stopper deg ikke på gata og sier «Er det mulig? Nå har naboen fått...» Ja, og så videre, og så videre. Det liksom ikke... Jeg trives egentlig når jeg kan omgås en del grinebitere, og nå savner jeg dere veldig. Så alle grinebitere som hører på, kom fram I lyset, skal vi ta en prat. Her har du en svensk grinebiter.

Tålstrøm, faen! Ok, nå har vi tatt vare på grinebiterne, men vi må ikke glemme alle sliterne heller. Alle de I samfunnet vårt som får jula til å gå rundt og som står opp sånn, ja, sånn I 3-4-tida hver ettermiddag for å holde samfunnet I gang. Vi kjører en liten hyllest til dere også.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Nå er det hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk taksøster. Ikke bli nær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sørøst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe reggae, som jeg har hørt på den siste uka. Og hører du på dette direkte, så er du dum, for da burde du ha vært nede i Botsparken på Grønland i Oslo og fått med deg musikkfest, for der er jeg. Dette er et opptak. Men vi skal jo klare å gi deg en god reggae-feeling på radioen også. Radio Rakel. Vi starter med en legende, The Godfather of Ska, nemlig Laurel Atkin. Her, Everybody's Suffering. Husk å ranse, kommer det en gang.

Suffering. Der, han var jo mentorartist, og så ble han ska-artist. Og senere så ble det jo både reggae og dancehall, før han gikk bort I, tror det var I 2005. Vi hører en låt her nu, Judgment on the Land.

1 til 3 og før det andre kuttet jeg har gitt ut nå de ute med skiva som heter Fistful of Covers tre coverer der både rhythms og dubs så vi kjører kuttet her

heter Fucking Your Family. Ute nu med The Degarians på kompe. Nydelig. Derifra til Naya Kari Lika og Juxa. Ute med ny single nu i laget Ava Fall og King David Horns. Og den jeg så bra.

live with Troll, if not then it's Shiva, Skacking and Kacking. Vi kjører kuttet her, her Puffa Jim på mikken. Blant annet, han jo fast. De har med George York, Marina P på den Shiva her, Rona Samba som vi har spilt. Men vi har spilt det kuttet her.

0: Air Patrol and Pepper Jim, he's changing, skanking and jacking at the near Shiva. Oh, he's got full of my so much.
1: Mystical Hi-Fi.
0: Yeah, Mystical Hi-Fi skal vi avslutte med. Men før det så skal vi bare si det at bakrommet ferdig for I dag. Vi tilbake neste lørdag, som vanlig 18-19. Det ennå tid igjen å komme seg ned I Botsparken på musikkfest og utenfor Senter politistasjon. Der vel Radio Rakel. Jeg tror det der scenen at Radio Rakel også kom deg ut I byen og sjekke ut musikkfest. Ennå noen timer igjen og norskspillet. Både til Høsmania jo også senere og til Botsparken det blir på Høsmania I Flerbrukshallen der blir det reggae utover natta fra Sound System så det bare å komme seg dit vi kan høres I reprise på torsdagen så da var all denne informasjonen unyttig for deg men det du så sjekk ut fra 15 til 16 vi på lufta på torsdagen sjekk ut arkivet til bakrommet på mixcloud.com der har han Tyche lagt det ut til deg

med fine toner fra Malcolm McLaren's single Deep in Vogue. En hit som vi kan datere tilbake til 1989, faktisk året før Madonna kom med Simpleton bare Vogue, men det var jo ikke bare, det ble jo en veldig stor hit. Og jeg så Madonna her bort på Youngstorget I stad. Da var det høyt oppe I en kran, og det så nesten ut som jeg skulle sette den på TV, for det gjorde jeg faktisk I går. Hun driver og lanserer en ny plate som jeg må innrømme tar veldig mye tid av mitt liv. Nå da, det gjør det ikke. Velkommen til Abstinens. Dere har hørt litt fra Horse Girls nye plate, så dere får være you are the judge, så you can thumbs up or down hvis den skal komme inn på topp 6-lista til Hormore. Vi ikke kommet inn på den enda. Vi startet med en klassiker her nå etter Horse Girl, som var Malcolm McLaren. Og når vi inne på Vogue, så kan vi jo si at det Pride, uten å være plumpe foten ut I klisjeen med at ja, alle humor Vogue. For det jo absolutt ikke sant. Selv om stilen Vogue stammer fra disse housene, holdt jeg på å si, husene I New York, som de ble kalt House of La Beige, eller House of La Tranja. Mange houses. Men det også en annen historie dere kan godt se. Det finnes jo mange filmer som vi har snakket om, og som dere kan sikkert se om det. Det som ganske morsomt at året før denne her kom ut, altså 1989, året etter kom jo Vogue ut med Madonna. Og året før, så hadde faktisk I 1988 en Bananarama, selv om de aldri så dårlige dansere som de var og og de aldri vært ashamed to say anything different, så hadde de også faktisk en Vogue-aktig låt, en Nathan Jones het den, en cover av en litt sånn ukjent